0: 4 часа. Новини с Ивайло Василев. Испанският парламент отхвърли окончателно предложената от правителството 3-годишна финансова рамка. Въпреки това, кабинетът Санчес ще внесе през есента проекта за държавен бюджет за следващата година. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: В последното преди лятната ваканция на депутатите заседание очакваното се случи с гласовете на Народната партия, крайно десните от Вокс,

0: Това е формална, но важна стъпка, която предшества внасянето на проект за държавен бюджет за 2027. Въпреки решението на депутатите, Финансовото министерство твърди, че договорените с Брюксел целеви нива за дълга влизат в сила автоматично. Тези цели определят таван от 1,8%. Министърът на финансите Аркади Еспания подчерта, че отхвърлянето на бюджетната рамка лишава автономните области от фискален ресурс в размер на 5 милиарда 850 милиона евро. Испания не е приемала нов бюджет от 2023 насам, тъй като правителството на Педро Санчес не разполага с достатъчна подкрепа в силно фрагментирания испански парламент. Заради това страната продължава да използва бюджета от 2023 вече три поредни години. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: Френският президент Емануел Макрон заяви, че страната му е поискала активирането на европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по френското Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда на сам са над 20 000, докато около 800 пожарникари и 200 жандармеристи се борят с горски пожар там. Огънят е унищожил 4800 хектара, а един огнеборец е бил ранен. Според местните власти, метеорологичните условия остават неблагоприятни с непостоянни ветрове и високи температури. Предполага се, че причината за пожара е работа с земеделска техника в сухото време. Десетки други огнища горят в югоизточната част на страната. Според правителството, унищожените до момента площи вече надхвърлят тези от 2022 година. Засилена дипломатическа активност, интензивни политически контакти на високо ниво и трескави консултации бележат последните дни от подготовката за историческото посещение в Кипър на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в началото на следващата седмица. Очаква се той да обяви ключово развитие по кипърския въпрос, още от Бранислава Бубанац.
2: Днес президентът Никос Христодолидис свика заседание на Националния съвет, на което лидерите на парламентарно представените партии ще обсъдят последните развития по кипърския въпрос и предстоящите разговори с Антонио Гутериш. Също днес личният пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър, Мария Анхела Огин, е в Анкара за среща с турския външен министър Хакан Фидан. Позицията на Турция е ключова за съживяване на преговорния процес. В събота президентът Христодолидис ще пътува до Атина, където с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис ще координират усилията си в този критичен период. Христодолидис обяви, че е възможно веднага след това да се срещне и с специалния представител на Европейския съюз по кипърския въпрос Рафаеле Фито. С него, както и с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, в сряда в Брюксел разговаря пратеничката на ООН. Личното присъствие на Антонио Гутериш в Кипър се оценява като най-голямата възможност за възобновяване на преговорите по кипърския въпрос, които бяха прекъснати преди 9 години. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Новият британски премиер Анди Бърнам обяви, че спира схема, която би позволила на хиляди затворници в Англия и Уелс да бъдат освободени предсрочно. Това се случва след критики към схемата от оцелели и семейства на жертви. От Лондон, Веселин Паунов.
3: Законът за определяне на присъдите, който би трябвало да влезе в сила през септември, би довел до освобождаване на някои нарушители на различни етапи в опит да се облегчи пренаселеността на затворите. Новият министър на правосъдието Алекс Норис заяви, че спирането има за цел да даде сигурност на жертвите и оцелелите и правителството иска да се увери, че правилно прилага тази политика. Анди Бърнам по-рано заяви, че никой затворник няма да бъде освободен по тази политика, докато не се проведе спешен преглед и не се направи всичко възможно, за да се сведе до минимум риска за обществеността. Той добави, че няма да се поколебае да направи промени, където те са необходими. Съгласно закона, някои нарушители щяха да бъдат освободени след изтърпяването на една трета от присъдата си, а не на половината. Останалата част от присъдата им щеше да бъде прекарана в общността, където щяха да бъдат наблюдавани и можеха да бъдат върнати в затвора, ако извършат ново нарушение. По-сериозните нарушители щяха да бъдат освободени след изтърпяване на половината от присъдата си, а не на две трети. Политиката беше въведена, за да се облегчи пренаселеността на затворническата система, но беше критикувана от опозиционните партии, както и от жертвите и техните семейства. Схемата щеше да доведе до освобождаването на около 700 затворници в началото на септември, ако беше взето решение да стартира.

0: от Лондон, Веселин Паунов.
1: Сега Калин Петров за времето.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад в източна България, от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Шумен.
1: Добра нощ и добра среща, госпожи и господа, в последните тъмни мигове на петъчното утро. Днес ще започна да просветлява много по-скоро, отколкото в другите сезони. Въпреки това, докато това стане, ще търсим светлината и цветовете в модерното около нас, в мислите и фантазиите си. Така че на всички, които не са заспивали или вече са будни, желаем моменти на радост, на вдъхновение, на удовлетворение, а може би и на тъга. Най-различните чувства, с които ще обогатят утрото хората, които сме избрали да ви срещнем, защото започва още една петъчна среща в По първи петли с нас, Розалина Чернева и Розалина Райчева.

Не можем да избягаме от това, което трябва да ни се случи. Вятърът ще ни отведе на местата, които трябва да посетим, а слънцето ще огрее хората, които трябва да забележим. Въздухът ще даде живот на ситуациите, които е нужно да оживеят, а нощта ще затъмни нещата, от които иска да ни предпази. Дъждът ще измие плачещите очи, а дъгата ще даде надежда. Прилитащите птици ще ни накарат да се замислим за някого. Тези и още много други неща ще се случат, но помнете, нищо не е случайност. Това са думи на Екзюпери, с които избрах да започна, защото са истински многоцветни, предизвикват ни да мислим, да чувстваме, да сме живи и още. Питали ли сте се понякога защо обичам този човек, защо срещнах точно този мъж или точно тази жена или защо съм на този свят? А може би търсите обяснение как една случайна среща се превърнала в истинско приятелство или отворила нова посока в живота ви? Как и защо децата ви са избрали път, който вие не харесвате или не очаквате? Имате ли обяснение за това, че ви се е родило момче или момиче, а понякога най-неочаквано в любимата ви градина може да цъфне цвят, който не сте посадили? И така, ако си задавате такива или подобни въпроси, ако търсите смисъла на нещата, които се случват в деня и в живота ви, значи сте от тези, на които от тази сутрин ще задам въпроса. Кои цветове ще направят и това лято неповторимо, запомнящо се и единствено? И нека тази среща в първи път ли бъде размисъл за чувствата, за търсенето на отговори, за взаимоотношенията помежду ни, за радостите и скърбите, за нуждата да знаем отговорите на най-важните житейски въпроси. И както често се случва, ние ще ви дадем много време за размисъл и докато сме заедно в предаването и след неговия финал, защото искаме да ви разкажем една-две истории, които си струва да бъдат чути в последните часове на тази нощ. И малко преди края да ни покаже посоките, които ще поемем днес. И така, кои са цветовете на лятото, които го правят неповторимо? Ще започнем с цветовете на пясъка, вплетени в картините на Валентина Николова, която гостува със своите творения на панаира на киселото мляко през тази седмица в Разград. Ще продължим с реликвите на космонавта. Това е послание на пазените спомени в музея в Муртак, които разказват за втория български космонавт Александър Александров. Разказ и за авиопарка, който винаги впечатлява всеки, който преминава край града. И още една среща ще обогати предаването с личната история на един метлар от Тутракан. За неговия рядко срещан занаят и за артистичното му хоби да свири на акордеон, разказваме в търсене на световете на това лято. И още ще се опитаме да освежим утрото и с рецептите на нашите предци за облегчаване на жегите. Рецепти, храни и напитки, които ще ни върнат назад във времето, за да ни припомнят тайните, които може би забравяме. Ще добавим и аромат на лавандула, за да нарисуваме в кавички този юли с неговите типични краски. Това пък ще бъде среща с производители на лавандулов мед, на разхладителни напитки и неща, които може и да не свързваме с аромата на лилавата прелест. Покана да останете на тези вълни поне до 6 с По първи петли и екипа на Радио Шумен.

0: Ако в момента сте далеч от морския бряг, но много ви се иска да сте точно там, в следващите минути ви предлагаме интересна среща с дъх на море, разбира се, само в спомените или пък в мечтите и фантазиите ни. Ще ви запознаем с един творец, който рисува с пясък, Валентина Николова от Елхово. Вече 5 години създава картините си с много въображение, с материал от всевъзможни кътчета на света, където има цветен пясък. Не е стигало до всички екзотични брегове и находища, но има приятели, които знаят увлечението и ще доносят турбички с песъчинки. Последната и голяма радост е кварцов пясък с прасковен свят, който е от находище в землището на Каолиново-Шуменско. С него картините и преливат от нежност. Чуйте как Валентина е започнала да твори с нетрадиционния материал, а с нея ни среща Цветелина Георгиева.
1: Валентина, вие рисувате невероятни картини с пясък. За много хора този материал е символа на лятото и морето. Как ви хрумна тази необичайна техника и материал за творчество?
2: За някой символ на лятото, на мен, например, вдъхновението ми дойде точно през зимата, когато бях служебно в море. И в свободното време се разхождах по плажа и беше един мрачен ден. И аз просто като видях черния пясък, не бях виждала такъв черен пясък, ми хрумна, че мога да направя силует на жена. Реших, че ако направя силуета на жената с контур за стъкло, вътре в средата мога да сложа пясъка. И даже в началото взех едно обикновено лепило, не C200 или някакво друго, и наръзих отгоре пясъка, после изтупах и пясъка си остана, когато изсъхна. Той беше невероятно, ви сама се убедихте.
1: Значи всичко започна с един женски силует.
2: Силует, да.
1: Сега обаче вашите сюжети са много различни. От женски фигури и лица, през животни, къщи, природа. Как стигате до тях?
2: Аз, както казвам, на всички не съм художник. И нали, много се надявам, че някой ден аз ще имам изложба и даже съм решила, че изложбата ще казва за изложбата на един не художник. Но за сметка на това пък имам много богато въображение. Просто в главата ми приливат идеи. Много държа пясъка да е естествен. Нали, не е оцветен пясъка. Природа дава невероятни цветове. Има розов, червен, жълт, сив, черен, просто уникални.
1: Това до някъде са и едни картини пътуване, защото, както и вие казвате, използвате само естествен пясък, а понякога и чуждоземен. От кои райони на света влагате пясък в картините?
2: Значи, другото, което пожелавам, е да имам възможност и аз сама да ходя да си взимам пясък от най-различни места.

0: места. Но към момента хора, които ходят на такива екзотични почивки, те ми носят пясък. Имам от Малдиви, той ми е много любим. Той е бял и е коралов. Той е само 5% от пясъчните ивичевчета с бял коралов пясък и е забранен защитение, но все пак успяват да ми измъкнат малко. От Дубай имам, от Петра Йордания имам, скоро ме донесаха, от Тунис имам, от Мексико, от Куба имам, от Испания. И всичките са невероятни. И другото, което мисля, че самия пясък носи, нали, заряда на мястото. Викам си даже колко история има пясъка, нали, колко влюбени са вървяли по него, нали, колко сватби са се правили на тези плажове, или ако щеш, колко сълзи са изплакани.
1: Всяка ваша картина е придружена всъщност с надпис «Откъде е пясъка?». Иначе вашите картини са и творби с послания, защото повечето са придружени с текстове на лицевата страна. И това са все позитивни послания. Например, «Съблечи си егото, ако искаш да те облека с любов». Или «Щастието е чувство, понякога човек». Как стигате до тях и имате ли ваши лични послания?
0: Повечето са цитати, но понякога са и цитати на определени хора, примерно, защото благодаря е най-кратката молитва. Например, не е цитат на Наполеон или на някоя известна личност. Това, примерно, го чух, докато поехме в Истанбул, туроператорката ни го казва, защото нейният баща е бил свещеник. И аз веднага си го записах. И понякога самата мисъл, която съм видяла,

0: Докато спорихме с Стамбул, туроператорката не го казва, защото нейният баща е бил свещеник и аз веднага се го записах. И понякога самата мисъл, която съм видяла, макар да търся някаква картинка, която да е подходяща, да я направя, за да мога да
1: напиша. Провокира сюжета,
0: да.
1: Провокира.
0: Така че понякога картината е първо, после е надписа. Понякога е първо надписа, после е картината.
1: Ще ни издадете ли, трудно ли се рисува с пясък? Как го правите? Технологията каква е? Сигурна съм, че никой не може да ви открадне идеите, но пък можем да дадем идея за приятно занимание на нашите слушатели.
0: Абсолютно достъпно е за всеки. Подчертаваш първо с контур за стъкло, за да има релеф, за да има борд все едно, където да сложиш лепилото. И когато сложиш лепилото вътре, нали, зад този борд, вече то няма как да излезе навън. И поръсваш пясъка, после изтусваш и, нали, лепилото си поема толкова пясък, колкото му е необходимо.
1: Да, могат да го правят и нашите слушатели. Това е идея за всички тях. И да им кажем, че вие сте брокер на земя, всъщност, по професия. И от това основно си изкарвате хляба. Една малко по-практична професия, която сякаш на пръв поглед няма връзка с творчеството, но ето, че го правите добре.
0: Ами, това път може би балансира това, че е скучната работа. Просто след работа, нали, да направиш нещо така, което да те удухотвори.
1: Валентина, която може да запечата морето, лятото, да попътешествате с нейните картини навсякъде и направени с любов. Така да завършим.
0: Много. Искам колкото се може повече хората да са щастливи, да виждат красотата, и това е просто един къс от природа, който е натока на заре. И смятам, че всеки, който би пробвал да го направи, толкова добре ще се почувства, толкова ще му хареса, толкова ще е доволен от себе си.
2: Валентина Никова гостува на панаира на киселото мляко в и художествените занаяти в Разград, който приключи с нощи. А ако ви предстои да стигнете до морето и вече сме ви заинтригували, може и вие да опитате техниката на Валентина да създавате красота от пясък.

Продължаваме с отговор на въпроса какви реликви пази Омуртаг за летецът-космонавт генерал-майор Александър Александров. Това ще припомним дни след като България се сбогува с родение в малкото градче, втори български космонавт. С полета му от 7 до 17 юни 1988 на борда на съветския космически кораб Съюз ТМ. Той нарежда страната ни сред трите държави, изпратили двама свои сънародници в космоса. Началото на седмицата в Омуртаг на общоградското поклонение директорът на историческия музей Мирослав Тошев отвори за първи път от десетилетие капсула с завета на Александър Александров. Затова ви разказахме в понеделник, а в следващите минути разказът на Мирослав

0: Говори за първи път от десетилетие капсула с завета на Александър Александров. Затова ви разказахме в понеделник. А в следващите минути разказът на Мирослав Тошев ще ни отведе в авиационно-космическия парк край Омуртаг и в историческия музей в града, свързани с историческото постижение на генерал-майор Александров от края на 20 век. Христина Димитрова разговаря с Мирослав Тошев.
1: Господин Тошев, няма българин, който да не е забелязал авиопарка, голямата гордост на Омуртаг, който веднага сигнализира, че от това граче е излязъл герой. Всъщност, кога е създаден той, каква е идеята?
2: Не само няма човек, който да не знае, ами лека по лека нашия авиационно-космически парк се превърна в отправна точка. Какво имам предвид? Преди години отивам да си купя билети автобусни от София за Омуртаг и там ме питат: ви до самолетите ли искате или до града? Така че самолетите или нашия авиационно-космически парк трайно навлезе в историята, да наречем. Няма да се побоя да нарека така нашия парк.
1: Вярно ли е, че е по идея на Александър Александров създаден той?
2: Тъй като авиационно-космическия парк е едно успешно начинание, както е известно, успеха има много бащи. Така че аз няма да се наема да твърдя, чия е идеята. Във всеки случай много хора работиха за реализирането му. Нашия Сашо безспорно има огромна роля. Огромна роля ръководството на община Омуртаг. И така, първият самолет, доколкото зная, е поставен през 1979 или 80-та година. Това е времето, когато Александър Александров беше дубльор на Георги Иванов и ни трябваше да се задоволим така с второто място, да го наречем, второто място. Още са живи хората, които помнят как се катерихме ние сега. Ама аз тук пълзе в самолета и ми трепери душата, ще падне ли, няма ли да падне. Не е паднал самолета и от 1979 година, 79-80-та, стои на кръстопътя и прославя нашия град. По време на поредната годишнина, тогава сериозно ръководството на община Омуртаг и Сашо, аз ще го наричам Сашо, защото той се е наш.
1: Годишнина от полета говорим.
2: Годишнина от неговия полет, да. Мисля, беше 2008 година, но нищо, че съм историк, не обичам да помня години. Тях ги има записани, може да ги прочетем. И се започна една много мащабна работа. Да се поставят още два самолета, радиорелейна станция и една ракета земя-въздух и да се оформи наистина един парк. Един парк. Доколкото знам, моделите самолети, това са МиГ и Су. Моделите, на които Александър Александров е летял, докато се е подготвял за пилот, след това като пилот от нашите военно-въздушни сили, когато имахме военно-въздушни сили, разбира се, и след това вече, когато полетя и в космоса. Те са част от неговата история. Беше поставена една радиорелейна станция, стария модел, и въпреки че е стар модел, най-интересната част от разказа на военните, които я поставяха, стоят приказваци и са покрай тях, разбира се, и обясняваха. И с тази станция ние виждахме американските стелт, които бомбардираха Югославия. И към господа, чегувате ли се как те се от изключителни технологии, модерни, космически? Верно е, господине, верно е, много са модерни, космически са им технологиите, ама нашите радари работят на една по-друга система. Те и заради това ги махнаха от въоръжение. Така, благодарение на нашия Сашо и благодарение на общинското ръководство, на съвместно положените усилия, нашия град застана на картата не само като звездно граче, ами и като грачето на самолетите.
1: Тук по-възрастните хора и най-вече са учениците му, които най-много се вълнуваха на поклонението, разказваха еуфорията в Омуртаг, когато всички са били на площада по време на полета. Какво се знае за това време? Разкажете ми как е изглеждал този ден за Омуртаг.
2: Изключително. Изключително. Едните празненства са през 79-та, другите са през 88-та. 79-та и 88-та година никой не ходеше в чужбина. Сега, дали не са ни пускали или не сме искали, няма да го коментираме в момента, но аз ще дам един пример със себе си. Когато бяхме деца с моя брат, нашите родители ни вореха на море. Юли месец, август месец. И околните хора ни гледаха

0: укорително. То сега хляб се пече, пак те стръгнали да се развяват, нали, на едно определено място. Защо го казвам? Във време, когато едно общество, хората на едно общество, единици от едно общество бяха изобщо прекрачвали границите на България. В един момент истински жив българин, който ти познаваш, който можеш да го пипнеш, да се ръкуваш с него, той не е Господ, той не е китайския, японския император, който не може дори да ги видиш. Той е обикновен човек, батя Сашо. Батя Сашо, с който неговите съученици са играли на топчета. Този човек в един момент излита в космоса. Място, което е трудно да си представим. Място, което, да, учили сме в училище, звездите. Но тези звезди, те там си стоят. Ние няма да ги видим, няма да ги пипнем, няма да ги усетим. И в един момент всичките тези забрани падат. Идва батя Сашо и казва: ей, много е хубава земята, бе, и на нежно така. Затова казвам, че усещането е неописуемо. Неописуемо. Сякаш са се сбъднали мечтите на милиони хора. В един момент сбъдват се мечтите. И то мечти, които никой не е вярвал, че изобщо ще се случат. Мечтали са си хората, мечтали сме си. Но да, няма да се случат. Да, той космосът. И в един момент, хоп, идва човека и казва: да, Земята е много хубава.
1: Всички казват, че той е бил голям мечтател. Различавал се от всички по това, че смело е гледал напред. Така ли е?
0: Трудно ми е да кажа. Трудно ми е да кажа, защото аз го познавах по служебна линия, така да се каже. Служебна линия, защото съм и аз не съм роден в Омуртаг. Дойдох по-късно. Но в него имаше нещо особено. Как да кажа, големите хора, на пръв поглед, истински големите хора, на пръв поглед, нищо различно. Един пример да ви дам. Когато идват посетители в музея, обикновено казват: ао, да уточня, в нашия музей се съхранява полетния космически скафандър на Александър Александров от 1979 година, когато той е бил дубльор. Идват посетителите, поглеждат го и казват: а, ама той Сашо много мъничък. Да, мъничък е. Няма нужда за да бъде.

0: велик един човек да бъде 2 метра и да кърши борови шишарки с главата си. Истински великите хора, големите хора имат едно собствено излъчване, което не е натрапчиво. Това не са ярките костюмчета Армани, с които разни дребни хора парадират, а обикновените велики хора, би ги нарекал, просто вървят и разпръсват около себе си своето вдъхновение, може би е най-точно.
1: Всички подчертават, че е бил изключително скромен човек.
0: Добре е да поговорите с негови съученици, роднини, приятели, най-вече приятели, защото там душата на човека се проявява истински.
1: Радвам се, че споменахте това какво пази музея в Омуртаг от тази ценна българска история.
0: Изключителна българска история, защото, пак повтарям, беше време, когато нашите съседи, бащи, родственици не пътуваха в чужбина, не пътуваха.
1: Какво още могат да видят посетителите в музея? Сега съм убедена, че интересът ще порасне, защото някак делото на всеки герой се оценява сякаш непреживе.
0: Когато той се отиде, именно.
1: Да, освен скафандър от 1979, когато е бил дубльор.
0: Нашия скафандър е особен скафандър, бих казал. Дълго време, от 79-та година до 2007-2008, може би, както казах, не помня години, то е единствения полетен космически скафандър, който посетителя на който и да е музей България може да види. През това време в фондовете на Националния исторически музей е съхраняван скафандъра на Георги Иванов. Но той не е бил изложен за публик. Да, когато има изложби, годишна, временно са го излагали, но иначе се стои във фонда. И от 2007-2008 година Националния исторически музей го предостави на Музея на авиацията и космонавтиката в Крумово и вече могат да се видят и двата български скафандъра. Как да ви кажа, особено в наши дни скафандъра буди особени усещания. Защо? Два примера ще ви дам, дребни. Идват посетители. Добре облечени деца, интелигентни, видимо е. И обясняваме. Така, космоса, бате Сашо, той е космонавт. И обажда се едно момиченце, ама България няма космонавт. Колко къса е човешката памет. Друг случай. Пак, младо семейство, момченце на 10-12 години. И обясняваме. Космос, космонавти. И то пита, това от нас ли е? Не е от нас. Какво искам да кажа? Скафандъра на Сашо ни помага. Помага на хората, които искат да разширят своя кръгозор. Да разширят своето мислене и да гледат на света отгоре. А не само от ръба на слугинската паница, както обичам да се изразявам. Не твърде приятно.
1: Ако трябва в няколко изречения да съберем човекът, героят, космонавта, вашият съгражданин, приятеля Александър Александров, с какво да завършим?
0: Нашия Сашо е човека, който е постигнал американската мечта през 80-те години, тръгвайки от село Кьосевци и град Омуртаг. Най-точно.
2: Така и в тази ясна нощ бяхме за минути сред звездите, съпреживявайки събития от преди 30-40 години, за едни свързани с лични спомени, а за други с факти, които са малко известни. И сега е моментът, в който да ви поканя да заявите поздравите, които искате да изпратите точно тази сутрин. Телефоните в студиото на Радио Шумен са 855-145 и 855-155, кодът на Шумен е 054.

0: Последните минути преди 5 тази сутрин Ивелина Иванова ни среща с Георги Анев от Утракан. Ръцете му правят метли, но свирят и на акордеон. С тях той създава нещо, което служи на хората и пак с ръцете си нещо, което радва душите им. Това е среща през неговия занаят, разказ за майсторството, за пулките в живота и за радостите на самодееца акордеонист. Разговор за това на какво учи ръчния труд и с какво му е помогнал през годините. Минути, които ще споделим заедно сега.
1: С кое сте по-известен, господин Янев? С това, че правите метли или с това, че свирите изкусно на акордеон?
2: Не знам за акордеона, просто още от младеж събирал съм млади семейства. Казвахме му повратки по това време. Сигурно бях ти водил тук на списък някъде към 50 чифта, да ги нарека. Съм свирил на... Дори сега ги виждам, вече те са стари хора.
1: Кога се научихте? Кога си купихте вашия първи акордеон?
2: Аз бях много мала, когато ходих в Разград и там имах един мой войчо. Той каза, че ще ми даде акордеона, тъй като братовчет ми не се е научил. Беше 12 баса, това са 5-6 клас ученик. И се самичък съм бил. Солфеж, такива работи не съм работил, ноти и такива неща. Не знаех само, като чуя някой песен и почвам. И оттам, после баща ми купи голям акордеон, после отидох в казарма, там вече беше много по-лесно, защото нямаше много музиканти, бях в Балчик. Сега се спомням, че съм свирил и на избори тогава, как е било. За партия ли там какво беше,
1: да.
2: И бяхме двама бойника долу там на това, където влизаха да гласуват и ние там на входа. С войнишки дрехи, има това беше 70 и коя година, и трета, четвърта.
1: Да разкажем и за другия ви майстор лък. Кой ви научи на занаята да правите метли?
2: Метлите бях се разболял и ме съкратиха от работа, бях шофьор в хлебозавод и ме назначиха пазач. И цяла нощ седя и се чуде какво да правя, дори съм плакал, честно казано. И тогава видях в склада метли с дръжки големи и ми дойде на ума, викам, я да се опитам аз. Вземах и извадих семена от тези тук, там е някъде от метлите. И посях метли и после ги пребрах ги, изчистих семената и на втората година вече сях много метла. Като почнах от начало с материал, 17 бройки бях направил и една с една не си приличат. Давам ги на майка ми и тя да ги слага там, няма да ги показваш. Викам, че май срам не са такива. И викнах тук един комшия и каза, първо трябва да скроиш това като дреха, а след това вече да го шиеш и да го произведеш. После почнах дръжки, вземах от друго място, обаче те употребяване клиент, някой взема и казва, а кой знае колко хора, не много е метлата, ама виж дръжката и почнах да ги уедисвам, е такива работи.
1: И сега кога разбирате, че метлата е станала хубава, направена е както трябва?
2: То е вече по стандарт. Дори някой казва, абе, идвам тук да си плате, обаче не искам да ми направите метла, ама тук да бъде здрава, твойна метла да бъде. Той човек ми даде един урок. Направих и на седмицата идва и вика, абе, много тежката, боли на китката. Дай на някой друг. И аз тогава малко така вътрешно съсни и не приемах така поръчки. Ей, това са, ако ти харесват.
1: Господин Яна, вие така или иначе сте сред малкото майстори, изчезва този занаят. Някой млад човек идвал ли е да прояви любопитство, да ви пита как става, да иска да се запали?
2: Не, да, си с музиката и с метлите, ето, просто по моите деца. Неща слагам акордеона на сина ми и викаме и тук е така, само ще тактуваш, ще пеем и ще се научиш. И той каза, ох, болят ма вече рамената, не мога. Защо не може на сила?
1: Не става. Човек, като си направи една равносметка, кога идва доброто, кога идва лошото?
2: Чета тук е само в Царов, той е писал за живота, че за него бих направил всичко и т.н. Но пример в това, което съм правил, трябва да работиш всеки ден. Не става да прескачаш и да мислиш, че утре си готов и знаеш всичко. Живота е хубав, но много кратък ми се струва. Много бързо минава.
0: 7 минути остават до 5. Госпожи и господа, тогава ще чуем заедно новините на Българското национално радио, а след това ще продължим да търсим цветовете на това лято. Ние в срещите, които ще ви предложим с интересни хора и интересни теми, а вие в спомените си, в мислите си в момента и в надеждите си за светлата част от деня.

0: 5 часа, емисия новини. При руски въздушни удари бяха ранени десетки хора и бяха нанесени сериозни щети на жилищни сгради в няколко града в източна Украина, съобщиха официални украински представители, цитирани от агенция Reuters. 5 управляеми бомби удариха жилищни сгради и медицинско заведение в югоизточния град Запорожие, в резултат на което бяха ранени 15 души, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в Телеграм. Той публикува снимки, показващи разрушени жилищни блокове. Запорожие все по-често е подложен на руски атаки през последните месеци. Регионът е един от четирите, анексирани от Русия 7 месеца след руската инвазия през февруари 2022 година, въпреки че украинските сили все още контролират големи части от него, отбелязва Reuters. В Славянск, един от градовете крепости, които Русия иска да превземе в източната Донецка област, 2 планиращи бомби раниха 14 души и нанесоха щети на 7 жилищни сгради, съобщи началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин в Телеграм. Както Русия, така и Украина отричат, че са нанасели удари срещу цивилни в продължаващата вече повече от 4 години война. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските средства в Съединените щати ще бъдат използвани за покриване на щетите по повредените в резултат на войната кораби и техните товари. Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Изявлението му, публикувано в социалната му мрежа Truth Social, повдига въпроси относно замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. От американското централно командване съобщиха за обстрел на цели в Иран за поредна нощ. Според местни медии е имало експлозии в района на градовете Бандар Абас и Ахваз, както и по южните брегове на остров Кешм, а край Техеран работи противовъздушната отбрана. Междувременно Нью-Йорк Таймс информира, че Ислямската република е отхвърлила ново предложение за примирие от Съединените щати. Според изданието, то е било предадено на иранците от иракския премиер Али Ал-Зайди. Подробности по него не са известни, но ирански източници посочват, че Техеран не се интересува от временно споразумение, което не решава въпроса с контрола над Ормузкия пролив. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните 2 дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни:
2: не очакваме чудеса, очакваме просто да начуват. Когато ще се случва нещо такова, малко по-рано, в петък нещо да се внася, във вторник да се гласува.
1: Спортният министър Енчо Кирязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините, Даниела Костова.

0: Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
1: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботния ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
0: И прогнозата за времето на Калин Петров.
2: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1971 година – 8 градуса, а най-високата през 2007 година – 40 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 10 минути и залязва в 20 часа и 56 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 46 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 18 минути и изгрява в 17 часа и 22 минути. Фаза на Луната 3 дни след първа четвърт. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и лодогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. В източна България от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: В 5:08 отвън все още е тъмно, но съвсем скоро ще започне да просветлява. Тогава слънчевите лъчи ще ни покажат истинските цветове на всичко около нас, а ние ще ги видим колкото можем и колкото пожелаем, защото знайно е, че нашият свят може да бъде черно-бял дори в най-слънчевия ден, както и шарен и цветен и в най-безнадежната нощ. Със сигурност това зависи от нас. И така, продължава срещата ни в по първи петли. Добра среща от нас, госпожи и господа. Екипът на радио Шумен днес, Розалина Чернева и Розалина Райчева.

0: Втория част на предаването продължава с още една покана. Представете се сега животът на нашите предци в жеги като настоящите, особено когато имало работа и на нивата. На полето са се пазили от високите температури, като жените задължително са се забраждали, мъжете са носили шапки, дрехите им са били от памук, лен, коноп и вълна с дълги ръкави. Днес сме забравили, че вълната зиме топли, но лятото пази хлад, защото задържа телесната температура. Водата носили в неглиждосани стомни, които се заравят земята, за да държат студено. В храната се залага на зелените и на зелените и млечните продукти. Лятото е сезонът, в който овцете дават мляко. От напитките преобладава мътеница, не айрян с разбито мляко, а от сурватката на изцеденото мляко. В следващите минути ще чуем какво се спомня от времето на летните жеги, от работата на нивата, храната и напитките. 81-годишната Атанаска Некова от Поповското село Светлен среща с Христина Димитрова.
1: Аз съм също от село, на село съм живял, обаче не помня толкова горещо да е.
2: А как хората са работили на нивата, с какво са се обличали, как са се справили?
1: О, сутрин стават, светат в двора, каквото има да хранят кокошки, прасета, си и отиват на нивата.
2: Рано, рано, още докато е хладно.
1: И на обед, като спрат, почиват до обяд, да кажем, на обяд спират, може да са на средата на реда, нали, като копаят, пускат мотиката, отиват на сянка, ама тогава имаше и много дървета по това, по лето, по нивите, сядат на сянка, обядват, полягват, почиват се и към 2 часа, 2 и нещо стават и продължават. И аз сега се чудя как е, аз съм ходила, нали, как съм издържала на това и нещо, не знам.
2: Какво се яде в такова горещо време, какво се носи на нивата и кои храни, впрочем, са подходящи за жегите?
1: Таратор, обаче няма мляко в него. С оцет, сол, краставица и чесън. И студена вода. И ако има деца, нали, малки деца има на нивата, вързана люлката на дървото, имат си и бавачка. Ако нямат свое по-голямо, някъде от родата или пък комшишко вземат и го използват, нали, за бавачка. И го пращат като такова, почват да викат, айде направи таратора, че сега ще стане обед да обядваме и после работи.
2: Чувала съм за вода с оцет. Има ли такова нещо?
1: Ми това е таратора, дето му викат на село. Защото таратора разкладва сол и краставица, като има вътре, и чуто и хляб, и сиренце, каквото носят от вкъщи.
2: Какви летни манджи помните от вашите близки? Вие също знаете от бабите на село какво правеха лятото, ей така в тая жега.
1: Чуща на манджа, сега какво му вика къмапене?
3: Мишмаш.
1: Да, мишмаш, ама той време рядко вече е имало още домати.
2: Как се казва тази манджа, як повторете?
3: Чушкова.
2: Чушкова. Чушкова манджа. Домати и пипер и лук.
1: Еми и лук, ако искаш, ако не, така. И ако заколят в неделя някое пиленце, ако кошка, само са в празник. Супа да направят и повече на ихния така печено, както сега. А, няма.
2: Тоест, повече постна храна, повече зеленчуци.
1: Да, точно така.
2: Това изобилие, което сега наблюдаваме, тиквички, патлажани, някога имало ли го е?
1: Тиквички не помня да е имало. Патлажан, да. Патлажан има. Имаха си отделни места, така близко до вода, до река. Бащи му казваха. Всеки си имаш определено там по един арли е било колко. И там се е, и поливат, и оттам ходят, берат в къщи да има посяти домати, пипер. Някой корен домат може да има на бустана, бустани задължително.
2: А лятото може ли без бустан, без сирене и диня?
1: Не може, не може. И сега пак е така. И пъпеш.
2: Това е също една много подходяща за горещините храна.

0: страна, защото...
1: Аз имам внучка, тя вече, даже имам и две правнучета, тя се като тръгнахме да отиваме на Забостана и тя... Ще има ли, вика, селско бананче? Ама вече тя голяма, тя е на 30 и колко години сега. Викам, ако има, баба ще откъсне.
0: На кое му викат селско бананче?
1: На Пъпеша.
0: А, на Пъпеша.
1: На Пъпеша селско бананче, а селски сладолет пълне на сурова пиперка с сирене.
0: Кажете ми нещо и за напитките. Едно време хората си правеха някакви разхладителни напитки. С какво?
2: Маджун с вода.
1: Ай, маджун с вода, да. Петнеш.
0: Да?
1: С вода разредено, така хем сладичко. Особено пък от диви круши, ако имаш сварен петмес, а той е кисел и така. Вземат чулжицата в купичка ли си, то няма, той бурканчета нямаше тога. И така, друго няма.
0: Е, на нивата в какво се носят напитки или храни?
1: На нивата, на каруцата или на колата, ако е с кон, каруцата, се казва каруца, което са волови или биволи, кола. Слагат зелена люцерина окусена и едно буре с студена вода напълнено и завито с тъса люцерина, за да седи хладно. Няма така хладилника да пълниш, да изстудяваш. Няма такива работа.
0: Лятото, добре, че е имало мази, които са били вкопани, те държат студено.
1: Да, да, да. Ама на нивата не можеш.
0: Но на нивата не можеш и там трябва да...
1: Петмеса, ние го казваме тук мазун. С петмес от диви круши есента ходят, берат и си правят петмес. Имаше места, където специално се изварява такова петмес. Мъжуна, ние по-селски мъжун му казвам. И по-светлински, защото много думи по-светлински някъде не се употребяват. Де? Не навсякъде.
3: Чухте Атанаска Нейкова от село Светлен. Във време, в което е нямало слънцезащитни кремове, работа е вършило киселото мляко, а при слънчево изгаряне – ракията. Вечер къщите не са напечени до невъзможност, защото винаги една от стаите е вкопана частично в земята, за да остане цяло лято хладна. При продължителна суша предците ни са изпълнявали обичаите пеперуда и гонене на змеи, а за дъжд и срещу градушки и обичаят герман.

0: Сред ширинията от гласове, мисли и истории тази сутрин добавяме последния цвят в попърви петли. Юлия е месецът, в който лавандулата прави своето голямо лятно представление. Полетата се обагрят в онзи мек виолетов цвят, който можеш да разпознаеш дори с затворени очи. Това е времето на цъфтежа, кратък, но величествен момент, когато растението достига своята пълна сила и се жъне, за да се превърне в масло, козметика и десетки други природни дарове. Лавандулата има широк спектър на приложения от ароматерапия, козметика до домашна употреба и притежава лечебни свойства, които я правят ценен помощник в ежедневието. Това не е просто растение, това е цяла история, разказана в цвят, аромат и вкус, казва Моника Петрова. Тя и семейството й отглеждат около 40 декара лавандула в землището на село Генерал Тошево и създават лавандулови продукти, сред които мед и сироп. За ползите им сега ще научим от разговора на Ешелетив с Моника Петрова.
1: Какви са основните ползи от лавандуловия мед и с какво се отличава от другите видове мед?
2: Лавандуловия мед, както и всеки един натурален пчелен мед, който е чист мед, е изключително полезен. Лавандуловия мед не се различава много от другия мед. Да, има лек вкус и послевкус, който оставя. Но много хора очакват да има силен аромат. Той няма силен аромат на лавандула. Свойството му е успокояващо, бих казала, и изключително полезен в своя чужби. Например, в Турция това е един от най-търсения мед. Там буркана върви около 20 евро, което е изключително висока цена. Специално за тази страна това е един от най-търсения мед.
1: Казвате, че има повишен интерес към този вид мед през последните години.
2: Има, защото е рядко срещан. Ние в случая го произвеждаме, защото имаме наши насъждения с лавандула и наши кошери, които са в нашето насъждение. Допреди няколко години, когато имаше много площи, доста колеги, нали, можеха да извадят такъв мед, защото се разбираха с производители на лавандула и по време на пашата си караха кошерите на съответната нива. Но с намаляне на площите това става вече все по-трудно. Примерно преди 2 години, ако колега пчелар е вадил лавандулов мед, тази година може да не може да намери къде да си закара кошерите. Просто е рядко срещан.
1: Освен мед, вие произвеждате и сироп от лавандула. Какви ползи има сиропа? Успокояващ ефект, подпомага съня или нещо друго?
2: По принцип, чая от лавандула, да, подпомага съня, но сиропа специално го направихме с съвсем друга цел. Той е изключително свежа, разхлаждаща напитка за лятото. Нашия сироп се прави от цвета на лавандулката, има лимонов сок, боровинки и мед. Тоест, нашия сироп няма грам бяла захар, подсладен единствено с нашия мед. И има малко кафява захар, която се слага при самата стерилизация. Но основният подсладител над 3% в състава на сиропа е само мед.
1: А вие и вашето семейство имате ли любима комбинация? Например, лимонада, някакъв коктейл или сладолет от лавандула?
2: Да. Обаче лимонадата е изключително освежаваща. Може да си разредите сиропчето с газирана вода, малко лети 2 листенца мента, става разкошно. А лично аз най-много го обичам лятото с същата комбинация за лимонада, само че добавяме малко просеко. И става разкошно, гарантирам.
1: А меда, който използвате за лимонадата, е също от лавандула?
2: Да, нашия мед се води лавандул, защото е около 40% поленов анализ има лавандула в меда. Който и да е мед, няма 100% нали, мед от едно растение. Просто като се вземе анализ, според процентите от даден полен, меда се категоризира. В случая на лавандулата трябва да мине, мисля, че беше 14%, за да може да запишем мед. Но, т.е. мед от лавандула. В нашия случай процента е близо 40, което е... Няма такъв стори, който е с толкова голям процент лавандулов полен в него. Няма мед, който иде 100% само от едно растение. Те пчелите не могат да се вържат да катат само на едно място.
1: Така е.
2: В разгара на юли... По-скоро юлия, само лавандулата, която има страшно много паша.
1: Вие предлагате тези продукти по магазини, фермерски пазари, директни такива продажби на клиенти. Какво казват хората, когато за първи път опитат сироп или мед от лавандула? Харесват ли този цветен аромат?
2: Харесват го много. Меда го предлагаме от доста години и клиентите си го търсят наистина. Сиропа ни е сравнително нов продукт. Но със сигурност дори в

0: един ден ми се е случвало, който си купи и го опита, идва и се взима още. Наистина е нещо различно, но е много свежо и хубаво. И така на трапче целен аромат на сиропа. Тъй като се приготвя с запарен сух цвят на лавандула. Той не се прави, нали, с масло или с нещо допълнително. Това е запареният цвят на лавандулата и аромата е изключително лек и приятен.
1: Какво е най-хубавото в това да работите с лавандула? Аромата, цветовете, настроението, може би, което носи?
0: Ами всичко би казала. И аромата най-вече. Той просто е в един момент се завладява. Особено по време на жътва, който колега се е занимавал, знае, когато се ожъня лавандулата и след това отиде с дистилерията, а след толкова часове прекарани с цвета, просто самата ти кожа така се напоява, че 2-3 дена, колко ти пъти да се къпиш, просто с аромат остава в нея. Той се пропива някак в кожата и е уникален. Също лавандулата е едно от най-полезните масла и маслото и цвета са страшно полезни. Имат изключително много свойства. Цяла България дава всичко може да се произведеме и всичко е изключително високо качество. Просто трябва да има кой да го оцени.
2: Така, завършваме нашето лавандулово пътуване из Добруджа с аромат на лято, с вкус на мед и с история, която продължава да цъфти в ръцете на хора като Моника Петрова. А ние сме вече с поглед към последния половин час от срещата ни, времето, в което ще изпълним вашите желания за поздрави.

Така, време е да зарадваме тези, които обичате, тези, които цените и на тези, които искате да изпратите точното послание, точно в това издание на По първи петли. А може би защото денят е специален за тези хора, а може би и по други причини. Така започваме с поздрава на Георги Ангелов, верен наш слушател, който не пропуска нито един петък да ни пише в съобщение във Фейсбук. Неговият поздрав днес е

за преподавателите и децата от Лятната детска академия към Центъра за детско и лично творчество в Благоевград. Той им желая здраве, сили и много сбъднати мечти. Със следващата песен ще изпълним желанието за поздрав и на Илия Белнейски. Той иска да пожелая живот и здраве в днешния рожден ден на доктор Александър Александров, педиатър от Пловдив. Тези пожелания господин Белнейски изпраща и на цялото семейство на днешния рожденник доктор Александров от Пловдив.

Следващият поздрав е от Зенка Иванова от Габра. Тя иска да честити на главният редактор на вестник Втора младост, онзи вестник, който радваше толкова много хора, Лиляна Рашева от София, като и честити празника и пожелава букет от нежни пожелания да има крепко здраве, бодър дух и дълголетие, да има много весели и щастливи мигове с любимите си хора. Честит рожден ден, Лиляна Рашева.

от София, от Занка Иванова, от Габра. И поздрав за всички, които шофират в момента, всички колеги на Йордан Беев от Карайсен. Нека да им е лек пътя и нека и те да го правят лек за всички останали, които са край тях.

песен, за да изпълним желанието за поздрави на Ахмед Мурад от Боил Дуловско. Той поздравява всички слушатели на По първи петли и тази сутрин. Отново колективен поздрав, но този път от Аврам Аврамов от Пловдив, който пък иска да поздрави всички, които са родени под знака на зодия Лъв, с посланието «Бъдете себе си». Ще импровизирам сега, но така, струваме се, че и вие, господин Аврамов, сте роден под този знак астрономически. Затова си позволявам да поздравя и вас. Нека да сте жив и здрав и още много лета да правите точно този поздрав за точно тази зодия.

И последни минути за поздрав. Те са за Дани Иванов, внукът на Владимир Иванов от Сапарева баня. Дани е курсант в Шумен. Ние му пожелаваме успешен ден заедно с неговия дядо Владимир Иванов. И добавяме и специален поздрав, който изпращаме ние. Поздрав към всички, които работят тази нощ и към всички, за които тази нощ е... може би специална, може би обикновена, но все пак я има. Поздрав и за отец Георги от село Въбел. Той каза следното. Върнахте ме в миналото, върнахте ме в детските и младежките ми спомени, спомени, в които има и бачонки с вода, и баки с ядене, един селскостопански двор и една кобила леда. Нека да чуем заедно тази песен и с вас, отец Георги.

Малко преди финала на срещата ни, госпожи и господа, да споделя, опитахме се да отсветим последните тъмни часове на 24 юли в неговото утро с една богата палитра от нюансите на основните цветове. Вярвам, че във вашите възприятия те са станали още по-красиви. Нека така да завърша това издание на По първи петли този петък, а утрото на всички ни да продължи и спокойно, и успешно, и усмихнато. Така до чуване ви казваме ние, екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Розалина Райчева.

0: 6 часа новини с Силвия Петрова. Държавният бюджет ще бъде гласуван днес на второ четене в пленарната зала. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август. Репортаж на Марта Младенова.
1: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро,

0: които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
1: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт.
0: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
2: България отчита най-високия бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт.
0: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
3: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
0: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегля напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
4: Ще търсим справедлив подход за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие.
0: За новините Марта Младенова.
5: Правителството не се отказва от идеята за изграждане на завод за барут и боеприпаси съвместно с германския оръжеен концерн Rheinmetall. След срещата в София между Румен Радев и представители на компанията обаче не стана ясно кога проектът ще бъде реализиран. Вицепремиерът Александър Пулев заяви, че ще се търси правилната формула за осъществяването му. Той посочи 5 основни проблема и обвини предишните управляващи за забавянето на проекта.
6: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главболгарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
5: В отговор бившият финансов министър Теменушка Петкова призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
7: Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
5: От Rheinmetall увериха, че интересът към създаването на съвместно предприятие в България остава. Съветът на Европейския съюз одобри 21-я пакет санкции срещу Русия заради войната в Украина. Новите мерки са насочени срещу банки и финансови институции, криптовалутни мрежи, петролния сектор и така нареченият Sanctions Flot. Подробностите от кореспондентката ни Александра Пискова.
8: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Тази мярка ще лиши Русия от значителни приходи от нефт на фона на нестабилността на енергийните пазари, подчертават дипломатически източници. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов от Брюксел Ангелина Пискова.
5: Петролът сорт Брент се търгува вече за повече от $100 за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Бал-Еб-Ел-Мандеб между Аденския залив и Червено море. Над 500 жители на Безмери и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Днес се очаква да има протест пред авиобазата. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Калин Петров. Добро утро!
9: Добро утро!

0: Температурите в страната към този час са от 6 градуса в Драгоман до 17 в Силистра, Хасково, Варна и Бургас. В София 9 градуса при 91% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Народното събрание ще гласува на второ четене държавния бюджет. Министрите на отбраната и спорта ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около разполагането на американски самолети и военни в авиобаза Безмер. Съединените щати налагат мита на 60 търговски партньори. 13-та нощ на американски удари срещу Иран. Следват подробностите по тези и други новини. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура и инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август, припомня репортерът Марта Младенова.
2: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро.

0: милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
1: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
0: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
2: България отчита най-високи бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
0: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
3: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
0: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегне напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още, предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Велислав Величков, Продължаваме промяната.
4: Това е паметта на българската държава. Това е връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Ако сме отговорни народни представители, много ви моля, помислете и не гласувайте за този текст.
0: Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
5: Ще търсим справедлив подход за разделение, за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие. Ускорено икономическо развитие за цялото общество, така че да се усети като подобряване на качеството на живот от всеки.
0: Освен предстоящото гласуване на финансовата рамка, в дневния ред на депутатите е заложен и парламентарен контрол. За новините, Марта Младенова.
6: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
7: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните два дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни.
8: Не очакваме чудеса, очакваме просто да начуват, когато като ще се случва нещо такова, малко по-рано, в петък нещо да се внася, във вторник да се гласува.
7: Спортният министър Енчо Керязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините, Даниела Костова.
6: Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 13-та поредна нощ. Американският президент Доналд Тръмп обеща сериозно военно наказание за Техеран и неговите съюзници хутите, след като йеменските бойци удариха два саудитски петролни танкера в Червено море, разширявайки войната до втора важна зона за корабоплаването. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
9: Централното командване на Съединените щати заяви, че последните удари са били насочени срещу ирански военни командни центрове, съоръжения за съхранение на дронове, комуникационни мрежи, места за калибрирано наблюдение и морски капацитет, за да се намали допълнително заплахата, която Иран представлява за цивилните моряци и търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин. Районите близо до градовете Ахваз, Андимешк и Умидие в югозападната провинция Хузестан са били сред целите. Взривове е имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар-Абас. Същевременно в

0: Въоръжените сили на Кувейт съобщиха, че с нощи отново са прехванали ракети и дронове, изстреляни от Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Очевидно, Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. На фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток, цената на суровия петрол Брент се повиши с повече от 6% и премина 100 долара за барел за пръв път от месец май. За новините, Елизабет Гогова.
1: При руски въздушни удари бяха ранени десетки хора и бяха нанесени сериозни щети на жилищни сгради в няколко града в източна Украина, съобщиха официални украински представители, цитирани от Reuters. Редакторът Ивайло Василев с още информация.
2: Пет управляеми бомби удариха жилищни сгради и медицинско заведение в югоизточния град Запорожие, в резултат на което бяха ранени 15 души, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в Телеграм. Той публикува снимки, показващи разрушени жилищни блокове. Запорожие все по-често е подложен на руски атаки през последните месеци. Регионът е един от четирите анексирани от Русия 7 месеца след руската инвазия през февруари 2022 година, въпреки че украинските сили все още контролират големи части от него, отбелязва Reuters. В Славянск, един от градовете крепости, които Русия иска да превземе в източната Донецка област, две планиращи бомби раниха 14 души и нанесоха щети на 7 жилищни сгради, съобщи началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин в Телеграм. Както Русия, така и Украина отричат, че са нанасяли удари срещу цивилни в продължаващата вече повече от 4 години война.
1: Съединените щати налагат нови мита на 60 търговски партньори заради опасения, свързани с принудителния труд. Те ще заменят изтичащото глобално мито, въведено по-рано тази година от президента Доналд Тръмп. Веселка Христова с подробностите.
3: Новите тарифи, които влизат в сила днес, варират между 10 и 12,5% и засягат големи икономики като Китай, Индия, Европейския съюз и Великобритания. Причината за новия налог е забраната в Съединените щати за внос на стоки, произведени с принудителен труд. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. През февруари Върховният съд отмени редица мита на американския президент Доналд Тръмп, нанасяйки удар върху намерението му едностранно да налага високи търговски такси. След решението на съда, Тръмп използва други правомощия, за да въведе отново 10% мито върху вноса. То обаче е с продължителност 150 дни и изтича днес. На негово място ще влезе новия пакет мита, предложен първоначално през юни. Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Европейския съюз, Тайван, Япония, Южна Корея и Швейцария обаче получават определени облекчения в съответствие с сключените по-рано търговски споразумения с Съединените щати. Критики към новите мита изразиха Япония, Австралия, Бразилия и Норвегия. За новините, Веселка Христова.
1: Френският президент Еммануел Макрон заяви, че страната му е поискала активирането на Европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по Френското Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда насам са над 20 000, докато около 800 пожарникари и 200 жандармеристи се борят с горски пожар там. Огънят е унищожил 4800 хектара, а един огнеборец е бил ранен. Предполага се, че причината за пожара е работа с земеделска техника в сухото време. Десетки други огнища горят в югоизточната част на страната. Регионалното правителство в Мадрид поиска от кабинета Санчес да обяви национално извънредно положение заради горски пожари, което на

0: Продължиха евакуацията на 10 000 души. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още подробности.
1: Председателят на регионалното правителство на Мадрид Исабел Диас Аюсо отправи искането в социалната мрежа X, като отбеляза, че в региона има хиляди евакуирани хора, а пожарите са такива, че надхвърлят капацитета за гасене. На практика това означава искане централното правителство да поеме контрола над ситуацията и командването на извънредните действия, тъй като властите в Мадрид не разполагат с достатъчно ресурси за потушаването на трите пожари, които в момента вилнеят в района. Два в Виа дел Прадо и трети в близкия град Сан Мартин де Валде Иглесиас в западната планинска част на областта. Регионалният министър на околната среда Карлос Новио подчерта, че тази ситуация застрашава безопасността на повече от 10 000 жители на област Мадрид, които към момента са евакуирани. Правителственият делегат в Мадрид Франциско Мартина Гире постави под въпрос искането за обявяване на извънредна ситуация. Той обясни, че всичко, което регионалните власти са изпратили, е едно кратко писмо, което е било разпространено и публично чрез социалните мрежи. Мартин подчерта, че искане от такъв характер изисква подробна аргументация и доклад, разясняващ обстоятелствата, наложили тази стъпка. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Електроенергийната система на Кипър не издържа стрес-теста на обста фаналите страната екстремни жеги, като рязко увеличеното натоварване и аварии в електроцентралите доведоха до прекъсвания на електрозахранването. Проблемът с недостига на ток ще бъде решен до следващото лято, посочиха от Енергийното министерство. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Историческият енергиен рекорд бе регистриран в четвъртък. Най-горещия до сега ден с температури над 43 градуса, като търсенето на електроенергия в следобедните часове достигна 1372 мегавата, обявиха от кипърски оператор на преносната система. Двата повредени генераторни блока в електроцентралите бяха възстановени в четвъртък и спомогнаха за покриването на повишената консумация. Коментирайки недостига на електроенергия и предприетите в сряда вечерта ротационни прекъсвания на електро захранването в различни райони, енергийният министър Михалис Дамянос призова гражданите за търпение до следващото лято. До тогава трябва да бъдат инсталирани дългоочакваните 120 мегаватови акумулаторни батерии за съхранение на слънчева енергия и използването и в пиковите вечерни часове, подчерта той. Остарелите блокове в електроцентралите ще бъдат подменени, но те ще влязат в експлоатация през 2028 година, посочиха от кипърската енергийна компания. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Музикалният маратон ще продължи

0: Русъв Рок, подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
1: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
0: Илиан Христов представя спортните новини. Добро утро!
2: Добро утро! Футболистите на ЦСКА завършиха наравно 0-0 при гостуването си на азербайджанския Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Крайният победител ще срещне класиралия се от двойката Шериф Молдова Макаби Тел Авив. Израелците спечелиха с 5-0 като гости. В същата фаза, но на турнира Лига на конференциите, Лудогорец загуби с 0-2 при гостуването си на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Крайният победител ще срещне спечелилия от двойката Жили на Словакия като вице-Полша в първия матч 2-1. А евентуалният съперник на ЦСКА 48 в същия турнир ще бъде Пакши Унгария или Панатинайкос Гърция. В първата среща 1-2, реваншите са след седмица. Футболният Локомотив София привлече с договор за 2 години 25-годишния португалски защитник Антонио Ейро. Той е юноша на Порто и идва от втородивизионния местен Фелгейраш. Сдружени ангели на пътя и футболния клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на Белите Боби и Мишо. Английският футболен национал Елиот Андерсън финализира трансфера си от Нотингам в Манчестър Сити срещу сумата от 116 милиона паунда. А 38-годишният централен защитник Николас Отаменди обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. Еквадорецът Ричард Карапас спечели 18-ти етап от колездачната обиколка на Франция, 185 км от Воарон до Сиер Мерлет. Начело в генералното класиране продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 4 минути и 32 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул. Трима наши тенисисти се класираха за четвъртфиналите на различни турнири. В италианския Сеграте Адриан Андреев разгроми французина Матис Доменг с 6-3 и 6-0, а следващият му съперник ще е швейцарецът Николас Париция. В сръбския Куршумлийска баня Янаки Милев победи Алекса Опарница от домакините с 6-2 и 6-2 и ще играе срещу испанеца Педро Маркос. А на турнира в германския Хорп Денислава Глушкова надигра нидерландката Анук Петерс с 6-3, 5-7 и 6-0 и днес ще срещне Лола Гиза от домакините.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! В западните и централните райони облачността се увеличава. Температурите към този час са от 7 градуса в Драгоман до 17 в Пловдив, Варна, Бургас и Ахтопол. На Мусла е 0 градуса, а на Мургаш и Рожен 9 градуса. В столицата е 10 градуса при 80% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. температурите ще се понижат.

0: максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявани от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За днес, 24 юли, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването. В следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от при 376 км до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. Сега акцентите от деня накратко. Народното събрание ще гласува на второ четене държавния бюджет. Министрите на отбраната и спорта ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около разполагането на американски самолети и военни в авиобаза Безмер. Предвиден е протест. Съединените щати налагат мита на 60 търговски партньори, включително Европейския съюз. 13-та нощ на американски удари срещу Иран. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Веселка Христова и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро, госпожи и господа. 22 минути след 7. Денят продължава с утрешното предаване на Радио Шумен. Цветното юлско утро допълваме ние, Розалина Чернева и Розалина Райчева, най-ранобудните в екипа ни тази сутрин. Вярваме, че петъкът винаги започва оптимистично с очакването на последния делник от работната седмица и с предвкусването на предстоящите почивни дни. Желаем всеки му такава радост, но ако не сте от тези, които почиват след петък, ние ви желаем сили и търпение до вашите почивни дни.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
5: Проекти, които да направят някои населени места по-добро място за живеене, социални придобивки и добри новини за децата. Това са темите от първия час на Оттук започва денят. По-късно, след 8, ще наблегнем на обезводняването в жегите, особено за хората с високо кръвно. В 8.30 борсата предлагам работа от Русия, както и от малките населени места в региона. В този втори час на срещата ни ще останем по-дълго в Русия заради новините, свързани с градския транспорт, новата лятна схема и новият сайт на общинското предприятие. А след 9 ще бъдем в Нови пазар, където през август ще се реализира една идея, която е адресирана към ваканцията на децата и техните родители. Тя не е за изпускане и е възможност за семействата от града. Пак в този час ще бъдем и в Бяла, където започва четвъртото издание на фестивала на зърното и хляба. Днес ще отбележим и празника на цар Калоян, подробностите във времето до 10, но преди това нещо важно за жителите на Попово. Организирано събиране и транспортиране на едрогабаритни строителни отпадъци, както излезли от употреба електрически уреди, започва общинската администрация. Кампанията стартира в началото на месец август, а финансирането на този етап е за сметка на общинския бюджет. Целта е да се ограничи замърсяването на градската среда, да се раздели и намали количеството депонирани отпадъци, които се изхвърлят от домакинствата. Гражданите могат да подават заявка на телефон код за Попово 0608 40213 или мобилен телефон 0878 67 58 98. По времето от 9 до 12 и от 13 до 16, но само всеки понеделник. Ако заявите такава дейност, трябва да съобщите име, адрес, телефон за връзка, информация за вида на отпадъка. Извозването ще се извършва всяка първа и трета сряда на месеца, като същата схема важи и за излезли от употреба електрически и електронни уреди. Строителни отпадъци

ще се извозват безплатно, ако са поставени в чували и са до 1 кубически метър. Ако са повече, гражданите имат ангажимент да ги предадат в базата на завод Родна индустрия в Попово след предварителна уговорка.

0: Две минути след 7:30 поглед и към подробната прогноза за времето в днешния ден в Североизточна България, подготвена и представена от синоптика Светлана Любомирова.
1: Днес ще има променлива облачност, с повече слънчеви часове преди обед. След обед от запад ще се заоблачава. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Първо във вътрешността на района, а по-късно и на отделни места по крайбрежието ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Във вътрешността на района ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, по крайбрежието умерен от източна четвърт. Сутрешните температури ще са между 14 и 19 градуса, а преобладаващите максимални от 25 до 28 градуса. За Шумен минимална температура около 16, максимална около 27 градуса.
0: Община ОПК вече разполага с нов електрически автомобил и собствена зарядна станция, които ще подпомагат предоставянето на социални услуги на територията на общината. Електромобилът ще бъде използван за обслужване на потребители на социални услуги във всички населени места. Очаква се тази придобивка да подобри организацията на работа и да осигури по-добър достъп до хората, както и да помогне за по-ефективното предоставяне на услугите. Новият автомобил е част от мерките за модернизиране на местните дейности и въвеждане на по-екологични решения в общинската инфраструктура. Добавяме и една новина важна за пчеларите. Заради големия интерес сред тях, Държавен фонд Земеделие удължава до 27 юли включително срока за кандидатстване за кредити за реализиране на одобрени проекти по интервенция от стратегическия план за развитие. Отпусканите кредити ще бъдат в размер до 95% от полагащата

формирани две маломерни паралелки, една с ученици от първи и трети клас и една самостоятелна за децата в седми клас. Прогнозният общ брой на възпитаниците на училището през новата година е 48. В основно училище Паисий Хилендарски в Надарево пък се планира една самостоятелна маломерна паралелка в седми клас. Очаква се през новата учебна година там да се обучават общо 49 деца. А в Обединеното училище в село Макариополско също трябва да бъде сформирана една самостоятелна паралелка с по-малко 10 ученици в 9 клас. Необходимостта от дофинансирането е свързана с трайното намаляване на броя на децата в задължителната училищна възраст и миграцията на млади семейства от малките населени места. Сред мотивите са още преобладаващия брой ученици от уязвими социални групи и невъзможността част от класовете да бъдат слети. Целта е да бъде гарантиран учебният процес и достъп до образование на децата по места.

Община Търговище планира да осигури близо 16 000 евро от бюджета си, за да обезпечи учебния процес в три училища през следващата година. Средствата са необходими за сформирането на общо 4 паралелки с по-малко 10 ученици. Предложението ще бъде разгледано на предстоящото заседание на Общинския съвет на 30 юли. В основно училище Христо Ботев в село Върдун трябва да бъде

0: 15 минути преди 8. Нека заедно да чуем и поредното издание на рубриката Новините на детски език, представено от Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Голямата, забавна и страшна неизвестност. Хубаво е да се събудиш сутринта и да знаеш, че твоите неща са на местата, на които си ги оставил. Когато се надигнеш и седнеш на ръба на леглото, краката ти сами се пъхат в пантофите. Домът е пълен с познати миризми. Древните повреди и петна си имат история и ти я знаеш. Ако не си направил ти самият това или онова, вероятно си присъствал и си видял как е станало. Близките ти са си у дома, всичко е предвидимо и спокойно. Едно нещо да се промени, всичко се променя. Чуй какво се случва в книгата «Оскар и лъвът» на Адам Баран в превод на Александър Маринов Санчо. Илюстрациите в нея са на Бенджи Дейвис. Една сутрин момчето Оскар отива в стаята на родителите си, но открива, че ги няма. А на тяхно място се е настанил лъв. Жив лъв. Голям, с грива и лош дъх.

Нали ви казвам, само едно нещо е променено, а вече нищо не е същото. Оскар все пак е малко момче. Ходи на училище, тренира футбол, доста е самостоятелен, но не чак толкова, че да мине и без родители. Все пак той проявява завидна мъдрост и просто приема, че денят му ще премине в компанията на този лъв. Всичко е горе-долу по обичайните домашни правила и все пак е различно. Даже като домакин, Оскар понякога се намесва, за да помогне на този несръчен лъв и да му покаже как работи тяхната микроволнова, къде е съдомиялната и други такива. Но и най-скучното дребно нещо вече не е никак скучно. Лъвът е търпелив и няма нищо против да прочете една и съща приказка много пъти. Намесва се, за да поправи несправедливостите. Измъква момчето от разни неприятности, разказва му истории, но толкова интересно, че Оскар се чувства все едно е бил там, вътре в историите и ги е преживял лично. Даже е сражение в морето и полет с военен самолет. Впрочем, макар да е малък, за да стреля, вижда, че е достатъчно голям, за да спаси човешки живот. Момче и лъв играят заедно и на лъва също му харесва. Не се зазяпва в телефона си, няма никаква друга работа, освен да бъде там и да присъства. Страхотно е. Оскар изпитва много различни чувства през тези две кратки денонощия в компанията на звяра. Много пъти плаче. От страх, от скръб, от обида, от тъга, от тревога, от разочарование. Много пъти се смее. От изненада, от нетърпение, от облегчение, от радост, от щастие. Всички тези и още много други чувства се сменят бързо, а понякога се усещат едновременно. Понякога момчето успява да ги отмени.

0: щастие. Всички тези и още много други чувства се сменят бързо, а понякога се усещат едновременно. Понякога момчето успява да ги отмести от себе си, като мисли за нещо друго или прави нещо. Друг път чувствата го грабват и го потапят в себе си и той не може да им се възпротиви. Някои от тях той споделя с думи или с действия. Плъвът ги усеща и те се разбират. Това е толкова хубаво. Какво всъщност се случва през тези дни? Кой е този лъв? Наистина ли е лъв? Дали това, което Оскар предполага, е вярно? Докато четем, ние си съставяме разни предположения. Но така и не става напълно ясно каква е тази работа с лъва. И въпреки това, накрая човек се чувства добре. Нищо, че е преживял някои тъжни мигове заедно с Оскар. И нищо, че може да е малко объркан. Защото в крайна сметка е хубаво, че имаме всякакви чувства. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Завършваме рубриката с штрих от календара на 24 юли. Той е международен ден на грижата за себе си. Отбелязва се от 2011-та инициативата на Международната фондация за грижа за себе си, за да се подчертае значението на дейностите, които човек прави за поддържане на добро здраве, профилактика на болестите, добра хигиена, правилно хранене и друга грижа. До новините на Радио Шумен в 8. Остават 10 минути за музика и реклама.

Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добро утро. Мирен протест в защита на детското отделение и останалите застрашени структури на многопрофилната болница в Силистра организират жителите на града в социалните мрежи. Демонстрацията е насрочена за 18 часа днес пред сградата на общината. Сред основните искания са възстановяване работата на педиатричното отделение, запазване на ключовите болнични дейности и гарантиране достъпа до медицинска помощ за жителите на цялата област. От няколко дни не работи не само педиатрията, но и още три отделения в лечебното заведение, което обслужва над 90 000 души в Силистренска област. Болницата е с 86% държавно участие и ръководството на общината се е обърнала за помощ към премиера и министъра на здравеопазването. Междувременно стана ясно, че по време на среща с министъра на здравеопазването Катя Ивкова, ръководството на многопрофилната болница в Силистра е поело ангажимент в най-кратки срокове да бъде възстановена дейността на педиатричното отделение, отделенията по невро инфекциозни болести и сектор ревматология. От страната, държавният бюджет влиза в парламента на второ четене. В него са заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%. От Министерството на финансите планират свръх дефицита от 5,7% да влезе в норма до 3%. До края на 2028 година. В същото време дълга ще продължи да расте. Той ще надхвърли 50 милиарда евро при близо 30.

0: 8 милиарда тази година. Очаква се бюджета да влезе в сила от 1 август. Към североизтока, от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на имуществото, може да получи Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия. Срещу него ще бъдат повдигнати 4 обвинения, като най-тежкото е за отвличане на малолетна при условията на опасен рецидив, това каза говорителя на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Симеонов е задържан за срок до 72 часа, а днес ще бъде гледана мярката му за неотклонение, с което ще се иска той да остане в ареста. Припомням, че след повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия и Асен Симеонов бяха открити малко след полунощ на 23 юли в шуменското село Овчарово. Симеонов е с 12 присъди, последната за кражба е изтърпял през октомври 2021 година. Съден е за кражби, но и за насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди, съобщава от прокуратурата. Продължава прехвърлянето на вода от река Дунав към езерото Сребърна, съобщават от Русенската екоинспекция. От началото на акцията в средата на юли за седмица във влажната зона са постъпили около 245 000 кубика вода чрез двата хидропомпени агрегата на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Вода се прехвърля и чрез двете твърди тръби, дарени от ВК Русе. Заради екстремно ниските нива на Дунав, в ръкава срещу остров Девня, където са разположени хидропомпените съоръжения, е продълбочен канал в реката от местността Насово към село Ветрен. Заради продължаващото понижаване на нивото на Дунав, канала се засипва с пясъчни наноси, което ограничава притока на вода и налага своевременна реакция според настъпващите промени. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще има променлива облачност, с повече слънчеви часове преди обед. След обед от запад ще се заоблачава. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Първо във вътрешността на района, а по-късно и на отделни места по крайбрежието ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Във вътрешността на района ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, по крайбрежието умерен от източна четвърт. Сутрешните температури ще са между 14 и 19 градуса, а преобладаващите максимални от 25 до 28 градуса. За Шумен минимална температура около 16, максимална около 27 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 9 часа.
2: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

8.08 е вече, госпожи и господа. Петъкът напредва, делникът няма спиране. Продължаваме с нещо, което е важно за всички нас. За измамни съобщения от името на Пътна полиция предупреждават от областната дирекция на МВР в Силистра. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез СМС, предимно от номера в чужбина, започващи с кодове +63 и +44. В тях се съдържат уведомления за натрупани парични задължения от наложени глоби по фишове или актове, както и предупреждение, че ако сумите не бъдат платени веднага, ще последват по-сериозни санкции. Съобщенията съдържат линк, препращащ към фалшив уебсайт, визуално копиращ портала за електронни услуги на МВР или платформа за плащане, където се изисква въвеждане на лична или банкова информация. Целта е източване на сметка, кражба на данни или заразяване на устройството. От полицията напомня, че МВР не изпраща подобни съобщения от мобилни номера в чужбина. Не отговаряйте, не отваряйте линкове от съмнителни СМС и имейли, не въвеждайте лични или банкови данни, без да сте сигурни в източника. Проверка за наложени електронни фишове и задължения може да бъде направена единствено чрез официалния портал за електронни административни услуги на МВР. В областната дирекция на МВР в Силистра съветват гражданите, които вече са отворили подобен линк или са въвели лични данни, незабавно да сменят паролите си, да проверят банковите си сметки, да уведомят обслужващата банка и да проверят устройствата си за наличие на злонамерен софтуер. Така започва новият час. В оттук започва деня с повече грижа за парите ни, за здравето ни, за работата ни и за още много неща.

0: Днес ще бъде приятно хладно като за юли, но не е за дълго, защото високите летни температури ще се върнат до дни. Затова акцентираме и върху това, че пиенето на вода в жегата помага на организма да се охлажда и процесите в тялото да протичат нормално. Това е следващата тема тази сутрин. Как да разпознаем дехидратацията и как тя се отразява на бъбреците, това ще чуем от професор Боряна Делийска, нефролог в клиника по медицинска онкология в София.
1: Обезводняването е неблагоприятен фактор, независимо дали си с хронично бъбречно заболяване или с обикновен човек без такова заболяване. При горещото време организма реагира по различен начин, а при хипертоник много пъти кръвното пада. Защо? Защото се губи с изпотяването и натри и течности, а не винаги се компенсира загубата на течности с по-голямо прием на вода или на различни видове течности. Така че при горещо време, образно казано, се нарушават нормалните физиологични процеси в организма. А при някои пациенти обаче с високо кръвно, по-често падат стойностите, намаляват на кръвното. Но много индивидуално, защото при някой пък жегата води до повишаване на стойностите на кръвното. Така че аз бих препоръчала на пациентите, които са с хипертония и приемат медикаменти, ако може малко по-често да си следят кръвното в периоди, които е много горещо, 30 и над 30 градуса, 29-30-34-5, за да могат да преценят от коя група, защото ако е намалени стойностите на кръвното, е по-добре да се редуцира част от лекарствата за кръвно. И обратно, ако те си от тази група, при които топлото време повишава стойностите на кръвното, тогава даже може малко да увеличат в някаква степен дозата на антихипертензивното лечение на лекарствата против високо кръвно. По принцип, приема на бира, алкохол, ако щете, защото в горещото време малко, може би по-рядко се използва концентриран алкохол, но вина и така нататък, както и фрешовете, имат отношение към повишаване на пикочната киселина. Обикновено пациенти с хронично бъбречно заболяване много пъти са и с повишена пикочна киселина в кръвта. Категорично приема, постоянния прием на бира или на

0: изтъмняване, много пъти с повишена пикочна киселина в кръвта. Категорично приема, постоянния прием на бира или на смутита, или на прясни изтедени сокове, говориме за ежедневен прием, не се препоръчва. Защото всички тези, които споменах, напитки бих казала, в общи линии, те могат да повишат стойностите на пикочната киселина. Така че, нека да внимават, да, от време на време човек, ако се допие прясно изтеден сок от нещо, винаги може да си направи такъв един сок. Но нека да не е ежедневие, тъй като ежедневния прием на алкохол и или заедно с прясно изтедени сокове има опасност да влоши пикочната киселина. А тя е една интересна съставка на човешки организъм, защото повишената пикочна киселина не се усеща от пациента. Той не знае, че е повишена, ако не я изследва. Нито го боли нещо, нищо. Няма никакви оплаквания. И сама по себе си тя е свързана с много висок сърдечно-съдов риск, с разнапъне на сърдечна недостатъчност, сърдечно-съдови инциденти, влошаване на бъбречна функция, да не говорим пряко е свързана с образуването на камъни. В по-топлото време, нека да бъде умерено. Да, няма нищо да стане на никой, ако изпие чаша бира. Ние казваме, се смееме нефролозите, че бирата е фабрика за пурини. А пурините са бащата и майката, ако мога образно да го кажа, на пикочната киселина. Те участват в образуването на пикочна киселина. Така както да кажем, много прием на месо. Искам да обърна внимание на пациентите, които са с кръвно, аз малко да се върна към предишния въпрос. Има една група медикаменти, която много се изписва, много се прилага, предпазва и сърце и бъбрека от неблагоприятни ефекти. Много добре действа, много така хубава група медикаменти и първо средство на избор за лечение на кръвното. Но навсякъде за тази група медикаменти, тази ангиотензин блокерите, се пише в кратката характеристика, ако пациентите са чели, че при обезводняване, дехидратация по някакъв повод, те могат да доведат до колапса. Затова съветвам пациентите първо, като имат някакъв медикамент, който им е предписан, нека да прочитат кратката характеристика и ако те са от тази група пациенти, на които им пада кръвното по-ниско от горещината и по някаква причина не приемат достатъчно течности, нека да намалят временно дозата, която приемат на тази група ангиотензин рецепторни блокери. Значи, да, водата е най-доброто, но не е чак толкова приятна. Видиме мой човек да си направи един фреш, но не всеки ден. Нали, чаша бира, пак, но не всеки ден, особено ако си знаеш, че имаш висока пикочна, ако знаеш, че имаш хронично бъбречно заболяване. Всякакъв вид течности, включително предлагат се от бъз, да кажем, лимонади домашно и по заведение домашно правени лимонади. Нищо няма да ни стане, ако изпиеме една чаша. Айриана, прекрасно средство. Чаша таратор, прекрасно средство. Така че, нека всеки да прецени кое му е най-приятното като течност за приема. Но нека всичко да бъде в умерено количество. Ако има жажда, задължително трябва да приема някаква течност. Значи организма страда, това е сигнал, че е обезводнен, особено в жегата.
1: Съвети от професор Боряна Делийска, нефролог от клиниката по медицинска онкология в София.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов в Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов в Шумен.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: 8.30 е, госпожи и господа, време за трудовата борса. Адресът и този петък е Русе. Галя Савова, колегата от този град, ще ни представи възможностите от тази седмица. Добро утро, Галя!
1: Здравейте, от Русе. Започвам с предложенията на Бюрото по труда в Русе, което обслужва общините Русе, Сливо поле и Иваново. Традиционно тук обявените свободни работни места са близо 600. Ето последните обявени предложения. Те са за трима работници в склад, един за реждач промишлено производство, хигиенист на 2 часа, трима кондуктори, двама чистачи производствени помещения, двама санитари, един инженер електроник, двама контрольори качество, трима оператори изработване на платки, двама електромеханици, двама машини оператори, режещи машини, един майстор дюнерджия, един продавач-консултант, касиер, заведение за бързо хранене, един организатор производство, работното място в село Борисово, един шофьор, лекотоварен автомобил, работата е на 4 часа, един помощник кухня, също на 4 часа, строителен техник, 4 оператори, проектоспателна станция, един инженер, инвеститорски контрол, технически асистент, компютърни умения и английски език, един сътрудник, социална работа с деца, 5 машинни оператори за Сливо поле, един общ работник за село Борисово, един лаборант също за село Борисово и други. Работните места в системата на образованието са за над 20 позиции за педагогически и помощен персонал. Работните места по член 38 от закона за хора с увреждания са за 3 експерти в клиентски център, 2 администратори в офис, 5 експерти управление на качество, 4 продавач-консултанти, механик земеделски машини, машинен оператор шиене и машинен оператор производство на мебели. Работните места за младежи до 29 години по оперативните програми с направление осигуряване на заетост. Позиции има за един маникюрист, продавач-консултант, продавач-хранителни услуги и продукти за село Сандрово, общ работник, барман, сервитьор, търговски представител, търговски сътрудник,

0: помощник готвач, обслужващ кулинарен щанд, куриерска служба, един общ работник, един технически сътрудник, двама сервитьори. Работата е на 4 часа. Бюрото по труда в Бяла обслужва общините Бяла, Демобили, Борово и Ценово. Обявените позиции днес там са за 2 медицински сестри в град Демобили, 3 обслужващи работници промишлено производство за град Бяла, 2 електромонтьори, работното място също е в град Бяла. Останалите предложения са за град Борово, те са за психолог с висше образование, социален асистент, машинен оператор, социален работник в социална услуга, младши експерт, социален работник, ръководител звено, вътрешен одитор и логопед. Бюрото по труда във Ветово за пореден месец от началото на годината няма обявени свободни позиции. Пълният списък с предложенията за работа, както и изискванията за всяка една от тях, може да научите на място в съответното бюро по труда. На тези от вас, които ще го направят, желая успех!
1: Благодаря на Галя Савова от Русе. Добавяме към това и офертите от Тутракан. Там има работа за един фелшер с висше образование, един екскурзовод в музей с владеене на руски, немски или английски език, петима монтажници електрооборудване, един сервитьор, двама помощник кухня, един читалищен секретар, един строител на жилища, една медицинска сестра, трима оператори производствена линия, един организатор продажби и реклама, един мияч на, на съдове ръчно, двама готвачи, един технически организатор, един барман, един сервитьор, трима социални асистенти, шестима лекари с специалност медицина, един менеджер екип и един електромонтьор, изграждане и ремонт на електропроводни линии и мрежи. Така завършва борсата, предлагам работа този петък, но ние оставаме още край Дунава до 9 заради още една важна тема от Русе.

срещам постъп сега. Обичам да танцуваш, после си мойто електро.

0: Нови разписания на градския транспорт в Русе ще бъдат въведени от следващата седмица. Причината е намаленият поток на пътници през летните месеци. Всички промени ще бъдат отразени на обновения сайт на транспортното дружество. Още по темата чуете от разговора на Галя Сабова с Десислава Димитрова от Общински транспорт Русе.
1: Лятото е времето на отпуските, на ваканциите. Планирате ли редуциране и промяна в графика на движение на градския транспорт предвид по-малкия пътникопоток, който е през тези месеци?
2: Всъщност планираме да и ще го осъществим от едния понеделник, тъй като действително се забелязва изключително слаб пътникопоток по определени линии. И затова ще намалим разписанията по линии номер 2, линия номер 11 и линия номер 27. Ще намалим разписанията, не звучи технически добре. Действително, пътникопотока е значително намален през летните месеци. Това осезаемо се забелязва и поради това, предвид и отпускарския сезон, който важи и за нашите служители, ще редуцираме част от курсовете, които се изпълняват по три определени линии, именно линия номер 2, 11 и 27.
1: Знаем, че освен таблата, един от начините да се информираме за разписанията е приложението. Прави впечатление, че имате ново приложение.
2: Имаме нов уебсайт, който е обновен изцяло с нов дизайн, с нов начин за визуализиране на разписанията, много по-удобно. Когато се отвори нашия уебсайт в раздела с разписанията и се избере конкретната линия, към която пътника проявява интерес, автоматично се зарежда най-близкия следващ час на тръгване, от който е в моментния. Т.е. ако в 2 часа и 3 минути отворим разписанието за линия номер 2, ще се визуализира първия курс, който е най-близко до 2 часа и 3 минути. Например, той ще бъде в 2.5, да кажем, от начална спирка КАТ. Друго, което вече също се визуализира в сайта, междинните времена по отделните спирки, като припомняме, че те са само индикативни. Предвид трафика и пътната обстановка няма как абсолютно точно да се визуализира часа на всяка междинна спирка. Задължително се спазва началния час от първа спирка. Там нататък приканваме гражданите да са поне 5 минути по-рано на междинните спирки.
1: Всички тези промени, за които казахте, че ще бъдат въведени във връзка с по-малкия пътникопоток, ще бъдат ли отразени в сайта, в приложенията и т.е. в новите разписания?
2: Точно така, своевременно те ще бъдат отразени както на нашия уебсайт, така и на общинския сайт, където също се визуализират разписанията, както и синхронизацията по таблата, които работят.
1: Да, много е важно, когато има такава промяна, да има своевременно да научим каква е тя и откъде, защото знаем колко е важно, когато се ползва градския транспорт.
2: Всъщност не е голямо редуцирането, което ще направим. По линия номер 2 ще отпаднат 5 курса, по линия номер 11 ще бъдат 4, по линия 27 отпадат малко повече курсове. Ще публикуваме подробната информация за това на нашия уебсайт, на нашата фейсбук страница Градска мобилност, както казах, и ще я подадем своевременно към медиите.
1: Госпожо Димитрова, използвам, че сте глас в студиото и си говорим за по-гъвкави разписания. Няма как да не попитам. Преди дни излезе информация, че Общински транспорт ще се включи в проект, който ще оптимизира разписания извън стандартните. Поне така аз го разбрах. Кажете малко повече каква е точно идеята.
2: Всъщност Общински транспорт е вече част от този проект. Той се нарича Life Moonset и се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма LIFE чрез Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, накратко СИНЕЯ. Всъщност този проект е изцяло насочен върху подобряването на мобилността на работещи служители, които трябва да пътуват във време, в което общественият транспорт не е активен. Тоест, тук говорим предимно за работници, които работят на смени. Втора смяна, знаем, приключва късно вечер, първа смяна започва рано сутрин и именно този проект се фокусира изцяло логиката му, освен, разбира се, екологично въздействие, тъй като ще използват електрически превозни средства, той е насочен и към мобилността за работещите на смени. Неинтересно, което мога да кажа всъщност за този проект е, че в проекта всъщност участват още два големи европейски града, Виена и Лисабон. И Русе всъщност ще приложи опита на тези два града и ще възпроизведе услугата, съобразена, разбира се, с нашите местни особености.
1: Тук ще има много работа, тъй като наистина трябва да се събере информация от тези фирми, които работят на смени, за да може това, което се предложи като разписания извън стандартния график, да удовлетвори всички тях, предполагам.
2: Всъщност тук няма да има разписание. Тук говорим за услуга за транспорт по заявка, в който всъщност потребителите се регистрират в мобилно приложение и правят

0: изчислява маршрута и им връща информация в колко часа ще могат да бъдат взети и да бъде обслужено тяхното пътуване. Те първо предстои да направим разясняваща кампания по този проект, така че молим гражданите на Русе да имат търпение. През първите два месеца тази услуга ще бъде само за нашите служители, за да тестваме софтуера и да изчистим всякакви неточности, бъгове и така нататък, след което ще отворим услугата и за останалите граждани, но пак казвам, те първо започваме кампанията по разясняване на целите на проекта, какво точно ще се случи с него и така нататък.
1: Такива са новините за градския транспорт в Русе и след тази тема в ефира на Радио Шума започва да става все по-ваканционно и все по-празнично. От днес започват калояновите дни, празничните дни за град Цар Калоян. Днешният ден е за мини-футбол за малки и големи. Утре празникът продължава с традиционния събор по народна борба и празничен концерт, а в неделя в Цар Калоян от 10 започват конните състезания в памет на Петър Мандаджиев.

Тревожна картина на състоянието на горските насъждения в района на Държавното горско стопанство Силистра в землището на село Сребърна показва видеоклип, заснет с дрон и разпространен на официалната страница на Министерството на земеделието и храните. Според информацията, пораженията при акация вид насъждения са на 90%. При липата степента на съхнене варира между 70% и 100%. От въздушните кадри се виждат обширни участъци с видимо засегната растителност, разположени в непосредствена близост до земеделски площи. Още новини очакваме в 9 по радио Шуман. До тогава има 7 минути.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 9 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно снощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискутираните въпроси бяха дефицита от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура и инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август. В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от близо 38 милиарда евро. С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизния календар се изтегля напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. Освен предстоящото гласуване на финансовата рамка в дневния ред на депутатите е заложен и парламентарен контрол. Към Североизтока. Организирано събиране и транспортиране на едрогабаритни и строителни отпадъци, както излезли от употреба електрически уреди, започва община Попово от началото на август. Финансирането на този етап ще бъде за сметка на общинския бюджет. Целта е да се ограничи замърсяването на градската среда, да се раздели и намали количеството депонирани отпадъци, които се изхвърлят от домакинствата. Гражданите могат да подават заявки на телефоните в общината всеки понеделник. При заявяването е необходимо да се съобщят имена, адрес, телефон за връзка, информация за вида на отпадъка. Извозването ще се извършва всяка първа и трета сряда на месеца. Същата схема важи и за излезли от употреба електрически и електронни уреди. Строителни отпадъци ще се извозват безплатно, ако са поставени в чували и са до 1 кубичен метър. Ако са повече, гражданите имат ангажимент да ги предадат в базата на завод Родна индустрия след предварителна оговорка. Водоемите в област Силистра са в добро техническо

0: Тиско състояние, проверени са 76 язовира и рибарници, както и защитените диги по поречието на река Дунав, това съобщават от областната администрация. При проверките са съставени 79 протокола. Сред констатациите са необходимост от почистване на растителността по откосите и короните на някои язовирни стени, възстановяване или правилно поставяне на нивомерни рейки, както и почистване на преливници и отводнителни канали. Защитните диги по поречието на Дунав са в добро състояние. Отводнителните помпени станции са в изправност, като е организирано и денонощно дежурство на екипи на напоителни системи. Комисията е установила необходимост от подаване на достъпа на отводнителната помпена станция Нова Черна. Участъка около 5 км общински път, който води до съоръжението, е в силно амортизирано състояние, което би затруднило своевременното достигане на специализираните екипи до помпената станция при евентуална кризисна ситуация. При част от язовирите и водоемите е отчетено значително намаляване на водните обеми или пълно пресъхване в резултат на продължителното засушаване през последните години. По коритото на река Бешовица има отделни участъци с ограничена проводимост заради растителност около три моста. Предвидени са дейности по почистване, които ще бъдат извършени по график от напоителни системи. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще има променлива облачност с повече слънчеви часове преди обед. След обед от запад ще се заоблачава. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Първо във вътрешността на района, а по-късно и на отделни места по крайбрежието ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Във вътрешността на района ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, по крайбрежието умерен от източна четвърт. Сутрешните температури ще са между 14 и 19 градуса, а преобладаващите максимални от 25 до 28 градуса. За Шумен минимална температура около 16, максимална около 27 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 10 часа.
2: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Девет проекта ще получат финансиране от фонда за подкрепа на местни инициативи в Търговище през тази година. Средствата ще бъдат вложени в благоустрояване на обществени пространства, създаване на места за отдих и общностни дейности, обновяване на детски кът, подобряване на безопасността около обществените сгради и изграждане на образователна зона по безопасност на движението. В Буховци ще бъде облагородено пространството за читалището. В Голямо Соколово ще бъдат монтирани пилони с българското знаме и знамето на Европейския съюз. В Бистра ще бъде изградена покрита беседка с пейка и маси пред читалището. В село Олваново средствата ще бъдат използвани за ремонт на автобусна спирка. В двора на Обединено училище Христо Ботев в Кариополско ще бъде създадено практическо трасе по безопасност на движението. Реализираните инициативи предвиждат и участие на местните общности чрез доброволен труд и последваща грижа за обновените пространства. Всички одобрени кандидати разполагат с 2 месеца, за да реализират своите инициативи. Казваме го 9 минути след 9. От тук започва деня този петък.

0: Читалищната библиотека Иван Радов в Нови Пазар продължава лятната си програма за деца през август с поредица от 6 творчески работилници. Инициативите ще се проведат между 10 и 31 август в детския отдел на библиотеката и ще предложат занимания, съчетаващи знание, творчество и игри. За това разказваме заедно с Александър Александров от библиотеката в читалището в Нови Пазар.
1: Тази година е малко по-различно. Имаме лятна читалня, което е различно. Това означава просто, че в детския отдел в читалнята децата могат да останат, да четат книги и да си играят. Но тези работи интерес наистина, много от родителите бяха свикнали с това да пращат децата си на нашите работилници до миналата година, но тази година, понеже имаме ограничен човешки потенциал, решихме да направим нещата по друг начин. Работилниците ще бъдат чест, ще се проведат в рамките на един ден само, ще бъдат безплатни този път, защото няма да има кой знае какъв разход на материали. И всяка една от работилниците всъщност е съобразена с някакъв празник. Например, първите две създатели на цивилизации и светлината на българските букви, тези работилници са измислени като допълнение към Световния ден на коренните народи, защото аз обичам история и се опитвам да я преподавам на децата по един и друг начин, докато на Черта и света, мой роден край, тези две са направени по случай деня на фотографията, тъй като те са свързани главно с опознаване на родния край, с рисуване, с съртане и мисля, много добра комбинация. Пишем история е свързано с Международния ден на книгите и игри, които този жанър, за съжаление, малко хората не му обръщат заслуженото внимание, но той е изключително познавателен и за деца, и за големи. И искам да популяризирам този жанр, разбира се. А почта от нашия край е посветен на Световния ден на писането на писма, който се пада на 1 септември. И искам да покажа на децата, че едно време преди да има смарт устройствата, хората са писали писма, хората са знали какво е пощенска картичка, какво е пощенска марка. Тоест, ако дълги години нашата библиотека залагаше на добре познатите работилници, днес тази година решихме да използваме световните дни и използвайки ги нали като повод, ние да направим познавателни работилници, с които децата да рисуват, да чертаят, да пишат, да мислят и в края на краища да се забавляват, при това безплатно.
0: Като казвате работилници, какво точно представлява този формат на занимания с децата?
1: В нашия случай, първоначално ще има по една кратка презентация, след което ще им бъдат поставени задачи. Най-трудната задача, според мен, ще бъде още с първата работилничка, създатели на цивилизации, защото децата ще създадат своя цивилизация, което означава, че ще трябва да начертат карта на света, ще трябва да преценят дали тяхната цивилизация ще бъде република или ще бъде монархия, ще трябва да нарисуват няколко знака, които да бъдат като тяхната писменост. И това е най-творческата задача, но като цяло всичко е свързано с нещата, които дори в училище ги имаме като задачки, просто ние няма да поставяме оценки. И децата ще имат пълна свобода на изразяване.
0: Много ми стана така интересно, като споменахте за тази работилница специално. Какво ще представляват другите? Вие вече ги споменахте като теми, като повод, към какви дни са ориентирани, но като техника и като предизвикателства към децата, какво планирате? Разкажете ни за още някоя от работилниците и от идеите си.
1: Втората

0: която ще е хронологично на 13 август, светлината на българските букви, тази работилничка ми беше предложена от една наша приятелка, флейтистката Наташа Лотунова, която е отишла на презентация, в която е научила повече за стария правопис, който е бил до 45-та година, до Втората световна война. И решихме, нали, да запознаем децата точно с тези букви, ятовата гласна, голям юз, да ги предизвикаме малко да пишат на стария правопис, после може би творчески да си нарисуват някоя красива думичка. Например, думичката Вяра се пише, нали, с 145-та година, с този знак, който е между Е и между Я. Нещо, което да е така по-забавно, невидно, приятно, да ни накара, нали, да се заобичаме един друг. На чертая света е нещо също, което ми е при сърце, защото аз от край време обичам да си чертая географски карти и да си развивам различни теории в главата, свързани с сюжети на книги, на игри, които съм играл преди като бях юноша. И там също ще има презентация в началото, на която ще покажа на децата различните видове карти. Ще имат задача да си нарисуват, да си начертаят карта, те да преценят дали ще бъде на общината, дали ще бъде на града, дали ще бъде на бившата околия или на област Шумен. Трябва да е нещо. Едната карта трябва да е задължително на нещо, което е проверимо, нещо, което го има днес, а пък другото ще бъде да се измислят, може да се нарисуват фентъзи свят. Аз ще им покажа няколко от най-известните фентъзи светове, но могат да се развият свой собствен, няма никакъв проблем. А докато мой роден край, Гърцко ателие на 19 август, точно на деня на фотографията, там ще направим презентация, която ще бъде свързана с географията и с културните паметници, които са по нашите земи. И разбира се, децата ще имат за задача да нарисуват някоя от тези забележителности, които са около нас. Може да нарисуват Мадърския конник, може да нарисуват Плачто стана, могат да нарисуват Червената скала край Живково, която незаслужено не забрава. Може да нарисуват, знам ли, водопад Търлъка, който е до село Могила, или пък Шуменската крепост. Те неща, които са, нали, от Шуменския край, които са природни забележителности, други са исторически. Но в края на краищата аз мисля, че трябва да познаваме преди всичко своя малък роден край, което всеки го разбира по различен начин. Ние не си го представят като родното тело или родния град, други си го представят като общината или като областта. В края на краищата трябва да имаме някакви корени все пак. Докато следващата работилница пишем истории, първо ще запознаем децата с книгите и игри, после аз ще им прочета, имам един разказ, който печели награда. Той е специално за Часовниковата кула, която тази година прави 200 годишнина. Пробваме, нали, да им прочита този разказ, дали те ще могат да отговорят на трите загадки, защото разказът е написан като книга игра. И след това децата ще имат задача, ако са достатъчна бройка, ще ги разделим по групи, ако са малко самостоятелно ще работят, за да направят и те някаква такава кратка история, която после да представят като останалите.
1: Последната работилница, с която завършва цикълът летни инициативи за деца в библиотеката на Новопазарското читалище, ще провокира децата да направят дизайн на пощенска картичка или пощенска марка и да напишат писмо до друг или до себе си, което да отворят след определено време, допълва Андрей Андреев от читалищната библиотека в Нови Пазар. Заниманията, които започват на 10 август, ще завършат на 31 август.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Продължение на 3 дни от днес в Бяла предстои истински кулинарен маратон. В архитектурния комплекс Колюфичето ще се проведе четвъртото издание на празника на житото и хляба, в който организаторите от община Бяла обещават плитеница от кулинарни традиции и богата музикална програма. На първият празник през 2023 година домакините приготвиха вита баница с размер 358 см в диаметър, която тежеше 185 килограма. Тя бе призната и получи сертификат за най-голяма баница на Балканите. Документът беше връчен на кмета на община Бяла Димитър Славов от Ангел Ангелов, председател на Национален тръст за съхранение на културно-историческото наследство у нас. Какво да очаква публиката тази година, ще ни каже кметът на община Бяла Димитър Славов. С него разговаря Христина Димитрова.
1: Четвърти празник на житото и хляба организирате тази година, господин Славов. Преди да кажем с какво ще провокирате публиката, да попитам, подобрихте ли рекорда за баница миналата година?
2: Да, миналата година определено го подобрихме. Беше вече диаметъра, наближавам 4 метра. Определено най-голямата вита баница на Балканите, че и в Европа. Тая година обаче ще имаме толкова много неща, че се съмнявам дали ще я подобрим, но отново ще има вкусна вита баница за всички гости.
1: Вие започвате още в петъчния ден, та чак до неделя. С какво стартира Програмата на фестивала?
2: Стартираме петък, така вечер в 18 часа, ако не се лъжа, с нашия фолклорен ансамбъл Жарава и други състави от общината, но със специалното участие на баба Дешка от фермата, така небезизвестната, която за втора поредна година петък тя ще се измислила забавни игри. Отделно с нея ще участват кулинарни отбори, ще точат, ще месят и така нататък. Тя ще прави вкусни гизлемета и така нататък. Това петък вечер е нашите състави с участието на баба Дешка, която между другото ще продължи и в събота нейното участие, но вече подкрепена от друг участник от тия формати, Цветомир от Хелски Чен. Самото съботно мероприятие ще почне по-рано, около 16 часа, защото ще има самодейни състави от цялата област и от съседни области даже имаме заявки. Тогава ще излезе новата вита баница 2026. Отделно знам рецептата, специално разработена за нашите традиционни ястия на Цветомир. Ябълко штрудел с пълнеж от булгур, който ще готви той и всички желаящи могат да се включат. В едната страна ще е той, в другата отново баба Дешка. И всичко това ще завърши, така надявам.

0: там се хубав концерт на Цветелина, след това хоротека, да се включат и всички желаящи на хубави български хора и по традиция събота винаги завършваме с пускане на 3D мапинг върху автентичната част на моста. Това е богатата ни съботна програма, която ще почне, казах, около 16-16.30 най-късно и ще завърши почти към полунощ.
1: Понеже поставяте акцент върху житото и хляба, ще има ли и тази година възможност да се изявят майстори с какво и какво ще толерирате?
0: Да, да. Понеже акцентираме на стари рецепти за домашен хляб. Тая година и събота, и в неделя на тия всички кулинарни отбори, имаме потвърдени от нашите, от Ботров, от Ломчерковна, от Косово, Копривец, от нашето читалище, от нашата кухня майка, община Бела има кулинарен отбор. Всички те, освен че готвят с тия майстори, кулинари, Дешка и Цветомир, а всички те ще донесат и продукти по специални домашни рецепти. Различни хлябове с квас, без квас, всичко ръчно умесено. И тия хлябове ще бъдат оценявани от журито на въпросните така кулинари. И тези, които не успеят да се изяде в събота, в неделя ще бъде отново кулинарни така изложба и ще пуснем и много от тави от нашата традиционна макарина за така безплатна дегустация на всички гости на архитектурен комплекс Колесичето. Това е вече в неделя. И става наистина един кулинарен маратон. Започваш от петък, преплиташ с много фолклор, много танци, много и забавни игри, състезателни елементи. Сега гласим в момента газови котлони. Баба Дешка, мисля, че казах, прави страхотни, миналата година прави страхотни гизлемета. Тази година към нея и Ломчерковна отбора, и Бутров също ще правят гизлемета. Ще има за всеки го по нещо, който обича нещо вкусно, тестено, домашно. И изгледам, че хората, както вече за четвърта година подред, отново ще дойдат и отново ще им хареса.
1: Колко гости имате готовност да посрещнете в рамките на трите дни на празника на житото и хляба?
0: Миналата година за тия дни минаха по нашите сметки около 1500 човека. Тая година очакваме, може би, 2000-2500 да се изредят през трите дена.
1: Наистина ще бъде кулинарен маратон.
0: Да, който не ще пък само на тесто, ще има и скара, ще има и цаца, ще има и други работи, така подходящи за сезона.
2: Ако искате да опитате прословутата макарина на беленчани, гизлемите на баба Дешка или ябълковия щрудъл с пълнеж от булгур, не пропускайте тридневния празник на житото и хляба, който започва още тази вечер в комплекс Колесичето в Бяла.

Още една възможност за по-различна петък вечер ви предлагаме в последните минути на сутрешното предаване на Радио Шумен. Народно читалище Светлина в село Бъзън кани всички жители и гости на региона на празнично тържество Еновско веселие. Събитието е насрочено за днес, за 19 часа на откритата сцена пред читалището, като празникът отбелязва успешния финал на проекта Лято сред природата, който е бил реализиран с подкрепата на Общинска фундация Русе, град на свободния дух. В рамките на инициативата деца и възрастни от пенсионерски клуб настроение са обединили сили в поредица от екологични и творчески дейности, сред които грижа за местната флора и фауна, изработване на хранилки за птици и събиране на хербарии. Гостите на празника тази вечер ще имат възможност да се потопят в магията на Еньов ден чрез разкази за лечебната сила на билките, народните вярвания.

традиции, свързани с един от най-обичаните летни празници. На сцената ще се изявят местните фолклорни състави към читалището и тържествено ще бъдат наградени участниците в проекта. Организаторите канят малки и големи да споделят радостта от общуването с природата тази вечер от 19 часа на откритата сцена пред читалището в село Бъзън.

10 минути преди 10, успешен ден, госпожи и господа от екипа на Радио Шумен този петък, Розалина Чернева и Розалина Райчева. Бъдете здрави и се грижете добре за себе си и за хората, които обичате.

0: Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Днес окръжния съд във Варна ще решава дали да остави за постоянно в ареста Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия. Срещу него ще бъдат повдигнати 4 обвинения, като най-тежкото е за отвличане на малолетна при условията на опасен рецидив. Това каза говорителя на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Припомням, че след повече от 3 седмици издирване, че 11-годишната Наталия и Асен Симеонов бяха открити малко след полунощ на 23 юли в шуменското село Овчарово. Симеонов с 12 присъди. Последната за кражба е изтърпял през октомври 2021 година. Съден е за кражби, но и за насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди. Той може да получи от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на имуществото, съобщават още от прокуратурата. 3D-макет, визуализация на централната градска част, ще включва най-характерните забележителности от центъра на Русе. Идеята е на Alliance клубовете в Дунавския град. Екип от Русенския университет е заснел архитектурните обекти в участъка от халите до площад Княз Александър Батенберг. В резултат на този материал вече са изработени отливки на обекти, разположени на площ от 4 квадрата. Триизмерният модел ще позволи на гостите на града да разгледат детайлно архитектурата на центъра, да пътуват визуално през различни исторически периоди и да разберат по-добре стойностите на паметниците, покрай които минават. Основата на бъдещия макет ще бъде изработен от камък, а самите обекти от месинг, получен чрез претопяване на гилзи, дарени от завод Дунарит. Планира се готовия макет да бъде разположен в централната част на Русе, като целта е той да се превърне в туристическа атракция. Празник Еновско веселие ще се проведе днес в русенското село Бъзън. Той ще отбележи края на проекта Лято сред природата на местното читалище Светлина и фондация Русе град на свободния дух. В рамките на инициативата деца, заедно с възрастни от пенсионерския клуб Настроение, обединиха сили в поредица от екологични и творчески дейности, сред които грижа за местната флора и фауна, изработване на хранилки за птици и събиране на хербарии. Програмата на празника, който ще се проведе от 19 часа днес, включва демонстрации и разкази за лечебната сила на билките и обичаите на Еновден, музикални и танцови изпълнения на местни състави към читалището, тържествена обща хоротека и официално награждаване на участниците в проекта. Културните забавления в Тутракан продължават. Третата вечер от фестивала Огнения Дунав е посветена на поп-музиката, казва кмета на Тутракан Димитър Стефанов.
1: Тук ще ни гостува един изпълнител, който всъщност досега не

0: бил в Тутракан и не е представил своите песни, а е изключително известен с доста широк диапазон от изпълнения от класика до поп и съответно джаз изпълнение. Това е Васил Петров заедно с Разградската филхармония. Мисля, че и тук ще задоволим вкуса на нашите съграждани и нашите гости.
1: И третия концерт от програмата на Огнения Дунав започва от 20 часа и 30 минути. Той ще бъде тази вечер на сцената в край Дунавския парк в Тутракан. А утре е кулминацията на фестивала, когато ще се проведе и традиционния празник на реката. Началото ще бъде поставено в 17 часа и 30 минути, а от 18 часа ще бъде открита изложбата «България в цвят». Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес ще има променлива облачност с повече слънчеви часове преди обед. След обед от запад ще се заоблачава. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Първо във вътрешността на района, а по-късно и на отделни места по крайбрежието ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Във вътрешността на района ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, по крайбрежието умерен от източна четвърт. Сутрешните температури ще са между 14 и 19 градуса, а преобладаващите максимални от 25 до 28 градуса. За Шумен минимална температура около 16, максимална около 27 градуса.
1: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 11 часа.
3: Точно и на време.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.

0: Точно в 11 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова пристига в Силистра заради кризата в многопрофилната болница. В програмата е предвидена среща с ръководството на лечебното заведение, а от 12 часа и 30 минути ще се състои брифинг за медиите. Посещението идва на фона на задълбочаващата се криза в болницата след извършената проверка на Министерството на здравеопазването и предприетите действия за стабилизирането на лечебното заведение. От 18 часа граждани организират мирен протест на площад Свобода в центъра на Силистра. Организаторите призовават за обществена подкрепа в защита на болницата и настояват за конкретни решения, които да гарантират нормалното функциониране на единственото областно лечебно заведение. Очаква се след срещите днес Министерството на здравеопазването да представи информация за следващите стъпки за решаване на проблемите в многопрофилната болница в Силистра. 35-годишна жена от Русе е пострадала при верижна катастрофа в Бургас, информират днес от полицията в морския град. Инцидентът е станал в района на Надлеза на улица Индустриална в Бургас в четвъртък по обяд. Лек автомобил с разградска регистрация, управляван от 48-годишен мъж, се е движил с несъобразена скорост и е блъснал отзад намаляващ скоростта си автомобил с русенска регистрация. При удара верижно се е блъснали още две коли. Пострадалата жена е пътувала на задната седалка в едно от превозните средства. Тя е с счупени прешлени ребро. Жената е настанена за лечение в болница в Бургас без опасност за живота. Безплатни изследвания за хепатит Б и С организира регионалната здравна инспекция в Шумен. Повода е Световния ден за борба с хепатита 28 юли, а прегледите започват в понеделник и ще продължат до края на юли. Всеки желаещ може да се възползва от профилактиката от 9 до 15 часа в лабораторията на здравната инспекция на площад Освобождение номер 1 в Шумен. Изследванията ще се извършват чрез бързи скринингови тестове, като не е необходимо предварително записване. От началото на годината здравната инспекция проведе две кампании с изследвания за ХИВ, хепатит Б, С и сифилис за жителите на областта. Изследвани са общо 65 души на възраст от 18 до 80 години. В област Шумен от началото на 26-та година са регистрирани 67 случая на вирусен хепатит, от които най-много са хората с хепатит Б. Бронзов награден кръст и костена пластина с релефна врязана украса са сред по-значимите находки от разкопките на обекта, известен като манастира на Мостич край Велики Преслав. Днес там своята задължителна практика приключват студентите от трети курс в специалност археология от Великотърновския университет. Ръководителя на разкопките, доцент Русина Костова, определи сезона като доста успешен.
1: Те работиха в сектори, в които се нуждаехме от много добра експертна ръка, както се казва, и поглед, а те го имат вече натрупан опит в други практики, на други обекти. Освен това, студентите се справяха чудесно с документиране на ситуациите на терен, както и на находките и на керамиката. Така че резултатите, макар и само за 15 дни, са отлични.
0: В надписа над гроба на Мостич пише, че той е бил и Чурго, и Чирго Боил при царете

0: Симеон и Петър. Преведено на непрофесионален език, това е човек, който е съветник на владетеля и играе ролята на външен министър. Работата на обекта Манастира на Мостич ще продължи до 5 август, но вече само с наемни работници. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще има променлива облачност, с повече слънчеви часове преди обед. След обед от запад ще се заоблачава. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Първо във вътрешността на района, а по-късно и на отделни места по крайбрежието ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Във вътрешността на района ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, по крайбрежието умерен от източна четвърт. Сутрешните температури ще са между 14 и 19 градуса, а преобладаващите максимални от 25 до 28 градуса. За Шумен минимална температура около 16, максимална около 27 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 12 часа.
2: Точно и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музика. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Има пострадали при катастрофа на минибус и тир на пътя Русе-Бяла. Рамката на проектобюджета за тази година беше окончателно одобрена от парламента. Двама министри се срещат с кметовете от района на базата Безмер заради тяхното недоволство от разполагането на американски военни самолети. Съединените щати атакуваха Иран за 13-та поредна нощ, а Техеран отвърна с нови удари по американски цели в държави от района на Персийския залив. Русия и Украина си размениха нова серия удари с дронове. И още в бюлетина, властите уверяват, че няма разлив на петролни продукти от закотвените в морето край Бургас два танкера. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Тежка катастрофа стана на пътя Русе-Бяла в района на разклона за две могили. По първоначална информация са се сблъскали тир и минибус с пътници. Има ранени хора, но техният брой все още не е уточнен. Пострадалите са настанени в болница Канев в Русе. Въведен е обходен маршрут през две могили – Иваново, Божичен и Басърбово към Русе. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на спорта Енчо Кирязов провеждат среща с кметове на петте общини в Ямболска област заради напрежението сред жителите на региона около разполагането на американски самолети на летището до Безмер. На военния министър ще бъде връчена и подписка от жителите на 26 села в община Тунджа. В подписката са се включили над 3200 души. Репортаж на кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
1: Министрите пристигнаха малко преди 11 часа в областната администрация в Ямбол. Преди срещите те отказаха коментар.
2: Разбира се, че имам да чуя хората, да искам да ги успокоя, да предоставя необходимата информация на кметовете.
3: Моята лична позиция съм е заявил в Министерски съвет. Нека да чуем тяхните аргументи, да разговаряме с тях.
1: Петимата общински кметове заявиха още веднъж категоричната си позиция срещу разполагането на американските самолети. Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия е авиобазата, каза.
4: Тук нашата консолидирана реакция на кметовите на петте общини е провокирана от това, че този процес не е комуникиран с местната власт, с местната общност, с обществеността на общината, на региона, на населеното място, което създава изключително сериозно притеснение.
5: Очаквате ли предъвглеждане на решение?
4: Очакваме, разбира се, хората очакват.
1: Малка група граждани също бяха събрани пред областната управа.

0: място, което създава изключително сериозно притеснение.
1: Очаквате ли преразглеждане на решението?
0: Очакваме, разбира се, хората очакват.
2: Малка група граждани също бяха събрани пред областната управа.
3: Защото дебатите за разполагането на американски военни самолети, макар и подпомагащи бойната авиация, мислим, че трябва да бъдат взети след обществено обсъждане.
2: Тази вечер предстои протест пред авиобазата в Безмер. За новините, Даниела Костова.
4: Повторен оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотвените в Бургаския залив танкери Кайрос и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В новия оглед, освен екипи на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. С обща информация по темата, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
5: От Сдружението Обществен съвет на Себър във вчерашния ден отново заявиха, че петролното замърсяване се вижда на сателитни снимки и по всяка вероятност от морското течение е отнесено към Созопол. Резултатите от две проверки, извършени от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна, не установиха мазутни петна по плажа в квартал Сарафово, както се твърди в един от сигналите, не е открито и замърсяване с петрол. Припомням, че при първата проверка бяха открити отцветени петна, които са третирани с безопасен дисперсант. От областната управа заявяват, че контролът около танкера Кайрос продължава заради натрупаните проблеми около неговото техническо състояние и бъдещото му извеждане от българските териториални води. Очаква се танкера да бъде изтеглен до Турция, където ще бъде предаден за скрап. Танкерът има нов собственик и българските власти очакват неговите действия, за да бъде даден старт на операцията. От Бургас, Даниела Костадинова.
4: Заради кризата в болницата в Силистра, където затварят 4 отделения, в града пристигна министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя вече разговаря с ръководството на лечебното заведение, а преди това е имала среща и с областния управител. Предава кореспондентът ни Незабравка Кирова.
6: Посещението идва на фона на задълбочаващата се криза в лечебното заведение след извършената проверка на Министерството на здравеопазването и предприетите действия за стабилизиране на болницата. В 18 часа граждани организират мирен протест на площад Свобода в центъра на Силистра. Организаторите призовават за обществена подкрепа в защита на болницата и настояват за конкретни решения, които да гарантират нормалното функциониране на единственото областно лечебно заведение. Очаква се след срещите днес Министерството на здравеопазването да представи информация за следващите стъпки за решаване на проблемите. От Силистра, Незабравка Кирова.
4: Народното събрание приема на второ четене редовния бюджет за тази година, който трябва да влезе в сила от 1 август. Депутатите решиха, че до края на годината държавата може да поеме малко над 10 милиарда евро нов дълг. Депутатите вече одобриха приходната и разходната част от държавната план-сметка. Какви са окончателно приетите основни параметри, ще чуем сега от репортера Марта Младенова, която е на пряката линия от парламентарното ни студио. Добър ден!
7: Добър ден! Основните параметри на бюджета са добре известни. Дефицит от близо 7,2 милиарда евро, което прави 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт. План сметката е изчислена при очакване за ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3 на 100. Самият държавен бюджет, между другото, практически вече беше гласуван, но предстои работата по преходните и заключителните разпоредби, където са заложени редица законодателни промени. Именно това е миксът от приходни и разходни мерки, които според управляващите трябва да са достатъчни за вместване на дефицита в посочените граници и дори може би да стане малко по-нисък. Фискалният резерв в края на годината не може да бъде под 2,6 милиарда евро, а максималното общо ниво на дълг 37,7 милиарда евро. Това е максимумът, който може да бъде общият дълг, както вече и Тиник анонсира, за цялата година можем да поемем 10,1 милиарда евро нов дълг. За новините Марта Младенова.
4: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Ударените в Ормузкия проток кораби да бъдат възстановявани със средства от замразените активи на Иран. Такова намерение заяви американският президент Доналд Тръмп. За 13-та поредна нощ, откакто беше нарушено примирието, Съединените щати извършиха удари в Иран, който от своя страна атакува американски цели в страни около Персийския залив. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
8: Техеран обяви, че е нанесъл тази сутрин удари с дронове по обекти, използвани от американската армия в Бахрейн и Йордания, в отговор на американските бомбардировки срещу иранска територия. По-рано американските въоръжения

0: Въоръжени сили заявиха, че са приключили 13-та поредна нощ на удари срещу Иран, чиято цел е да намали още повече способността на страната да заплашва моряци и търговски кораби в Ормузския проток. Иранските медии съобщиха за експлозии в различни градове на страната. Взривове имало и в близост до остров Кешм при Ормузския проток, както и около пристанищния град Бандар-Абас. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузския проток. Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. За новините Елизабет Гогова.
1: При нови руски въздушни удари по Украйна са ранени десетки хора и са нанесени щети на жилищни сгради в няколко града в източната част на страната. Руска атака срещу енергиен обект в северния украински град Чернигов и в околността остави близо 150 000 души без ток. Русия заяви, че нейните сили са ударили три украински пристанища, използвани за военни цели. Украйна от своя страна извърши нова атака с дронове по логистични центрове на руската компания за интернет търговия Wildberries край Санкт-Петербург. Чрез тези складове, според президента Володимир Зеленски, биват доставени компоненти за производство на военна техника. Обект на украински въздушни удари е бил и град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Според украинската агенция Укринформ, през следващата седмица президентът Зеленски ще пътува до Съединените щати за среща с колегата си Доналд Тръмп. Гърция е получила първо плащане по новата европейска програма за инвестиции в отбраната SAFE, в която участва и България. Първият транш за Атина е в размер на 118 милиона евро от общо предвидени 800 милиона. Предава кореспондентът Никате Пеева.
2: Гърция влага тези средства в придобиване на боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни оръжейни системи, произведени от европейски компании. Нови европейски инструмент е част от по-широка европейска стратегия за укрепване на сигурността и отбранителната готовност на Европейския съюз, като предвижда до 150 милиарда евро за съвместни отбранителни поръчки. Одобрението от комисията все още трябва да бъде формално потвърдено от Съвета на Европейския съюз, но именно тази стъпка дава зелена светлина при реалното финансиране. От Гърция Катя Паева.
1: Общо 17 души са били ранени при вчерашните протести в албанската столица Тирана. По информация на местни медии, пострадали са 6 полицаи и 11 демонстранти. Не се съобщава да има опасност за живота им. Протестът, проведен пред парламента на Албания, е бил част от всекидневните демонстрации срещу проект за застрояване на крайбрежен район и с искане на оставката на премиера Еди Рама. Проектът за построяването на луксозен морски курорт е свързван с зетя на американския президент Тръмп Джаред Кушнер. Съединените щати въвеждат от днес нови мита за 60 свои търговски партньори, включително Европейския съюз. Аргументът този път е, че във въпросните държави бива използван принудителен труд. Подробностите от редактора Веселка Христова.
3: Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. За новините Веселка Христова.
1: От днес до неделя Пловдив отново е столица на рока. Тази вечер на гребната база започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите в аванс.

0: От днес до неделя Пловдив отново е столица на рока. Тази вечер на гребната база започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите в аванс от музикалния редактор Веселин Димитров.
1: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
0: А сега към водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Националите ни на сабия Тодор Стойчев и Калоян Пешев отпаднаха в предварителната фаза на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Във втория кръг Стойчев загуби от иранеца Хаято Цубо с 10 на 15 туша и е 76-ти в крайното класиране. Пешев претърпя поражение в първия си матч от нигериеца Еван Жиро с 7 на 15 и завърши 108 от 164 участници. Александър Везенков ще бъде част от състава на националния ни отбор по баскетбол в подготовката за втория етап от предварителните квалификации за Еврошампионата през 2029 година. Освен него в групата са още новият му съотборник в Олимпиакос Коди Милър Макинтайер и наскоро натурализираният американец Умоджа Гибсън. Билетите за предстоящия реванш на ЦСКА срещу Карабах от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа са в продажба. Срещата идния четвъртък от 21 часа на стадион Васил Левски, първия матч приключи 0 на 0. Цените са за сектор А и В по 20 евро, за сектор Г 12, VIP ложа сектора 100 и за ложите 25 евро. До деня на срещата пропуските ще се продават на касите на улица Гурко и в официалния магазин на ЦСКА на улица Солунска 12. А във втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите Лудогорец загуби с 0 на 2 при гостуването на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Припомням, че футболистите на Арда приемат от 21 часа и 15 минути в Кърджали състава на Славия в първия матч от втория кръг на шампионата ни в Първа лига. А новото първенство във Втора лига ще започне със срещата от 18 часа и 45 минути в Стара Загора, Бероя Хебър. Защитникът Николас Отаменди се оттегли от националния отбор на Аржентина по футбол. 38-годишният Отаменди изигра 139 мача за състава, като спечели световното първенство през 2022 година в Катар, както и два трофея от Копа Америка през 2021 и 2024 година. Арсенал е постигнал споразумение за личните условия с полузащитника на Нюкасъл Бруно Гимараеш. Лондонският клуб възнамерява да направи официална оферта от приблизително 82 милиона евро за 28-годишния бразилски национал.
0: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Иван Василев. Той е на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около обяд са от 19 градуса във Видин, Перник и Смолян до 28 градуса във Варна. В западните райони на отделни места превалява дъжд. В Лудогорието, Варненско и Бургаско започнаха да се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места там също краткотрайно превалява. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и след обяд ще остане по-ниско от средната стойност. След обяд заоблачаването от запад ще продължи. Ще се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици.

0: ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижават и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, за София около 19. На Черноморието след обяд облачността ще бъде значителна. Ще има превалявани от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятър за областите в югозападна и северо-источна България. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. В много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните части от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури през сутрешния ден ще бъдат между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Националния координационен център за безопасност на движението слушаме Христо Драганов с информация за ограничения по пътищата.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тонов участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 16 до 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 30 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Има пострадали хора при катастрофа на минибус и тир на пътя Русе-Бяла. Повторен оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотваните в морето край Бургас два танкера. Рамката на проектобюджета за тази година беше окончателно одобрена от парламента. Двама министри се срещат с кметовете от района на базата Безмер заради тяхното недоволство от разполагането на американски военни самолети. Съединените щати атакуваха Иран за 13-та поредна нощ, а Техеран отвърна с нови удари по американски цели в Бахрейн и Йордания. Според синоптичната прогноза, след обед на много места ще има валежи, по-интензивни в планинските райони и в Лудогорието. С умерен вятър от северо-запад, а в източна България от северо-исток ще нахлува по-студен въздух и температурите ще бъдат от 18 градуса в западна до 28 градуса в източна България. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
2: Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

13 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Народното събрание прие на второ четене рамката на държавния бюджет за 2026 година с заложените приходи, разходи, трансфери и бюджетен дефицит от 5,7%. Законопроектът бе подкрепен от 125 народни представители от Прогресивна България, а 84 депутати от останалите парламентарни групи гласуваха против. Пленарната зала отхвърли предложенията на опозицията за промени както в приходната, така и в разходната част на бюджета. Депутатите гласуваха и от одобриха бюджетите на отделните министерства, държавни агенции и комисии, както и тези на съдебната власт, Народното събрание, президентската администрация, Министерския съвет, Сметната палата, Конституционния съд и омбудсмана. Зелена светлина получиха още бюджетите на общините, Съвета за електронни медии, Българската национална телевизия, Българското национално радио и БТА. По време на гласуването бяха отхвърлени няколко ключови предложения за корекции. Сред тях бе искането на Ангел Георгиев от Възраждане, предвидените 17 милиона евро за Украйна по бюджета на Министерство на външните работи да бъдат пренасочени към българските общности в чужбина. Не преминаха и предложенията на ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната и Възраждане за допълнителни средства за ученически стипендии, чийто минимален размер от 10 евро остава непроменен от 1999 година. Наред с тях бе отхвърлено и искането на Румен Миланов от Прогресивна България за увеличаване на бюджета на Държавната агенция технически операции с над 2 милиона евро за следгаранционна поддръжка на техника и ремонт на сградния комплекс. Очаква се днес Варненския окръжен съд да разгледа искането за мярка за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Мъжът беше задържан малко след полунощ в шуменското село Овчарово преди дни. По информация на разследващите, той е бил открит пред местен магазин, откъдето се опитвал да вземе храна. Заедно с него било и момичето. След откриването му, детето е настанено под полицейска закрила. От институциите съобщават, че Наталия е в добро физическо състояние, като с нея предстои да работят психолози. Според първоначалните данни, Симеонов е посочил лични мотиви за действията си, които вероятно са свързани с отношенията с майката на момичето. Двамата са се разделили преди време. Обвиняемият е добре познат на органите на реда и има 12 предишни присъди за кражби и престъпления с насилие. Срещу него са повдигнати 4 обвинения, като най-тежкото е за отвличане на непълнолетно лице, извършено при условията на опасен рецидив. За това престъпление законът предвижда от 10 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор, както и възможност за конфискация на част или цялото имущество на извършителя. Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Бяла. Инцидентът стана малко след 9:30 тази сутрин в участъка между село Екзарх Йосиф и разклона за две могили, съобщават от областната дирекция на МВР в Русе. По първоначална информация, четирима от шестимата пътуващи в минивана са загинали. Екипи на полицията и спешна помощ работят и към момента на мястото на инцидента. Обходният маршрут е през две могили. От полицията допълват още, че се работи по изясняване на обстоятелствата около инцидента. Още 3 двойки с репродуктивни проблеми от Търговище да могат да получат до 1789 евро за инвитро изследвания и процедури. Предложението за отпускане на парите е внесено за разглеждане на предстоящото заседание на Общинския съвет на 30 юли, съобщават от администрацията. Кандидатите са одобрени след втората за тази година сесия за прием на документи, обявена през юни. Ако Общинския съвет подкрепи и предложението, броят на двойките, получили финансова помощ от общината през тази година, ще достигне 10. Третия и последен за тази година прием на документи ще бъде обявен през септември. От 2025 година сесиите за кандидатстване са увеличени от 2 на 3 годишно, за да могат средствата за започнати или вече извършени процедури да бъдат изплащани своевременно. Миналата година от Общинския фонд са подпомогнати 15 двойки, а общо 26 деца са родени с подкрепата на фонда от създаването му през 2013 година до момента. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Светлана Любомирова.

0: Има променлива облачност. След обед от запад ще се заоблачава. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Първо във вътрешността на района, а по-късно и на отделни места по крайбрежието ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Във вътрешността на района ще туха до-умерен вятър от запад-северо-запад, по крайбрежието умерен от източна четвърт. За Шумен максимална температура около 27 градуса.
1: Така завършва емисията новини в 13 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: територията на общината, предава БТА. Съветниците подкрепиха докладната записка по точката, внесена от кмета Нида Ахмедов, без гласове против и въздържал се. В качеството си на бъдещ производител на електрическа енергия, дружеството предлага да осигурява ежегодно финансиране по програма за социално-икономическо развитие в размер на 1% от приходите от продажбата на енергия без ДДС за целия срок на експлоатация на електроцентралата. Община Каолиново се задължава ежегодно да предлага на инвеститора проект на програма, изготвен след предварително допитване до населението на територията на общината, се посочва в текста на докладната записка. Дружеството е част от международна компания, специализирана в проектирането, разработването, изграждането и експлоатацията на съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници с опит и присъствие в 32 държави на 4 континента. С решението на Общинския съвет, кметът на община Каолиново се упълномощава да подпише споразумението за сътрудничество и приложението към него. На кмета се възлага и да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на подписаното споразумение. Ясни са свободните места в паралелките за 8-ми клас след второто класиране на седмокласниците. В Шуменска област на този етап няма нулирани паралелки. Това каза за Радио Шумен Юлиана Христова от Регионалното управление на образованието.
1: През нощта валежите навсякъде ще спят, а по-късно облачността ще се разкъсва и ще започне да намалява. Утре ще бъде промилива, на отделни равнини е възможно слабо да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от северна четвърт.
0: В 24 от обявените 67 паралелки в 8-ми клас местата вече са заети. Заявления за останалите свободни места ще се приемат на 27 и 28 юли. Два промишлени аератора монтираха днес служители на общинското предприятие комунални дейности на ключови места в езерото на лесопарка Липник край Русе. Специализираните съоръжения насищат водата с кислород и подобряват циркулацията й. Уредите подпомагат естествените процеси на самопречистване на водоемите, популацията на рибите, качеството на водната среда и ограничават рисковете от настъпване на екологични инциденти. Аераторите позволяват своевременна реакция при възникване на проблеми с водоемите, свързани с намаляване съдържанието на разтворен кислород при повишени температури, застой на водни маси, натрупване на органични вещества и влошаване качеството на водата. Ефектът от предотвратяване на заблатяването вече се забелязва в езерото на Баба Яга, където е сложен малък аератор, който не е промишлен, но въпреки това подобрява чистотата на водата. Местата за монтиране са консултирани с специалисти от гребните спортове, така че устройствата да не пречат на тренировките. Планира се при състезания съоръженията да бъдат спирани. Устройствата ще работят на всеки 15 минути, а екип от експерти ще следи внимателно резултатите от тяхната работа. Цялостно машинно почистване на основни улици в Попово подготвя общината. Плановете са то да започне през август, като се разчита на съдействието на гражданите и институциите. Дейностите ще се осъществяват по определени маршрути и график, като за целта трябва да бъдат освобождавани от автомобили улици в отделните райони. Те ще бъдат допълнително уточнени, съобщават от администрацията. През тази и следващата седмица ще бъдат набелязани и тествани пробни маршрути, за да се провери времето за почистване, както и възможностите за освобождаване на улиците от коли. След изготвяне на тестовите маршрути ще бъдат поставени табели в набелязаните райони, от които ще започне същинската работа. И в края на емисията прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: През нощта валежите навсякъде ще спят, а по-късно облачността ще се разкъсва и ще започне да намалява. Утре ще бъде промилива, на отделни равнини е възможно слабо да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от северна четвърт. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимално от 23 до 28. Душно минималното ще е около 14, максималното около 24 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 14 часа.
2: Радио Шумен. Точно и навреме.

Предаването днес на Радио Шума започва в екип Пламена Бръчкова и Мина Денева. Добър ден, уважаеми слушатели! В 3-часовата лятна следобедна програма ви предлагаме актуална информация и коментари и хубава музика. Благодарим ви за компанията!

Ето и темите, по които работят репортерите на Радио Шумен. Парламентът прие на второ четене рамката на държавния бюджет за 2026 година с планираните приходи, разходи и трансфери и дефицит от 5,7%. Какво означава приемането на държавния бюджет за местните власти? Ще работят ли общинските съветници извънредно през август, за да приемат бюджетите на общините? Очаквайте коментара на председателя на Общинския съвет в Русе, академик Христо Белоев, пред Галя Савова. Седмицата започна с протест за заплати в Центъра за спешна медицинска помощ, всъщност пред центъра в Шумен, но центровете в цяла Североизточна България, и ще завърши с протест за гарантиране на достъпа до медицинска помощ на жителите на Силистренска област. В Силистра пристигна и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Какви решения ще бъдат предложени за областната болница, това ще разберем от Незабравка Кирова. За случай на агресия към спешните медици разказа медицинският фелшер от Центъра за спешна медицинска помощ в Исперих Хюсейн Мурат. Както знаете, работещите в центровете настояват за повишаване на заплатите, но и за държавни защити, каквито имат работещите в Министерство на вътрешните работи. На фона на кадровата криза в здравеопазването в цяла Североизточна България, днес в Икономическата комисия в Шуменски общински съвет в момента обсъждат казус с наемите на два лекарски кабинета в новата поликлиника. Няма да ви занимаваме с това, защото едва ли пациентите се интересуват от печалбите на община Шумен от наеми за лекарски кабинети и кой специалист има договор с ДКЦ-1, кой няма. По-важно е в крайна сметка да получаваме качествено здравеопазване и специалистите да бъдат задържани и да могат наистина да оказват необходимата помощ на шуменци, така и за цяла Североизточна България. Надяваме се, че ще бъде намерено решение на този час.

известен случай, който обаче касае не само тези двама лекари, не само тези два лекарски кабинета. Ще продължим, разбира се, да следим развоя и на това събитие, както и ще ви информираме за събитията с позитивна окраска, които също, слава Богу, присъстват в Североизточна България. Програмата на тази годишното издание на Лято Арт беше представена на брифинг днес. Голямата изненада е, че културната инициатива в Шумен вече има и своя химн. Миглена Стефанова ще ни каже кои са поканените артисти в началото на август. В рубриката Чуй децата в сезона на летните отпуски Цветели на Георгиева събра мисли на децата и мечти за лятната семейна почивка. Петъчният ден е прохладен, нека да приемем това като подарък за края на юли, защото на други места в Европа и по света жегите са убийствени. Актуалната информация за времето до края на деня и прогнозата през уикенда ще научаваме след новинарските емисии, които този следобед ще продължи да подготвя и представя Радослав Генчев.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна подръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: Парламентът прие на второ четене рамката на държавния бюджет за 2026 година с планираните приходи, разходи и трансфери и дефицит от 5,7%. За гласуваха 125 народни представители от Прогресивна България. Против бяха 84 от останалите парламентарни групи ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Нямаше въздържали се. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията за промени в приходната и разходната част на законопроекта за държавния бюджет. Депутатите приеха бюджетите на съдебната власт, Народното събрание, администрация на президента, Министерския съвет, Сметната палата, Конституционния съд, омбудсмана, отделните министерства, държавни агенции и комисии. Одобрени бяха и бюджетите на Съвета за електронни медии, Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция, както и бюджетите на общините. Приемането на държавния бюджет е отправна точка общинските администрации също да приемат годишните си разчети, тъй като това е едно от най-важните решения за всяка община. Обикновено бюджетите се приемат на самостоятелни извънредни заседания. Точно през август обаче повечето общински съвети в страната са в лятна ваканция. Ще се наложи ли общинските съветници от Русе да прекъснат почивката си и какви са сроковете, в които трябва да бъде приет местния бюджет? Галя Савова потърси коментара от председателя на Общински съвет Русе, академик Христо Белоев.
1: Знаем, че едно от най-важните заседания за всеки общински съвет е приемането на бюджета. Обикновено

0: то е самостоятелно от общите. Докато обаче не се приеме държавния бюджет, няма как да имаме такъв. Ако се приеме държавния бюджет в рамките на този месец,
1: да.
0: Има ли опция за такова извънредно заседание?
1: Абе, тъй като гласуване на бюджета е предвидено да се случи днес и се предполага, че бюджета ще бъде приет. Първото заседание на Общинския съвет ще бъде на 17 септември. Ние го правиме традиционно на тази дата, тъй като в Министерството на образованието и науката трябва да се подаде информация за паралелките, маломерни паралелки,

0: И това е, може би, 17-18 септември са крайни дати за евентуални заседания. Напълно възможно е това заседание да съвпадне и с приемане на бюджета, тъй като вървят определени срокове в 20 работни дни след публикуване в Държавен вестник на бюджета. Има общината, администрацията, време, срок, в който трябва да депозира бюджета. И след това тече срок още 15-дневен, който Общинския съвет трябва да го разгледа, да премине в комисиите и да премине на заседание. Това, разбира се, е свързано и с обществени обсъждания, които традиционно се правят и трябва да се направят, но трябва да сме наясно, че приемайки бюджета в средата на септември или по-късно, средата на септември примерно, този бюджет ще е около 2-3 месеца срок, за да може да бъде изпълнен и реализиран. И т.е. няма кой знае какви големи очаквания да имаме от бюджета. Това, което по принцип е планирано и се е извършало в през тези месеци, които нямаш предбюджет, а се работеше в рамките на миналогодишния по 1/12 за всеки месец от бюджета. Предполага се, някои дейности могат да бъдат извършени, но някои по-крупни такива трябва да станат след провеждане на обществени поръчки. А срока е изключително кратък. Там трябва да има поне 2 месеца. Така че този бюджет, който ще бъде септември пред, ще е до приключване на годината. Но по-сериозно виждам въпроса. По принцип, през септември месец започва бюджетната процедура за следващата година.
1: Да, става едно застъпване и... Да,
0: тук ще бъде... Кем ще бъде приемане на бюджета за тази година, който за този кратък период обясних какво е. Но много по-важно е предложенията, които ще бъдат правени за следващия бюджет, за 27-ма година. И се надявам всичко да бъде в рамките на сроковите, за да може бюджета да бъде приет така, както е нормално, а не с такова забавяне. Това се случва вече за втори, трети път.
2: Чухме академик Христо Балоев, председателят на Общински съвет Русе. Галя Савова го потърси за коментар във връзка с приемането на държавния бюджет, който е отправна точка общинските администрации също да приемат годишните си разчети. Както остана ясно, няма да се наложи прекъсване на ваканцията на общинските съветници, която в цяла Североизточна България и изобщо в цяла България е през август, защото общинските бюджети най-вероятно ще се гледат на сесия през септември.
3: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

КНСБ призовава националния омбудсман Велислава Делчева да оспори пред Конституционния съд няколко от текстовете в проектобюджета, след като законът бъде окончателно приет. Става дума за отменения механизъм за изчисляване на минималната заплата и за прокараната пред заключителните разпоредби на закона промяна в начина, по който бива изчисляван трудовият стаж при работа на непълноработно време. При работа на непълноработно време трудовият стаж ще бъде изчисляван спрямо изработените часове. Това реши Народното събрание, приемайки закона за тази годишния бюджет. Текстовете от закона за бюджета, за минималната заплата, с които не се прилага механизма за определянето и както и този за изчисляването на трудовия стаж при 4 часа работа, са определени като фундаментални промени в трудовото законодателство, извършвани по начин, който не съответства нито на предмета на бюджетния закон, нито на установените стандарти на качествено и прозрачно законотворство. От КНСБ казват, че с временен закон, какъвто е този за бюджета през годината и през заключителни разпоредби, се въвеждат трайни изменения с пряко отражение върху доходите, социалната сигурност и приробитите права на стотици хиляди работници и служители. И текстовете нямат технически характер, защото от тях проистичат много права. Платен годишен отпуск, допълнително възнаграждение за стаж,

и професионален опит, обезщетения по кодекса на труда, права при пенсиониране. От синдиката предоставят на омбудсмана детайлен анализ и добавят още правни аргументи в посока на това, че оспорваните от тях с текстове са противоконституционни.

0: и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
3: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на спорта Енчо Кирязов провеждат срещи с кметове на петте общини в Ямболска област. На военния министър ще бъде връчена и подписка от 26 села в община Тунжа, в която са се подписали 3250 души. Идвам при хората, за да ги успокоя, да представя необходимата информация на кметовете. Мисля, че ще бъде продуктивна среща, каза в началото на посещението си министърът на отбраната. Петимата общински кметове заявиха още веднъж категоричната си позиция срещу разполагането на американските самолети. Тази вечер предстои протест пред авиобазата в Безмер. Още новини точно в 15 часа ще представи Радослав Генчев.

С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновации.

15 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Първоначалната проверка на областния отдел на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация в Русе не е установила нарушения, свързани с техническата изправност на товарния автомобил, както и с времената за управление и почивка на водача. Автомобилът участва в тежкото пътно-транспортно происшествие на

Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта по програма Развитие на човешките ресурси. Приемът на заявления в национален мащаб започна от 22 юли в дирекциите Бюро по труда в страната. Определените за Търговищко 77 субсидирани работни места са разпределени между 5-те общини в областта. Най-много места са предвидени в община Търговище, следват община Попово, Омуртаг, Опака и община Антоново. По проекта заетост без граници могат да се наемат безработни от различни целеви групи, като държавата субсидира възнагражденията за определен период. Общините, общинските предприятия и организациите от публичния сектор могат да разкриват работни места за хора в неравностойно положение с субсидирана заетост до 12 месеца, за хора с трайни увреждания до 24 месеца, както и за позиции, ангажирани с дейности по превенция и преодоляване на последиците от природни бедствия и климатични промени до 6 месеца. Мерки за предотвратяване на аварии обсъдиха на поредица работни срещи представители на ЕРП Север и областните управители на Шумен, Силистра и Русе с ръководители на държавните горски стопанства, съобщават от електроразпределителното дружество. Превенцията ще става чрез своевременно маркиране и премахване на опасни дървета в близост

0: до въздушните електропроводи. В област Силистра са премахнати най-голям процент от всички маркирани опасни дървета. По време на срещата в Шумен, областният управител е заявил готовност да съдейства за ускоряване на обследването на критичните участъци. Предстои издаването на заповед за сформиране на междуинституционална комисия, която ще набележи конкретни мерки за ограничаване на риска. В Русе областният управител е поел ангажимент да бъдат предприети неотложни действия за ускоряване на разчистването на дървета, застрашаващи критичната инфраструктура. Било е решено и дейностите да започнат в най-кратки срокове с цел намаляване на риска от аварии преди есенно-зимния сезон. За четвърти път в началото на август в Шумен ще се проведе фестивалът Лято Арт, който в рамките на 5 вечери събира на една сцена изпълнители от различни жанрове на популярната и класическата музика. Програмата на фестивала включва и изложба на Дружеството на шуменските художници. Подробностите от Миглена Стефанова.
1: Програмата от 3 до 7 август в градинката пред Шуменското читалище Добри Войников предвижда поетична вечер с участието на Аксиния Михайлова, изпълнение на музиканти от Сливенската филхармония, участие на Живко Пенчев, бандонеон и Анна Миткова укулеле. На 5 август, след откриването на изложбата на шуменските художници в Английския двор на регионалната библиотека, ще бъде концерта на популярния акордеонист Исус Ангелов, каза Надежда Романова от Клуб Култура за Шумен, организатори на Лято Арт.
2: Той миналата година взе една от най-престижните награди за млади творци полет в изкуството на фондация Стоян Камбарев. Исус Ангелов притежава и рекорд на Гинес за най-дълго изпълнение на акордеон, което трае 25 часа. Това е било едно шоу без край. Той е просто виртуоз, за него няма тайни. Там ще бъде едно голямо пътешествие през музиката и през жанровете.
1: На 6 август във вечерта, посветена на театъра, гост ще бъде комика Димитър Тоджаров Шкумбата. Лято Арт ще приключи с концерт на певицата Джорджия Павлова и акордиониста Илко Градев. За новините Миглена Стефанова.
0: И в край на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Любомир Маджаров.
3: През нощта валежите навсякъде ще спят, а по-късно облачността ще се разкъсва и ще започне да намалява. Утре ще бъде промилива, на отделни райони е възможно слабо да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от северна четвърт. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимално от 23 до 28. Усумен минималната ще е около 14, максималната около 24 градуса.
0: Чухте емисията новини в 15 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Продължава предаването днес на Радио Шумен. Адриан Христов вече избира музиката, а Мина Денева по здравни теми ще продължим след минути.

0: представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: Министърът на здравеопазването заяви, междуличностни конфликти, а не заплатите, доведоха до кризата в многопрофилната болница в Силистра. Днес Кати Ивкова посети областната болница заради кризата в лечебното заведение след временното преустановяване на дейността на 4 ключови отделения – детско, неврология, ревматология и инфекциозно. След срещи с медицинските екипи, министърът заяви, че проблемът не е в заплащането, а точно в междуличностните конфликти и организацията на работа. Още информация сега в репортажа на кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Държавата поема активна роля за излизане от кризата в Силистренската болница. Заедно с министър Катя Ивкова в лечебното заведение бяха подуправителя на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев, директорът на РЗИ Силистра, областният управител и представителят на държавата в съвета на директорите.

0: Основната цел на посещението беше да бъдат проведени разговори с напусналите лекари и да се търси възможност за възстановяване работата на затворените отделения.
1: Очаквах, когато дойда всъщност да видя как е изпълнен ангажимент, който беше поет този ден от доктор Славов. Търговското дружество е трябвало чисто като мениджърски подход да намери решение. Това, което установихме, е следното. Лекарите всъщност нямат нищо против и нямат претенции към заплащането или към самите условия на труд. Вие виждате, че реално условията на труд са добри. Става въпрос за междуличностни конфликти. Аз казах и по време на срещата ми в София с доктор Славов, че пациентите не може да са заложници на междуличностни конфликти между лекари или между управителното тяло на болницата и съответно служителите в болницата, и че всъщност в договора за управление и на доктор Славов е предвидено задължение да се осигурят медицински кадри, така че да се осигури медицинското обслужване. Очевидно това не се е случило, поради което съм възложила. Днес тук с мен е и представителя на държавата в съвета на директорите, доктор Десислава Вилковска. Тя в момента е отвън и говори с педиатрите, които всъщност се оказва, че са съгласни да се върнат на работа, но единствено иска да се промени организацията на работа в самото отделение. Говорим тук специално за педиатричното отделение. Ще има от другата седмица, надявам се, да може да се подпишат договорите с лекарите, за да се върнат обратно на работа. Медицинските сестри, между другото, е много важно и много им благодаря за това, че те не са напуснали самото отделение и че реално искат да си работят в отделението. В момента част от тях са в отпуска, друга част работят в другите отделения, все пак те имат желание да работят и така. Трябва.
2: А неврология ще започне ли работа?
1: Ние работим в тази посока, за да може да отворите четирите отделения.
0: На въпрос кой ще понесе отговорността за кризата, след като изпълнителният директор доктор Васил Славов не присъства на срещата, министърът беше категорична, че отговорността е разписана в договора за управление.
1: Доктор Славов, доколкото разбрах, не е в момента на работа. Не знам дали е в отпуск или е някъде в командировка, но не е тук. Ами отговорността, аз и преди малко казах, в договора за управление на лечебното заведение е вменена отговорност на изпълнителния директор за осигуряване на лечебното заведение с медицински кадри, така че да се предоставят услуги на пациентите, които са в нужда. Така че е ясно от самия договор на кого е отговорността.
0: Проблемите в Силистренската болница не се изчерпват с затворените отделения. По време на посещението си министър Катя Ивкова провери и какво се случва с строежа на новото спешно отделение. Проект започнал символично с първа копка още през август 2021 година и който предвиждаше двуетажна сграда с разгъната застроена площ над 600 квадратни метра и инвестиция от близо 900 000 лева, осигурена от Министерството на здравеопазването. Очакванията тогава бяха грубият строеж да приключи до края на годината, а новата сграда да замени отделението, което вече две десетилетия се помещава.

0: става в сградата на Центъра за спешна медицинска помощ, разказа неговия директор доктор Енчо Василев.
1: На първият етаж от 2007 година, от 1 февруари, се помещава в спешно отделение и до ден днешен не е намерено решение къде би могло евентуално да бъде преместено, за да се премине и към този ремонт на филиала в Силистра. Тоест първият етаж е отдаден под наем вече 20 години.
2: Тоест болницата трябва някъде да позиционира спешното отделение в един от павилионите.
1: Да. Или иначе казвам да се изгради спешно отделение, да се освободи терен, който пък след това да бъде обект на някаква...
2: Ето това пак е свързано с организацията на работата на болницата.
0: 5 години по-късно строежът е спрял още на етап основи. По време на посещението си здравният министър заяви, че държавата е осигурила необходимото финансиране, но проектът не е реализиран заради липса на организация на местно ниво.
2: Аз това обясних и на доктор Славов, когато говорихме в министерството, а и по телефона, когато говорихме. Той ми каза, това е проект на министерството. Министерство отговорно, аз му казах, това е проект на вашата територия за ваше спешно отделение. Вие сте търговско дружество. В случая държавата осигурила средства и те са били европейски средства. Вие не можете да се представите колко е странно на колегите от Брюксел, когато осигуряват средства, да нашата държава не може да ги използва. Явно тук на местно ниво, не само тук проблема, на много места на местно ниво не са могли да се организират нито лечебно заведение, нито ЦСМП, нито рези. Това е пълен абсурд за мен. Защото все казвате, нямаме пари, нямаме пари. Добре, имали сте пари. И нищо. Резултатът е ето този.
0: Министърът коментира и проверката на Министерството на здравеопазването, чийто доклад вече е изпратен на Агенцията за държавна финансова инспекция и прокуратурата. По думите и към момента няма информация за приключили проверки.
3: Все още нямаме резултати, иначе ако имахме, щяхме да сме го обявили.
0: Катя Ивкова увери, че Министерството на здравеопазването ще продължи разговорите с медицинските специалисти, така че четирите отделения да възстановят дейността си възможно най-бързо. Междувременно се очакват и резултатите от проверките на финансовите институции по одитния доклад за управлението на болницата. От Силистра, на Забравка Кирова.
4: Ще ви напомня, че тази вечер жителите на Силистра излизат на протест, който се организира в социалните мрежи. Те настояват за спешни решения, които да възстановят нормалната работа на болницата и да осигурят качествено здравеопазване. Протестът е насрочен за 18 часа пред общината в Силистра.

0: Агенция за недвижими имоти Веселина ND06 купува обработваема земеделска земя в области Добрич, Варна, Шумен и Силистра. Договаря най-добри цени, пълно съдействие за документи и юридически съвети. За контакти: град Добрич, улица Славянска, номер 2, телефон 0888-63-99-44.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява: прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: За случай на агресия към спешните медици разказва медицинският фелшер от Центъра за спешна медицинска помощ в Исперих Хюсеин Мурат. Както знаете, работещите в центровете за спешна помощ настояват за повишаване на заплатите им, но и за държавни защити, каквито имат работещите в Министерството на вътрешните работи. Да чуем сега Хюсеин Мурат.
1: Медицински фелшер съм. От 46 години работя. От 12 години съм в спешен център Разград. Сега на цяла България е известно, че има проблеми с малцинствата. Един от потърчевите съм аз. Сега, аз не знам в по-големите градове как е, но при нас трябва винаги с полиция да се ходи. Защото посяга се, хората не разбират и е трудно. Друго, което, нали, всеки месец ни дават валчери, които са направо смешни. 1,5 евро. Знаете, за 1,5 евро и хляб не може да се вземе. Заради това и много от колегите не годуват. И заради това трябва да се вземе мерки вече, защото доста отдавна нямаме увеличена заплата.
0: Има ли млади хора при вас?
1: Има, да, има. Но повечето са се пенсионери, които още държат, дето се казва. Помагаме се, което можем, нали? Но като няма нови хадри, трудно е. И колегите вече съвсем съзнателно виждат, че не върви, не върви.
0: В Исперих колко души работите в Центъра за спешна помощ?
1: В Центъра с шофьорите сме 19 човека.
0: На колко повиквания дневно се отговаря?
1: Различно, понякога 6-7, понякога, нали, 3-4, е така варират. Не се знае, защото то понякога, нали, две повиквания могат да дадат, но са тежки. При нас, знаете, има с инсулти, с ПТП имаме. И при нас е това, е, че съчетаме, нали, повикванията с... Нямаме приемно отделение и всичко го вършим ние. Двама човека. Представете си, един е като излезе на
2: адрес,
1: на адрес, другия го остава, защото, нали, трябва да се действа. Не може, не ни остава време просто да се обадим по телефона от Орил да дойдат на помощ. Нали? И в такива случаи има.
2: И на скерене ни водим, и на рентген ни водим.
1: Проблем е с консултантите после. Нали? Идва, викаш го, не мога го намериш. И всичко остава на нашия греб, което, нали, още повече услужава нещата.
0: И казвате, че даже и агресия има.
1: Има много. Има. Сега това нещо вече излиза вече извън, нали...
0: Как се справяте с агресивни пациенти? Или техни близки?
1: Сега, като додат, идват 3-4 човека, но веднъж, какво може да направи дома човек? Мъчим се по всякакъв начин, нали... Да им помогнем, да им разкажем, нали, какво е. Ние се мъчим за тях, за техния живот. Но вече...
2: Полиция, викаме.
1: И полицията, нали, и те хората. Като гледаме, те са като нас, с малко персонал.
2: Всички колеги са с риск за живота си.
1: Ние сме едно цяло. Полиция, бърза помощ и пожарна. Озваваме се на едно, за кой ще ни отделят.
0: Чухме фелшера от Исперих Хюсеин Мурат, но такава е ситуацията и в другите спешни центрове в страната. Спешните медици вече няколко пъти заявиха,

заявиха, че ако исканията им не бъдат изпълнени, планират преминаване към гражданско неподчинение и блокиране на пътища. Дано министъра на здравеопазването да чуе тези искания и да изпълнят поне част от исканията на спешните медици, които са едни от най-важните звена за осигуряване на здравеопазването в България.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Американските самолети няма да пристигнат днес в авиобаза Безмер. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг от Ямбол, където е на посещение заедно с министъра на спорта Енчо Кирязов. По думите му, 8-те машини вероятно ще кацнат другата седмица. Бях тук не за да разубеждавам или убеждавам кметовете на общините, а да им предоставя информацията, която е необходима. Страховете в голяма доза са излишни. Следваме ясната политика на правителството за откровеност и честност към българските граждани, заяви министърът. По думите му, това е било трудно, но необходимо решение. Решението, което е взето от правителството, е правилно, каза още министърът за самолетите. Той твърди, че България не е мишена и няма да бъде мишена. Всяка промяна в срока или в броя на самолетите ще изисква ново решение на Народното събрание. Ако получим нова нота, обществото ще бъде уведомено своевременно, заяви Стоянов.

Десетина минути остават до новините в 16 часа, а после предаването днес ще продължи по теми, свързани с култура и развлечения.

Точно в 16 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за тази година. Народните представители отново избраха оригинален подход за приемането на план сметката, като гласуваха първо бюджетната рамка, която получи 125 гласа за и 84 против. С нея се фиксират приходите и разходите в бюджета. Така много трудно могат да бъдат правени промени в останалата част на законопроекта. Очаквано, повечето от предложенията на опозицията бяха отхвърлени. Партиите искаха повече пари за ремонти на пътища, на църкви, на училища и детски градини, за здравеопазване, за водна инфраструктура, както и за подпомагане на социално уязвимите групи в обществото. Според управляващите, настоящия бюджет дава малко фискално пространство, тъй като вече се изпълнява, но обещаха реформи и повече пари по направление в бюджета за догодина. Накратко, държавният бюджет за тази година е с рекордни приходи и разходи.

0: като таванът на дълга за тази година ще достигне почти 38 милиарда. Очаква се до края на 2028 година дефицитът да се свие до 3 на 100, но да нарасне дългът до над 50 милиарда евро. Още от 1 август държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, с изключение на работещите в сектор сигурност. Те ще плащат частично осигуровките си от 1 януари 2027, но това не е записано изрично в настоящия бюджет. Също от 1 август се увеличават и цените на винетките с 30%, вдигат се и акцизите върху тютюневите изделия. Окръжната прокуратура в Русе пое разследването за катастрофата, при която загинаха 4, а други 3 души пострадаха по пътя Русе-Бяла днес преди обед. При происшествието се удариха тежкотоварен камион с русенска регистрация и микробус с украински номера. В лекия автомобил са се возили общо 6 човека, от които 2 деца. Медиците са установили смъртта на 4 от пътниците в микробуса. Това са шофьора, 2 жени и дете на 11 години. Други 2 от пътниците, възрастен мъж и малолетно момче, са транспортирани до болница Канев в Русе. По предварителна информация, загиналите са роднини. Продължава работата по огледа на телата, местопроизшествието и превозните средства. Пътят все още е затворен. Първоначалната проверка на автомобилна администрация в Русе не е установила технически проблеми с камиона. Не са отчетени и нарушения, свързани с периодите за шофиране и почивка на водача на тира. А 55-годишен румънски шофьор на тир се опита да прегази гранични полицаи на буферния паркинг в Русе. Мъжът е задържан за 72 часа, съобщиха от районната прокуратура. Той е влязъл в остър спор със служител на паркинга, проявил е агресия и го е заплашил с метална штанга, след което умишлено е потеглил с камиона си към граничните полицаи. По случая са разпитани свидетели и е назначена съдебно-медицинска експертиза. Ако водачът бъде признат за виновен за хулиганство на пътя, може да получи наказание до 5 години лишаване от свобода. Шуменските съветници от Икономическата комисия подкрепиха на днешното си заседание провеждането на търг за наем на 2 лекарски кабинета в ДКЦ 1, като увеличиха срока на наема от 3 на 5 години. Не се стигна до мнозинство по предложението търгът да бъде проведен от кмета, а не от управителя на поликлиниката, за да има прозрачност. Въпросът за двата кабинета е повдигнат от лекари-специалисти, които са съобщили за отказ на управителя на диагностично-консултативния център в Шумен да поднови договорите за наем, които изтичат на 15 септември. Доктор Гергана Янкова, гастроентеролог, и доктор Камелия Стефанова, съдов хирург, съобщиха днес, че ако сменят мястото си на практика, е нужна пререгистрация, която отнема между 2 и 6 месеца. Това е време, в което те няма да могат да работят. Ръководителят на лечебното заведение Стефка Маринова защити позицията си, че в програмата и за управление е заложено да разширява щата на поликлиниката чрез наемане на щатни лекари и за това е предложила това на доктор Янкова и доктор Стефанова. На заседанието специалистите обясниха, че не искат да минават под шапката на ДКЦ 1, тъй като това ще означава да работят без медицинска сестра и ще трябва да им се взема процент от заработените средства. Окончателното решение за двата лекарски кабинета предстои да бъде взето на сесията на Общинския съвет в Шумен на 30 юли. И в края на емисията прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Любомир Маджаров.
1: През нощта валежите навсякъде ще спят, а по-късно облачността ще се разкъсва и ще започне да намалява. Утре ще бъде промилива, на отделни райони е възможно слабо да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от северна четвърт. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимално от 23 до 28. Душа минималната ще е около 14, максималната около 24 градуса.
0: Чухте емисията новини в 16 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Продължава предаването днес на Радио Шумен. Андриан Христов избира музиката. С вас до 17 оставам и аз, Мина Денева. Шуменки си търсят жълти рокли, поне това чета в социалната мрежа. Търсят се също и билети за концерта на Веселин Маринов тази вечер в Шумен, защото очевидно са изчерпани. Ние обаче ще ви предложим след малко информация за едни събития, които са с вход свободен и концертите ще бъдат без билети, така че има възможност за всеки го по нещо.

0: За четвърти път в сезона, когато няма твърде много културни събития в Шумен, ще се проведе фестивалът Лято Арт. Събитията са събрани в 5 вечери между 3 и 7 август, които ще предложат на публиката поезия, класическа музика, джаз, хумор и изложба на членове на Дружеството на шуменските художници. Фестивалът се прави с медийното съдействие на Радио Шумен, като в ефира и в сайта на медията ще бъдат представени всички участници в фестивала. И още от Миглена Стефанова.
1: Програмата на Лято Арт събира в Шумен едни от най-забележителните артисти на съвременната ни сцена. Фестивалът тази година надгражда платформата си с представянето на специално подготвената песен за него, която ще бъде изпълнена от младата и талантлива певица Божана Иванова Джейн. Надежда Романова, артистичен секретар на Клуб Култура за Шумен, организатор на фестивала, представи какво ще се случи всяка една вечер между 3 и 7 август.
2: В първата вечер ще гостува Аксения Михайлова. Тя е поетеса и преводач с множество национални и международни награди, като сред тях една от най-големите е наградата Гийом Аполинер за

0: поезия на Франция. В същата вечер сме заложили на музиканти двама от Сливенската филхармония. Рая Радушева и Николай Дойнов. Рая ще свири на флейта, Николай Дойнов китара. Те са подготвили една доста така приятна програма, преобладаващи испански произведения. На 4 август в музикалната вечер сме поканили един млад човек, Живко Пенчев. Той свири на бандонеон. Той също е подготвил една богата програма в три сета с класика, танго и шансони. Като контрапункт на неговите изпълнения ще бъде китаристката Анна Миткова, която този път обаче ще се представи с изпълнение на укулеле. На 5 август изложба творци от Дружеството на художниците в Шумен по идея на Калян Тодоров. Изложбата ще бъде в залата на регионална библиотека Стилян Чилингеров. Ще се открие от 18 часа, а от 19 часа в английския двор, там е много малко обаче, не знам дали е най-подходящото място, ще има концерт на акордиониста Исус Ангелов. Сега Исус Ангелов много нашумя напоследък, канят го по всички телевизии, но нека да кажем за него, че той миналата година взе една от най-престижните награди за млади творци, полет в изкуството на фондация Стоян Камбарев. Исус Ангелов притежава и рекорд на Гинес за най-дълго изпълнение на акордеон, което трае 25 часа. Това е било едно шоу без край. И това официално е записано в книгата на Гинес. Той е просто виртуоз, за него няма тайни. Там ще бъде едно голямо пътешествие през музиката и през жанровете. На 6 август, в вечерта, която по принцип посвещаваме на театъра, сме поканили комика Димитър Тоджаров с Кумбата. Вечерта ще преминя под наслов Смях без край. И на 7 август ще завършим с концерт на певицата Джорджия Павлова и акордиониста Илко Градев. Те за втори път гостуват на фестивала Лято Арт. Спряхме се на тях, защото през тези 3 години, които правихме фестивала, тези 3 издания, те бяха като че ли едно от най-харесваните събития. Джорджия Павлова идва в Шумен с нов репертуар. Така че мисля, че ще бъде интересно.
1: Входа за всички събития от фестивала Лято Арт в Шумен е свободен. Всички концерти ще бъдат в градинката пред читалище Добри Войников, с изключение на изложбата, която ще е в галерията на регионалната библиотека и изявата на акордиониста Исус Ангелов в английския двор на същата тази библиотека. Лято Арт ще започне и с премиерата на песента, посветена на инициативата. Зад идеята и нейното реализиране стои предприемач и общински съветник Владимир Йолов. За да зазвучи на 3 август песента Лято Арт, стоят близо едногодишни усилия на немалко хора, казва той.
2: Лято Арт за мен е фестивал, който обединява различни възрастови групи към култура, към изкуство и най-вече към духа на Шумен. И както всеки един град си има своя паметник, своята история, така са важни и символите на самия град, защото те символите оставят трайни емоционални дири, ако мога така да го кажа, в едно общество. И Лято Арт, което зарежда с едни прекрасни летни чувства и настроения на самия залез на слънцето пред това на читалище, което е паметник на културата, всъщност се роди идеята миналата година ние да направим песен, която, ако успее да стане химн на това, този фестивал, ние изключително ще се радваме. Грабнахме веднага идеята, развихме максимално бързо, но се оказа, че не е толкова лесно да се напише текст, да се създаде мелодията, да се направи аранжимента, да се запишат различните гласове. Искам да благодаря на всички, които допренесаха за това да има такава песен. И тя ще звучи на самото откриване на 3 вечерта.
1: Сред замесените в създаването на песента Лято Арт са поета Барт Иван Ненков, автор на прочутата песен Ах морето и не само, неговата дъщеря Божана Иванова Джейн и виртуозният цигулар Свет Радославов. Всички те, заедно с още участници, които ще бъдат изненада на публиката, ще представят песента в първия ден от фестивала, в първия понеделник на август.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

родителите не са толкова дълги, колкото са ученическите ваканции. Така че през последните години отново се възвръщат предложенията за организирани детски лагери. Министерство на туризма извършва съвместни проверки в туристическите обекти, в които са настанени организирани ученически групи и се провеждат лагери и екскурзии. В тях участват представители на Комисията за защита на потребителите, на Българската агенция по безопасност на храните, регионалните здравни инспекции и органите на МВР. Контролът обхваща условията за настаняване, безопасността на храните, здравните изисквания и спазването на туристическото законодателство. Когато става въпрос за деца, не може да има компромис с тяхната безопасност, заяви министърът на туризма Илин Димитров. По думите му, трябва да има координация между институциите, за да се откриват проблемите на време и да се отстраняват незабавно. Важно е да се знае какви занимания са включени в програмата, кой носи отговорност за деца. Има ли промени в маршрута или мястото за настаняване? Колкото по-ясна е информацията преди заминаването, толкова по-малък е рискът от неприятни изненади. За сега Министерство на туризма не съобщава конкретни нарушения. Обобщени резултати ще бъдат представени след приключването на контролните действия.

0: Чуй децата.
1: Знаете, уважаеми слушатели, колко находчиви и добри съветници понякога са децата и как ни казват най-важните неща, ако поспрем и ги чуем. Затова ние решихме днес да се допитаме до тях, къде е най-добре и здравословно да се почива през лятото, как да се справим с скъпотията, да гледам или към чужбина, или да си стоим у дома.

0: Репортерът ни Цветелина Георгиева гостува на лятната детска работилница в Шуменската регионална библиотека, където игрите и заниманията тази седмица са на здравна тема. Чуете репортажа с нашите забавни събеседници.
1: Гостуваме на лятната занималня в регионалната библиотека, където тази седмица е посветена на
2: съзнание, игри, здравето си запази.
1: И е много важно да разберем какво са научили нашите момичета и момчета, най-заинтересованите от здравето шуменци. Какви са вашите съвети към нашите слушатели? Къде е най-добре да се почива? На море, на планина, къде?
3: И на двете. Защото на морето е приятно, нали, да седиш на плажа, да се топиш в водата, а на планината е интересно, но аз ще ходя сега август.
4: Според мен трябва да сме на море или на планина, за да се отделим малко от телефоните, защото те просто ни зомбират. По-добре е да сме някъде на море, на плажа, отколкото вкъщи на телефоните.
5: И аз ме взе като него, по-добре да не стоим само вкъщи, а пък да отидем на някакво друго място, например като на море или на планина.
6: Според мен и двете места са страхотни за лятна ваканция, защото в планината има чист въздух, може да се движиш да си с природата, а пък на морето може да плуваш, там има много слънце, което също е полезно за витамин D. Насякъде е хубаво, само наистина да не сме вкъщи.
1: Обаче чували ли сте коментарите напоследък, че е много скъпо на българското Черноморие?
3: Еми, ще се мъчим някак.
5: Ами, според мен стана много пари да дадем за шезлонги, за възглавници и чадъри. И, в принцип, ние не вземаме такива неща, просто си вземаме чадъри и хавли, по-добре да не харчим пари за толкова.
6: Също, когато пътуваме, нали, за да не ни излезе толкова скъпо, може да приспособим, ако имаме малко по-голямо превозно средство, да го приспособим там, ако сме по-малко хора, може да го приспособим да сме там, например, каравана. Мисля, че ще е по-изгодно и да се вземи чадър, всякакви неща, не да ползваме услугите, които са на плажа готови.
1: А съвети как да се държим на морето и в планината?
6: Ами в морето има много течения, които са опасни. Мъртвото течение, дори на плиткото може да те завлече навътре в морето и тогава е опасно. В планината пък има много диви животни, които могат да те нападнат, колкото и така редки да са случаите. Трябва да внимаваме, когато, особено когато има мокри листа, когато слизаме по баирите и по този начин да се предпазим, за да може да се насладим максимално на почивката.
1: Като каза за животни, за мечки може би става дума.
3: Според мен, когато ни срещне мечка, не трябва да почнем да бягаме и да обръщаме кръп, защото тя може да ни нападне. По-добре е просто така да си дигнем ръцете и бавно да пристъпваме назад. В никакъв случай да не ни обръщаме гръб.
4: Ако и обръщаме гръб, тя ще почне да ни гони и това е много опасно, защото мечките много обичат месо. Понякога спазят малките деца и затова почва да нападат.
1: А в чужбина ли е по-хубаво да се почива или у нас?
7: Еми, у нас е по-добре, защото хем не се бие чак толкова много път. Не е чак толкова много скъпо.
1: И е красива нашата България.
7: Да.
8: В нас е по-хубаво, защото не пътуваме толкова стълко и не минаваме всякакви граници. С паспорти, с снимки. Ние, когато ходихме в Турция, чакахме на границата един час.
9: И тази седмица, събота, ще ходим пак в Турция. Ние сме чакали час и половина на границата.
1: Съветвате ли нещо хората на почивка, например, да си носят книга за четене или някакво друго допълнително развлечение?
6: Със сигурност книгите са доста добро решение и по този начин се отвличаме от всякакви, например, ако сме тъжни, може да се утешим с книга.
1: Много идеи дадохме на нашите слушатели за хубаво лято и за прекрасна почивка. Искате ли заедно да им кажем, имайте хубава ваканция или? Приятно лято, където и да сте, ви казват децата от лятната програма на регионалната библиотека Стилиан Челингиров в Шумен.

0: Благодарим на прекрасните събеседници и на Цветелина Георгиева, която успя да ги провокира, да носа ви накарали и вас да се усмихнете, уважаеми слушатели.
1: Малките говорят за големите неща.

0: днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Приключва предаването днес на Радио Шумен в този прохладен юлски петъчен следобед. От мен Мина Денева, до чуване. Програмата на Радио Шумен продължава с музика и новини.

17 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова посети днес Силистренската болница заради кризата в лечебното заведение след временното преустановяване на дейността на 4 ключови отделения – детско, неврология, ревматология и инфекциозно. След срещи с медицинските екипи министърът заяви, че проблемът не е в заплащането, а в междуличностни

0: конфликти и организацията на работа. Държавата поема активна роля за излизане от кризата в Силистренската болница. Заедно с министър Катя Ивкова в лечебното заведение бяха подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Асен Меджидиев, директорът на Регионалната здравна инспекция в Силистра, областният управител и представителят на държавата в съвета на директорите. Повече от кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Основната цел на посещението беше да бъдат проведени разговори с напусналите лекари и да се търси възможност за възстановяване работата на затворените отделения.
2: Очаквах, когато дойда всъщност да видя как е изпълнен ангажимента, който беше поет онзи ден от доктор Славов. Търговското дружество е трябвало чисто като мениджърски подход да намери решение. Това, което установихме, е следното. Лекарите всъщност нямат нищо против и нямат претенции към заплащането или към самите условия на труда. Става въпрос за междуличностни конфликти. Пациентите не може да са заложници на междуличностни конфликти.
1: По време на посещението си министър Катя Ивкова провери и какво се случва с строежа на новото спешно отделение. Проект започнал още през август 2021 година. 5 години по-късно строежът е спрял още на етап основи. По време на посещението си здравният министър заяви, че държавата е осигурила необходимото финансиране, но проектът не

0: И нищо. Катя Ивкова увери, че Министерството на здравеопазването ще продължи разговорите с медицинските специалисти, така че четирите отделения да възстановят дейността си възможно най-бързо. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Приключи първи етап от инициативата за гражданско участие в опазването на зелените площи в Русе, съобщават от администрацията. Постъпили са общо 16 заявления. Две за включване в експертния състав от външни специалисти и 14 за участие в доброволческата мрежа. Външните експерти ще подпомагат администрацията при разглеждането на случаи с висок обществен интерес, свързани с състоянието, поддържането и развитието на зелените площи на територията на общината. Доброволческата мрежа ще обедини граждани, които желаят да се включат в дейности по поддържане на новозасадена растителност, реализиране на кампании по озеленяване, грижа за паркове и междублокови пространства и в други дейности за подобряване на градската среда. Предстои разглеждане на подадените документи и сформиране на експертната работна група и доброволческата мрежа. За четвърти път в началото на август в Шумен ще се проведе фестивалът Лято Арт, който в рамките на 5 вечери събира на една сцена изпълнители от различни жанрове на популярната и класическата музика. Програмата на фестивала включва и изложба на Дружеството на шуменските художници. Подробностите от Миглена Стефанова.
2: Програмата от 3 до 7 август в градинката пред Шуменското читалище Добри Войников предвижда поетична вечер с участието на Аксиния Михайлова, изпълнение на музиканти от Сливенската филхармония, участие на Живко Пенчев, бандонеон и Анна Миткова укулеле. На 5 август, след откриването на изложбата на шуменските художници в английския двор на регионалната библиотека, ще бъде концерта на популярния акордионист Исус Ангелов, каза Надежда Романова от Клуб Култура за Шумен, организатори на Лято Арт.
3: Той миналата година взе една от най-престижните награди за млади творци, полет в изкуството на фондация Стоян Камбарев. Исус Ангелов притежава и рекорд на Гинес за най-дълго изпълнение на акордеон, което трае 25 часа. Това е било едно шоу без край. Той е просто виртуоз, за него няма тайни. Там ще бъде едно голямо пътешествие през музиката и през жанровете.
2: На 6 август в вечерта, посветена на театъра, гост ще бъде комика Димитър Тоджаров в Шкумбата. Лято Арт ще приключи с концерт на певицата Джорджия Павлова и акордиониста Илко Градев. За новините, Миглена Стефанова.
1: И в края на емисията е прогнозата за времето. Представя дежурният синоптик Любомир Маджаров.
4: През нощта валежите навсякъде ще спят, а по-късно облачността ще се разкъсва и ще започне да намалява. Утре ще бъде промилива, на отделни райони възможно слабо да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от северна четвърт. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимално от 23 до 28. Шумен минималната ще около 14, максималната около 24 градуса.
1: Така завършваме мисията новини в 17.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
1: Графичен дизайн, реклама и анимация.
2: Мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
1: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
4: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
5: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Bye.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 24 юли, петък. В началото чуйте акцентите. Депутатите приеха на второ четене бюджета за тази година. В него е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро, а през годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Бяла Русе. В този час започва протест на местни жители срещу правителственото решение за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението не подлежи на преразглеждане. Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Бюджетът за 2026 беше прият на второ четене в Народното събрание. В първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. Обобщение на репортера Марта

0: достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
1: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица

0: 2026 година опозиционните партии отправиха критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Подробностите чуйте от репортера Даяна Маринова.
1: От ГЕРБ определиха бюджета като лишен от необходимите реформи. Бившият финансов министър Теменужка Петкова разкритикува финансовата рамка и начина, по който са разпределени публичните средства.
2: Сега е момента наистина прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
1: От Продължаваме промяната призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето върху трите бюджетни закона за държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и този на Националната здравноосигурителна каса. Асен Василев обяви, че партията започва и подписка срещу бюджета.
3: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
1: Според Демократична България, приетият бюджет не предлага решения за основните проблеми пред страната. Мартин Димитров заяви, че липсват управленска програма и план за реформи.
4: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи.
1: От Възраждане определиха бюджета като връщане към стария модел на управление.
4: 120 ненужни депутати, има 131 депутати, не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започват да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
1: За новините, Даяна Маринова.
0: КНСБ призова националния омбудсман Велислава Делчева да оспори пред Конституционния съд няколко от текстовете в проекта бюджета, след като законът беше окончателно приет. Става дума за отменения механизъм за определяне на минималната заплата и за прокараната през заключителните разпоредби промяна в начина, по който бива изчисляван трудовият стаж при работа на непълно работно време. С подробности за синдикалната позиция ще чуем репортера Цветелина Стоянова.
5: Текстовете от закона за бюджета относно минималната заплата, с които не се прилага механизма за определянето й, както и този за изчисляване на трудовия стаж при 4 часа работа, са определени като фундаментални промени в трудовото законодателство, извършвани по начин, който не съответства нито на предмета на бюджетния закон, нито на установените стандарти за качествено и прозрачно законотворчество. КНСБ цитира решение номер 3 от 4 февруари 2020 година по конституционно дело номер 5 от 2019, с което Конституционният съд приема, че предвид особеното предназначение на закона за държавния бюджет, чрез него не могат да се извършват трайни изменения на материални закони, които не са непосредствено обусловени от изпълнението на бюджет. От синдиката предоставят детайлен анализ на омбудсмана, добавят и още правни аргументи в посока на това, че оспорваните от тях текстове са противоконституционни. Са новините Цветелина Стоянова.
0: Катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла отне живота на 4 души. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзархиосиф. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе, а пътят беше отворен в късния следобед. Още информация чуйте от кореспондента ни Ася Пенчева.
6: Происшествието стана днес преди обед, когато се удариха тежкотоварна композиция влекач с русенска регистрация и микробус с украинска регистрация. В лекия автомобил са се возили общо 6 човека, от които 2 деца. На мястото на катастрофата бяха изпратени екипи на спешна помощ и пожарната. Медиците са установили смъртта на 4 от пътниците в микробуса, шофьора, 2 жени и дете на 11 години. Други 2 от пътниците, възрастен мъж и малолетно момче, са транспортирани до болница Канев в Русе. По предварителна информация, загиналите са роднини. Продължава работата по огледа на телата между произшествието и превозните средства. Работата по случая продължава, като се провеждат разпити на свидетели и са назначени необходимите експертизи. От Русе, Ася Панчева.
0: Първоначалната проверка на автомобилната администрация в Русе не установила технически проблеми на камиона. По първоначални данни, микробусът е навлязал в насрещното движение, обяви главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
7: Данните, които имаме до момента, сочат, че е навлязал безпричинно в лентата за насрещно движение, реализирайки удар с товарния автомобил. Товарният автомобил по всички следи, които се виждат на място и от снимките, които има публикувани в интернет, се вижда, че е опитвал се да избегне удара.
0: Каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. В този час в Силистра започва граждански протест в защита на многопрофилната болница в града. По време на посещението си по-рано днес в града, министърът на здравеопазването Катя Ивкова потвърди, че държавата е ангажирана с намирането на решение на проблема.

0: с лечебното заведение. Четири отделения в него спряха работа поради липса на специалисти. Още по темата чуйте от кореспондента ни Незабравка Кирова.
1: Министър Катя Ивкова бе в Силистра днес, след като посещението и планирано за 20 юли бе отложено. Заедно с нея в болницата бяха подуправителят на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев, директорът на РЗИ и Силистра и областният управител. Основният проблем, който бе обсъден, е временното затваряне на 4 отделения, след като част от медицинските специалисти подадоха заявления за напускане.
2: Очаква, когато дойде всъщност да видя как е изпълнен ангажимента, който беше поет този ден от доктор Славов. Търговското дружество е трябвало чисто като менеджерски подход да намери решение. Лекарите всъщност нямат претенции към заплащането или към самите условия на труд. Става въпрос за междуличностни конфликти. Пациентите не може да са заложници.
1: Ивкова съобщи, че се работи за връщането на медицинските специалисти, като при детското отделение има готовност част от лекарите да възобновят работа при промяна в организацията. По отношение на вътрешния одит на болницата, който бе изпратен до Агенцията за държавна финансова инспекция и прокуратурата, министърът заяви, че към момента няма резултати от последващите проверки. Каза още и, че отговорност за управлението на лечебното заведение ще бъде потърсена както от изпълнителния директор, така и от съвета на директорите. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: В този час започва протест на местни жители срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. На среща на министрите на отбраната и на спорта Димитър Стоянов и Енчо Керязов с кметове от Ямболска област по-рано днес стана ясно, че решението за разполагането на американските военни е окончателно и че се очаква самолетите да пристигнат на летището следващата седмица. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
3: След срещата военният министър обяви, че е намерена пресечна точка в разговорите, както и че решението за американското военно присъствие на летище Безмер не подлежи на преразглеждане.
4: Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно и от Народно събрание. Това е трудно решение, но необходимо.
3: И допълни.
4: България не е мишена и няма да бъде мишена. Един пример. Летище Василевски беше ли мишен? Румъния оперира същи самолети. Беше ли мишен? Не са мишен.
3: Кога пристигат самолетите?
4: Може би другата седмица. Броя на самолетите е до 8. А това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. А броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250.
3: Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия се намира авиобазата, посочи.
5: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България, да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
3: Кметът на село Безмер, Росен Русев, който връча на министър Стоянов протестна подписка от жителите на 26 села, след срещата каза.
6: Ще предам това, което ми е казано, а кой колко ще се успокои е друг въпрос.
3: От Ямбол, Даниела Костова.
0: Министърът на

0: отбраната Димитър Стоянов потвърди, че е изпратил официално писмо до своя полски колега, с което е отправил запитване във връзка с притежаваните от Полша съветски изтребители МиГ-29, които все още са на въоръжение в българската армия. Стоянов уточни, че питането му засяга възможността за снабдяване с резервни части за въпросните самолети.
1: Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предоставя информация от полския ми колега какво смята да прави с техните самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части. Ако те лъжат това наше писмо, да, ще изпратя екип, за да оцени какви са резервните части, могат ли да бъдат ползвани и чак тогава ще вземем по-нататъчно си решение. Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29 и аз питам дали има такава възможност. Питал съм и в Унгария. Изпратил съм писмо и до министъра на отбраната на Унгария.
0: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Интерес към притежаваните от Полша изтребители МиГ-29 проявява и Украина, но между Варшава и Киев до сега не е постигнато споразумение. След като в четвъртък цената на фьючерсите на петрола Брент скочиха до над $100 за барел,

0: положението си. В момента сортът Brent се търгува с 2,7% по-ниско за $97.93 за барел. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
1: Значителните скокове в цената на петрола през последните дни бяха предизвикани от ударите на йеменските хути срещу петролни танкери в Червено море, което отвори нов фронт във войната в Близкия изток. Междувременно, президентът Доналд Тръмп заплаши бунтовниците с мащабно военно наказание. Въпреки че днес Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, на пазарите се усети облегчение от факта, че някои кораби все още успяваха да преминат през пролива Баб ал-Мандеб, ключов проход към Червено море. Кораби с саудитски суров петрол все още преминават, така че за сега не става дума за пълна блокада, което намалява до някъде риска от още по-затегнат пазар на петрола, заяви пред Франс Прес Джовани Сталоново, анализатор на суровини в швейцарската банка UBS. А днешните данни показаха, че през юли бизнес активността в еврозоната отбелязала ръст за първи път от 4 месеца насам. Днес от ООН призоваха държавите, корабособствениците и всички други заинтересовани страни спешно да осигурят безопасна евакуация и репатриране на около 6000 моряци, които са в капан, в тежка хуманитарна криза и криза, свързана с правата на човека в Ормузския пролив. Иранските въоръжени сили съобщиха днес, че са нанесли удари с дронове срещу няколко американски военни съоръжения и бази в Бахрейн, Йордания и Кувейт. В отговор на

0: и срещу Иран се считат за легитимна цел за ответни действия. По-късно Бахрейн заяви, че е пресекал и унищожил редица ирански въздушни агресии, като обвини Техеран, че е набелязал цивилни граждани. Военните сили на Йордания също са пресекли 7 ракети и 6 дрона, изстреляни от Иран. За новините, Мерин Тенев.
1: Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украйна взе нови жертви. 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област, в момент, когато там се е провеждала изложба на оръжия. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщиха от областната администрация. Украински ракетен удар по предприятие в град Киров взе 6 жертви, а 32 души бяха ранени, съобщи губернаторът на Кировска област Александър Соколов. Избухналият в предприятието пожар е потушен, възстановява се електрозахранването и водоподаването в района, уточни той. Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди информацията за удара, уточнявайки, че предприятието произвежда компоненти за авиационна и ракетна техника, която се използва при атаките срещу украинските градове. Благодаря на военните за точността, нашият отговор е напълно справедлив, написа Зеленски в Телеграм. През изминалата нощ украинските сили извършиха масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руската компания за онлайн търговия Wildberries, този път в село Новосаратовка. В складовете е избухнал пожар, съобщава се за 3 пострадали. Опустошителните пожари в Централна Испания продължават да се разрастват неконтролируемо в района на Мадрид. 3 огнища са се слели в огнен фронт. Броят на евакуираните достигна 19 000 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Испанското правителство задейства механизма на Европейския съюз за гражданска защита, за да поиска допълнителни ресурси от партньорите си в отговор на 4 активни пожара в централната част на страната. Европейската комисия обяви мобилизирането на 4 самолета Канадеер, 2 от Гърция и 2 от Италия, за подпомагане на борбата с пожарите в Испания. Според министър-председателя Педро Санчес става въпрос за драматични горски пожари. Регионалният премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо обяви, че е задействана най-мащабната операция по гасене на пожари в историята за справяне с ситуацията. Обединяването на 3 от активните огнища в единен фронт наложи към първоначалните над 10 000 евакуирани от домовете им да бъдат изведени още 9 000 жители на 3 общини. Министерството на вътрешните работи изпрати 2 съобщения чрез системата S-Alert, с които разпорежда тези евакуации и определи потенциални приемни центрове в 8 населени места. До момента са изгорели 9000 хектара в провинция Авила в област Кастилия и Леон и още 6000 хектара в област Мадрид. Към днешна дата общата площ, изгоряла при пожари в Испания тази година, надхвърля 114 000 хектара, обяви министърът на екологията Сара Аагесен. Тя посочи, че това е 5 пъти повече в сравнение с същия период на миналата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Френските власти наредиха евакуацията на целия полуостров Кап Фере на Атлантическото крайбрежие край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти, 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега. Подробностите чуйте от редактора Мария Петрова.
3: Френският вътрешен министър Лоран Нунес обяви, че 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова Кап Фере, популярна туристическа дестинация западно от Бордо. Има съобщения, че стотици хора се опитват да избягат от района с лодки. Местният префект Софи Брока заяви, че 53 домове са станали жертва на стихията, но 2000 къщи са били спасени. Местна жителка описа ситуацията.
4: Много е трудно, защото нямаме електричество. И още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
3: Огнеборците продължават да опитват да овладеят огромния пожар. А Европейската комисия съобщи, че след отправено искане от Париж, Франция ще получи 3 противопожарни самолета. Помощта вече пътува за района на бедствието. За новините, Мария Петрова.
1: Според данните на властите и повторният оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотваните в Бургаския залив танкери Кайрус и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В нови оглед, освен екип на морската администрация, са участвали

0: водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. С подробностите кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: От Сдружението Обществен съвет на Себър във вчерашния ден отново заявиха, че петролното замърсяване се вижда на сателитни снимки и по всяка вероятност от морското течение е отнесено към Созопол. Резултатите от две проверки, извършени от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна, не установиха мазутни петна по плажа в квартал Сарафово, както се твърди в един от сигналите, не е открито и замърсяване с петрол. Припомням, че при първата проверка бяха открити отцветени петна, които са третирани с безопасен дисперсант. От областната управа заявяват, че контролът около танкера Кайрус продължава заради натрупаните проблеми около неговото техническо състояние и бъдещото му извеждане от българските териториални води. Очаква се танкера да бъде изтеглен до Турция, където ще бъде предаден за скрап. Танкерът има нов собственик и българските власти очакват неговите действия, за да бъде даден старт на операцията. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: От днес до неделя Пловдив отново е столица на рока. Тази вечер на гребната база започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
2: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботния ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
0: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
3: Добър вечер. Италианец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италианец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробности ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. Треньорът на Левски Хулио Веласкес похвали силата на духа на колегата си от Локомотив София Любослав Пенев. Утре сините гостуват на стадиона в Надежда в матч от втория кръг на футболното ни първенство. За мен той е пример за силен дух и жажда за живот. Щастлив съм да видя хора с подобен характер, каза Веласкес. Испанецът добави, че е много вероятно да направи някои промени в състава си. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. А вторият кръг в футболното ни първенство започва тази вечер с матча в Кърджали от 21 часа и 15 минути между отборите на Арда и Славия. Започват и срещите от втора футболна лига. В първия матч от шампионата днес от 18 часа и 45 минути Берое посреща Хебър. И още футбол, Юрген Клоп беше назначен за селекционер на националния отбор на Германия. Бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул подписа договор до лятото на 2030 година. Нов селекционер има и Белгия. Това е бившият нидерландски национал Марк Ван Бомел, който подписа договор до 2028 година. Никола Цолов спечели седмото място в квалификацията за голямата награда на Унгария в автомобилната Формула 2, което му отрежда четвъртата редица в основното състезание в неделя и втора в утрешния спринт. Неговият подгласник в генералното класиране Габриеле Мини записа девети резултат, а третият в подреждането Рафаел Камара завърши на второто място. А в първата свободна тренировка на Хунгаро-Ринг във Формула 1 доминира пилотът на Ферари Шарл Леклер. Второ време даде Макс Верстапен с Редбул, а трето Льюис Хамилтон също с Ферари. Втората тренировка започна преди минути. Александър Везенков потвърди, че ще бъде част от националния ни отбор по баскетбол за предстоящия матч от квалификациите за Европейското първенство през 2029 година срещу Румъния на 30 август. Селекционерът Любомир Минчев обяви група от 20.

0: в Краков на 18 август и участие на приятелски турнир в Словакия с мачове срещу Ангола на 20 август и срещу отбора на домакините ден по-късно.
1: С актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер. Днес през страната премина студен атмосферен фронт. Температурите след фронта чувствително се понижиха. На много места около и след обяд имаше краткотрайни валежи, а по-интензивни и значителни по количество бяха в Източна България, особено в североизточните райони. Там имаше и грамотевични бури, градушки, както и силни пориви на вятъра. Тази промяна беше краткотрайна. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява. Над по-голямата част от страната все още все пак ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и в източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито, с умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. По Черноморието ще има променлива облачност, често значителна. Ще има и краткотрайни валежи, в сутрешните часове главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините облачността ще е по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна ще има краткотрайни валежи в отделни райони с грамотевици. Ще духа умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса. На 2000 метра около 9. В неделя ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Вятърът ще отслабне, на места временно и ще стихва, а по-късно ще придобие южна компонента и температурите ще се повишат. В понеделник сутринта също ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от запад и югозапад температурите ще се повишат още. След обяд над Западна България ще се развие купеста в планините и купестодъждовна облачност и на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта на движение в участък е ограничена до 30 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Депутатите приеха на второ четене бюджета за тази година. В него е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро, а през годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Бяла Русе. В този час започва протест на местни жители срещу правителственото решение за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. по-рано. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението

0: не подлежи на преразглеждане. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Петрова и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Thank you.

0: 19 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за тази година. Народните представители отново избраха оригинален подход за приемането на план сметката, като гласуваха първо и бюджетната рамка, която получи 125 гласа за и 84 против. С нея се фиксират приходите и разходите в бюджета. Така много трудно могат да бъдат правени промени в останалата част на законопроекта. Очаквано повечето от предложенията на опозицията бяха отхвърлени. Партиите искаха повече пари за ремонти на пътища, на църкви, на училища и детски градини, за здравеопазване, за водна инфраструктура, както и за подпомагане на социално уязвимите групи в обществото. Според управляващите, настоящия бюджет дава малко фискално пространство, тъй като вече се изпълнява, но обещаха реформи и повече пари по направление в бюджета за 2027 година. Накратко, държавният бюджет за тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро, а разходите близо 57. Дефицитът е 5,7% от брутния вътрешен продукт. Поред разчетите на Европейската комисия обаче е реалистично дефицитът да достигне 4,2% в края на годината. Причината – част от разходите няма да се реализират до тогава. С подобна теза се съгласиха и управляващите. От Министерството на финансите обясниха, че в план сметката са заложили всички пари по плана за възстановяване и устойчивост, но част от тях може да не дойдат. Изчисленията в бюджета са направени при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. Заложен е нов дълг от над 10 милиарда евро, като таванът на дългът за тази година ще достигне до почти 38 милиарда. Очаква се до края на 2028 година дефицитът да се свие до 3%, но да нарасне дългът до над 50 милиарда евро. Още от 1 август държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, с изключение на работещите в сектор сигурност. Те ще плащат частично осигуровките си от 1 януари 2027 година, но това не е записано изрично в настоящия бюджет. От 1 август се увеличават и цените на винетките с 30%, вдигат се и акцизите върху тютюневите изделия. Първоначалната проверка на областния отдел на изпълнителната агенция Автомобилна администрация в Русе не е установила нарушения, свързани с техническата изправност на товарния автомобил, както и с времената за управление и почивка на водача, участвал в тежкото пътно происшествие на пътя Русе-Бяла тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията. По-рано днес говорителят на областната дирекция на МВР в Русе Даниела Милчева съобщи, че 4 души са загинали, 3 са ранени при катастрофата на пътя Русе-Бяла в района на разклона за село Екзърх Йосиф. Сигналът за инцидента беше подаден в 9:45 сутринта. По първоначална информация са се сблъскали тежкотоварен камион и микробус, в който са пътували 6 души, като 4 от тях са загинали на място. Останалите 2 пътници и водачът на камиона са транспортирани в болница. Ясни са свободните места в паралелките за 8-ми клас след второто класиране на седмокласниците. Шуменска област на този етап няма нулирани паралелки. Това каза за Радио Шумен Юлиана Христова от Регионалното управление на образованието.
1: На сайта на РУО Шумен в меню прием, държавен план прием, 8-ми клас, са обявени свободните места за ученици

0: то да започне през август, като се разчита на съдействието на гражданите и институциите. Дейностите ще се осъществяват по определени маршрути и график, като за целта трябва да бъдат освобождавани от автомобили улици в отделните райони. Те ще бъдат допълнително уточнени, съобщават от администрацията. През тази и следващата седмица ще бъдат набелязани и тествани пробни маршрути, за да се провери времето за почистване, както и възможностите за освобождаване на улиците от автомобили. След изготвяне на тестовите маршрути ще бъдат поставени табели в набелязаните райони, от които ще започне работата. За четвърти път в началото на август в Шумен ще се проведе фестивалът Лято Арт, който в рамките на 5 вечери събира в една сцена изпълнители от различни жанрове на популярната и класическата музика. Програмата на фестивала включва и изложба на Дружеството на шуменските художници. Подробностите от Милена Стефанова.
1: Програмата от 3 до 7 август в градинката пред Шуменското читалище Добри Войников предвижда поетична вечер с участието на Аксиния Михайлова, изпълнение на музиканти от Сливенската филхармония, участие на Живко Пенчев, бандонеон и Анна Миткова укулеле. На 5 август, след откриването на изложбата на шуменските художници в английския двор на регионалната библиотека, ще бъде концерта на популярния акордионист Исус Ангелов, каза Надежда Романова от Клуб Култура за Шумен, организатори на Лято Арт.
2: Той миналата година взе една от най-престижните награди за млади творци, полет в изкуството на фондация Стоян Камбарев. Исус Ангелов притежава и рекорд на Гинес за най-дълго изпълнение на акордеон, което трае 25 часа. Това е било едно шоу без край. Той е просто виртуоз, за него няма тайни. Там ще бъде едно голямо пътешествие през музиката и през жанровете.
1: На 6 август в вечерта, посветена на театъра, гост ще бъде комика Димитър Тоджаров Шкумбата. Лято Арт ще приключи с концерт на певицата Джорджия Павлова и акордиониста Илко Градев. За новините, Миглена Стефанова.
0: В емисията следва прогнозата за времето. Представя дежурният синоптик Любомир Маджаров.
3: През нощта валежите навсякъде ще спят, а по-късно облачността ще се разкъсва и ще започне да намалява. Утре ще бъде променлива, на отделни райони е възможно слабо да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от северна четвърт. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимално от 23 до 28. Душно минималното ще е около 14, максималното около 24 градуса.
0: Това бяха новините в 19.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

как да продължаваме повече така? Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: 20 часа новини. Протест срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент се проведе близо до авиобаза Безмер. По-рано днес, след среща с кметове от Ямболска област, военният министър Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента не подлежи на преразглеждане. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
1: Въпреки силния дъжд, стотици граждани дойдоха на протеста.
2: Протестът тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общество в България.
3: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепим агресор.
4: Не притесняваме. Бесни сме.
1: Така наречените професионални протестиращи също не липсваха.
5: От София сме.
1: Защо сте тук?
5: За подкрепиме протеста тук и да кажем, че сме против самолетите на американските империалисти.
1: Представители на местната власт също дойдоха. Тодор Налбантов, заместник кмет на община Тунджа, каза.
6: Тук сме, защото подкрепяме жителите на село Безмери на община Тунджа. Това е решение на министър-председателя на парламента, но според мен трябваше да бъде разгласено доста по-рано сред хората, да се направи кампания разгласителна и може би нямаше да бъдат тези отзвуци. Но кой знае.
1: За новините Даниела Костова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и украинският държавен глава Володимир Зеленски ще се срещнат във вторник в Вашингтон, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Reuters. Също във вторник е планирано Тръмп да се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, предадоха ДПА и Франс Прес. Очаква се Зеленски и Нетаняху да присъстват на погребението на републиканския сенатор Линдси Греъм, който почина на 11 юли. Грем беше влиятелна фигура в отношенията между Съединените щати и Израел. Той също така беше сред най-активните поддръжници на Украина в Американския конгрес. След началото на руската инвазия в Украина, той посети страната 10 пъти, настояваше за налагането на санкции на Русия и последователно подкрепяше предоставянето на американска помощ за Киев. Възпоменателни церемонии за Грем ще има във вторник в Вашингтон и в сряда в Южна Каролина. Съветът на Европейския съюз наложи санкции на 6 души заради сериозни нарушения на правата на човека в Иран. Това са 5 съдии и Нима Салехи, ирански хакер, организирал кибератаки, които подпомагат репресиите срещу опозицията. От своя страна, 5 съдии са работили по съдебни процеси срещу религиозните малцинства и политически дисиденти, включително лауреатката на Нобеловата награда за мир Наргес Мохамеди. Обвиненията по случаите са били неясни, свързани с националната сигурност и религията. В тези процеси съдиите са наложили смъртни присъди, дълги наказания с лишаване от свобода, бичуване и глоби на политически дисиденти и активисти за правата на човека. С днешното решение, ограничителните мерки заради нарушенията на човешките права в Иран вече включват общо 269 физически и 53 юридически лица. На 28 и 29 юли в Рим ще се проведе среща на Глобалния алианс за Палестина, обяви министърът на външните работи на Италия Антонио Таяни. Още информация чуйте от кореспондента ни Елена Шаханова.
7: Министър Таяни съобщи за това първо пред парламентарните комисии на външните работи и отбраната. Днес в радиопредаването Радио Анкио на обществената медия Рай уточни.

0: Същина. През миналата година в Лондон от италианска страна участва Анджело Бонелли, депутат от Зелено-Леви Алианс. От Италия Елена Шиханова.
1: За времето ще чуем Мариана Попова.
2: Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и в източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие слушате Венере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място чухме песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова.
1: С позиция напред в БНР Топ 20 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Чухме Тик-так и Мария Гранчарова, номер 19.
1: Лека преднина с една позиция отбелязва Жеко Жеков и така песента му «Блуден син» вече 18-та.

0: 17-то място в класацията и тази седмица е за Дия и песента и Нишан.
1: С позиция назад под номер 16 откриваме On My Skin на Гери.

0: 16-та позиция за Гери с песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм доктор Джина Дундова, лекар и поетеса. Мои стихове са вградени в много песни, а най-новата е Влюбен град, която ще чуете в изпълнение на големия Орлин Горанов и е в класацията ТОП 20 на БНР. Гласувайте за нея и ни подкрепете, ако ви хареса. Здраве и радост на всички!
3: Песента Влюбен град е написана специално за Орлин Горанов от мен, Вячеслав Кушев, в сътрудничество с поетесата Джина Дундова и Артур Надосян, саражор и продуцент. Бих се радвал да я подкрепите със своя глас в класацията БНР.

0: С две места назад спрямо миналата седмица се позиционира дуетната песен на Мона и Любо Киров «Луна», 15-та в крайното подреждане.
1: 4 позиции назад за Рада Илиева и песента «И душа» вече под номер 14.

0: На 14-то място чухме Душа на Рада Илиева.
1: В БНР ТОП 20 на 13-та позиция се класира най-новата песен на Тони – Усмивка.

0: чухме група Атлас и изпълнението им на песента Никога, 12-то място.
1: Две позиции назад и вече под номер 11 се класира Спомени на Поли Генов.

0: 11-то място за Полигенова и песента и спомени.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Без лица на група Гриш
0: и It's Not The End на Адриана Бенова квинтет. А под номер 10 тази седмица откриваме песента Непобедим на супергрупата Фронт.

0: Това беше деветата позиция в ННР ТОП 20, жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: С 4 места назад, спрямо миналата седмица, се класира Различни времена на Борис Илиев, 8-мо място.

0: Това беше песента Story на Борис Христов, седма позиция.
1: На шесто място в класацията откриваме Бояна Карпатова с песента За нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

0: Номер 6 за Бояна Карпатова и песента За нас.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели на БНР. Аз съм Жени Лечева и ви представям най-новия си сингъл Само за нас. Това е песен за онези малки, безценни моменти с любимите хора, в които сме най-много себе си и които стават само за нас. Музиката и текста написахме заедно с Денис Попстоев, Прея и Теодор Хараламбиев. Аранжиментата на Денис, а видеото създадоха Васко Стефанов и Стефка Николова, които ме предизвикаха да покажа една различна подсветна страна от себе си. Ако песента ви докосне, ще се радвам да я подкрепите в класацията БНР Топ 20. Благодаря ви!

От дълъг престой на първата позиция в БНР ТОП 20 слиза Антон Котас. И така тази седмица песента му «Ще стигна ли до рая» е под номер 4.

0: още една песен, която миналата седмица беше ново предложение в класацията. Сам на Орлин Павлов. Чухме я под номер 2.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Елеонора Стоилова и аз Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които имате възможност да изберете 20 български песни на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Това е песента «Ще бъда там» на ПТР и Любо Киров. Номер 1.

Слушайте БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Бюджет 2026 беше приет на второ четене в Народното събрание. В първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
1: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
0: Опозиционните партии отправиха остри критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Чуйте какво казаха Теменушка Петкова от ГЕРБ, Асен Василев от Продължаваме промяната, Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
2: Сега е момента наистина Прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
3: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
4: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот-самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи. Не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започват да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.

0: Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзархиосиф. По първоначални данни, микробусът е навлязал в насрещното движение, а проверката на автомобилната администрация в Русе не установила технически проблеми на камиона. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе. Протест срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент се проведе близо до авиобаза Безмер. Пред кореспондента ни Даниела Костова протестиращите заявиха.
1: Протестът тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общество в България.
2: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепим агресор.
3: Какво притесняваме? Бесни сме, бесни сме.
0: По-рано днес, след среща с кметове от Ямболска област, военният министър Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагане на американски самолети и цистерни и военен контингент на авиобазата в Безмер няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен

0: власти, 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега, а 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова. Местна жителка описа ситуацията така.
1: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
0: В Испания опустошителните пожари в Мадрид и Авила са на път да се слеят в един. Към момента са евакуирани 9 общини, а засегнатите жители са над 40 000, в това число, изведени от домовете си или задължени да не напускат местата, където се намират. Европейската комисия съобщи, че изпраща подкрепа за борба с пожарите съгласно механизма на Европейския съюз за гражданска защита. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, днес тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери с саудитски петрол успяха да преминат през пролив, свързващ Червено море с Аденския залив. Междувременно, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с цитирам мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Спортните новини с Христо Денев.
2: Добър вечер. Берое победи с 2-1 Хевър в първия матч от сезона във втора футболна лига. Два такова за домакините вкара Исмаил Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. След по-малко 10 минути започва и първият матч от втория кръг на елитното ни футболно първенство. Арда посреща в Кърджали отбора на Славия. Италянец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италянец, богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробностите ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. Никола Цолов спечели седмото място в квалификацията за голямата награда на Унгария в автомобилната Формула 2, което му отрежда четвърта редица в основното състезание в неделя и втора в утрешния спринт. А пилотите на Ферари доминираха в първите две свободни тренировки на Хунгароринг във Формула 1. Шарл Леклер беше най-бърз в първата, а във втората над всички бе Льюис Хамилтън. Словенецът Тадей Погачър спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Франция и само на два дни от това да триумфира за пети път в най-престижното колездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес, за да запише 26-та си етапна победа на Тур до Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачър има предина от 7 минути 11 секунди пред Ремко Евенепол и 9 минути 42 секунди пред съотборника си Исак Делторо. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия през тези на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаването му с още една.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно в Рилородопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад. Утре облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. Над много райони до предимно слънчево време. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рилородопската област ще превалява. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони, придружен с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии

0: може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен.
2: Радио Шумен.
1: Точно и на време.
3: Вечерното предаване на Радио Шумен е във ваканция. Желаем ви горещи срещи, незабравими преживявания и истории, които да греят в ефира през следващия сезон.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Finance.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Президентът Иляна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава. Кандидатурата ми ще бъде издигната от инициативен комитет, каза тя в ефира на Българската национална телевизия. Тя обаче не обяви името на кандидата си за вице-президент. Йотова коментира решението в страната да бъдат разположени американски самолети цистерни в база Безмер, като посочи, че България не участва във война, не е страна в конфликта в Близкия изток, а българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила.
1: България не участва във война, България не е страна в конфликта в Близкия изток, българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила, не участваме нито с оръжие, нито с хора. Българското правителство постъпи честно. В отговор на американската нота, проблемът и казуса беше внесен в Народното събрание за решение, защото така е според българското законодателство. В Народното събрание всеки можеше да каже своето мнение, своята гледна точка, да защити своята позиция и съответно да гласува. Управляващото мнозинство и правителството поеха своята отговорност. Искам да поздравя всички парламентарни групи, които останаха да гласуват и показаха своето отношение.
0: Казва президентът Иляна Йотова в ефира на Българската национална телевизия. Въпреки проливния дъжд, десетки силистренци излязоха тази вечер на мирен протест в защита на областната болница. Заради лошото време, кметът на Силистра Александър Сабанов покани протестиращите в салона на общината, където те настояха за бързи решения за бъдещето на лечебното заведение и за възстановяване работата на затворените отделения. Репортаж на кореспондента ни Незабравка Кирова.
2: Сред основните проблеми, поставени по време на срещата, бяха недостигът на медицински кадри, ниското заплащане и опасенията, че без работеща областна болница Силистра ще загуби още млади хора.
3: Имам дъщеря, която е вече пораснала и когато имаше нужда от медицинска помощ, детско отделение са спасявали. И нека лекарите от болницата да дойдат и те да ни подкрепят.
4: Мене най-големия проблем са кадрите. Няма голям процент за пенсионери на 70 годишна възраст.
5: Трябва да бъдем активни, независимо от времето. Метеорологичното имам в предвид, докато получим разрешение на ситуацията.
6: А те ни удрят в момента най-слабите места. Детско отделение и невролог. За мен е едно населено място. Почнат ли да затварят училища и болницата? Населено място речено на гипел.
2: Протестиращите заявиха, че няма да се откажат от каузата си и при необходимост ще организират нови граждански прояви, докато бъде намерено трайно решение за кризата в Силистренската болница. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Българско семейство е пострадало при катастрофа в Халкидики. При инцидента няма жертви, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
7: В българската кола са пътували 43-годишен мъж, който е шофирал, жена на 39 години и две деца на 12 и 6 години. Ударили са се челно в друг лек автомобил. В болницата по Лигеру са настанени жената и двете деца. Няма опасност за живота им, казаха лекуващите лекари, но пациентите остават под наблюдение. Шофьора не е пострадал. В другата кола с регистрация от Казахстан е пътувало семейство с едно дете. Майката и детето също са в болницата. За сега няма информация за състоянието им. Катастрофата е станала по пътя Солун по Лигерус до село Палехора. Полицията разследва причината за катастрофата. По първоначални данни колите са се движили с по-висока скорост от позволената на мокър път. По време на инцидента на Халкидики е валял силен дъжд. Поради рязка промяна на времето в Гърция, над много места в страната вали дъжд и духа силен вятър. Пътна полиция приканва да се пътува със съобразена скорост и да не се предприемат рискови маневри. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
8: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад. От облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. Над много райони до предимно слънчево време. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще превалява. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони, придружен с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 20.

Дори и те излизат във ваканция, но на есен ще се върнат у дома. В предаването Деня на совите в ефира на Радио Шумен. Like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 23 часа. Новини. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава.
1: Да, ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. Преди, може би, година и половина на подобен въпрос отговорих следното. Ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.
0: Каза Йотова в ефира на Българската национална телевизия, но не обяви името на кандидата си за вице-президент. В отговор на въпрос, президентът обясни, че счита за грешка действията на външния министър Велислава Петрова във връзка с декларацията от Киев.
1: Аз смятам, че длъжността на външен министър е изключително важен пост във всяка държава, че трябва да има много добра координация, защото след това става за сметка на цялата държава. Такава координация не е имало, но за мен достоверната позиция е тази, която е изразявана от официалното българско правителство.
0: Заяви Илияна Йотова. Припомням, че от Министерството на външните работи заявиха, че ресорният министър Велислава Петрова не е подписвала декларация, ангажираща България да засили участието си в коалицията на желаещите за Украина. Премиерът Румен Радев също заяви, че няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
2: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Той допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен.
2: Сега руснаците губят на фронта повече военни, отколкото привличат. А Путин възнамерява да засилва атаките и да разширява тази война. Нужни са още руснаци за участие в штурмовете.
0: Ще припомня, че руските сили атакуваха с балистични ракети по-рано днес полигон в Киевска област, в момент, когато там се е провеждала демонстрация на

0: дронове, украинско и чуждестранно производство. Загинаха 10 души, а около 100 бяха ранени. Нападение с авиационни бомби срещу град Славянск в Донецка област взе 5 жертви, пострадаха 9 души. Пожарите в Мадрид и Авила са на път да се слеят в един. Към момента са евакуирани 9 общини, а засегнатите жители над 40 000, в това число изведени от домовете си или задължени да не напускат местата, където се намират. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
1: Хората от още 2 общини бяха принудително изведени от жилищата си. По този начин общият брой на евакуираните достигна 25 000 души. Правителственият делегат в Мадрид, Франциско Мартин, не изключи възможността за нови евакуации през следващите часове. В същото време служители от отряда за бедствия и аварии при испанските въоръжени сили са извършили контролирани изгаряния на един от фронтовете. В провинция Авила, област Кастилия и Леон, правителствената делегация разшири мерките за безопасност, като нареди на жителите на Себрерос да останат по домовете си и разпореди евакуация на къщите, намиращи се директно на пътя на огъня. Същевременно е било наредено жителите на Валуенга да останат на закрито, а тези в Ойо де Пинарес и Бурго Хондо да бъдат евакуирани към административния център на провинцията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно в Рилородопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад. Утре облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. Над много райони до предимно слънчево време. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рилородопската област ще превалява. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони, придружен с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: И на време. Радио
5: Шумен. След дълъг полет е време за почивка. Денят на совите е във ваканция, за да се върне с нови сили през септември.

0: първите минути на 25 юли започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президентски мандат. За сега не е ясен нейният кандидат за вицепрезидент. Бюджетът за текущата година беше приет и на второ четене в Народното събрание. Край авиобаза Безмер имаше протест, а военният министър се срещна с кметове от региона заради разполагането на американските самолети цистерни. Десетки хиляди жители на общини във Франция и Испания са евакуирани заради бушуващите там пожари. Започна и шампионатът във втората футболна лига. Стана ясно, че италианец ще ръководи съдийската комисия на Българския футболен съюз. Следват подробности за тези и други новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Йотова не обяви номинацията за вицепрезидент. Пред журналисти държавният глава съобщи, че вече е одобрил бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които парламентът прие. Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Обяви Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим.

0: какво ще бъде тяхното решение. За мен изключително важно и това, което чувам от хората, където отида, с който говоря, хората ми казват да не се отказвам.
1: Президента коментира искането на част от опозицията да наложи вето на приятия бюджет за тази година. Йотова съобщи, че вече е одобрила и разписала бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
0: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно. Двата малки бюджета, както се наричат, нито фискално, нито конституционно, имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Йотова коментира и решението за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер.
0: Това беше вариант, в който и правителството, и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
1: Ако има риск за сигурността на България, Йотова е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
0: Ние следим много стриктно всичко, което става в Близкия изток. Следят се всякакви сигнали по отношение на евентуални рискове. В момента, в който има и най-малък сигнал в това отношение, аз ще свикам Консултативния съвет за национална сигурност. Но той може да бъде свикан и в ситуация, в която отново твърде дълго продължи този конфликт.
1: За новините, Мира Стефанова.
2: Късно снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на българския премиер Румен Радев за решението относно разполагането на американските самолети цистерни в българската база, въпреки заплахите от Иран. В социалната си мрежа Труд Сошъл Тръмп написа: «Благодаря ви, господин Радев». В поста, придружен от снимка на Румен Радев, се допълва: България подкрепя Тръмп и одобрява използването на американска военновъздушна база, въпреки напрежението с Иран. Към тази публикация има и линк към статия в медията Newmax, в която се съобщава за решението на България. А заради това решение на протест излязоха жители до авиобаза Безмер. Ето какво заявиха пред кореспондента ни Даниела Костова.
3: Протестът тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общество в България.
4: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепиме агресор.
5: Не притесняваме. Бесни сме. Бесни сме.
2: По-рано през деня, след среща с кметовете от Ямболска област, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагането на американски самолети цистерни няма

0: Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7%. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
1: Опозиционните партии отправиха остри критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Чуйте какво казаха Теменушка Петкова от ГЕРБ, Асен Василев от Продължаваме промяната, Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
2: Сега е момента наистина Прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
3: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
4: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи. Не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започват да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
1: Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзарх Йосиф. По първоначални данни микробусът е навлязъл в насрещното движение, а проверката на автомобилна администрация в Русе не е установила технически проблем на камиона. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължават да бушуват огромните пожари във Франция и Испания. Френските власти наредиха евакуацията на целия полуостров Кап Ферре на Атлантическото крайбрежие и край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега, а 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова. Ето как местна жителка описа ситуацията.
5: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
1: А в Испания опустошителните пожари в Мадрид и Авила са на път да се слеят в един. Към момента са евакуирани 9 общини, а засегнатите жители са над 40 000, в това число изведени от домовете си или задължени да не напускат местата, в които се намират. Европейската комисия съобщи, че изпраща подкрепа за борба с пожарите съгласно механизма на Европейския съюз за гражданска защита. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, през изминалото денонощие тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери с саудитски петрол успяха да преминат през пролив, свързващ Червено море с Аденския залив. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с мащабно военно наказание, цитирам, заради ударите им срещу танкери. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
6: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
1: Каза Зеленски във вечерното си видеообращение. Той допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен.
6: Сега руснаците губят на фронта повече воени, отколкото привличат. А Путин възнамерява да засилва атаките и да разширява тази война. Нужни са още руснаци за участие в штурмовете.
1: Припомням, че през изминалия ден 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област.

0: момент, когато там се провеждала демонстрация на дронове, украинско и чуждестранно производство. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщават от областната администрация. Украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, а 32 души бяха ранени. През изминалото денонощие украинските сили извършиха и масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руска компания за онлайн търговия, този път в село Новосаратовска. В складовете избухнал пожар, съобщава се за 3 пострадали. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще се срещнат във вторник във Вашингтон, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Reuters. Също във вторник е планирано американският президент да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху на фона на продължаващото нарастващо напрежение в Близкия изток, предават ДПА и Франс Прес. Очаква се Зеленски и Нетаняху да присъстват на погребението на републиканския сенатор Линдси Греъм, който почине на 11 юли. Той беше влиятелна фигура в отношенията между Съединените щати и Израел. Греъм също беше сред най-активните поддръжници на Украина в американския екран. Музикалният редактор Василин Димитров.
1: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на 3 независими сцени. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините на Веселин Димитров.
0: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Христо Денев.
2: Арда победи с 1-0 Славия в Кърджали в първия матч от втория кръг на футболното ни първенство. Единственият гол в добавеното време на срещата вкара Атанас Капов. Започна и шампионатът във втора лига. В първия матч от сезона Берое победи у дома Хебър с 2-1. Двата гола за домакините вкара Исмаел Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. Италянец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италянец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробностите ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за митичната височина Алп Дюес, за да запише 26-та си етап на победа в Тюр до Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачар има преднина от 7 минути 11 секунди пред Ремко Евенепол и 9 минути 42 секунди пред съотборника си Исак Дел Торо. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тези на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за 1 година с опция за продължаването му с още 1.
0: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рилородопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. През деня облачността ще продължи да се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. Сутрешни часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рилородопската област ще превалява. След вече ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България временно силен вятър от север-северозапад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24 градуса.

0: градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президентски мандат. За сега не е ясен нейният кандидат за вице-президент. Бюджетът за текущата година беше прият и на второ четене в Народното събрание. Край авиобаза Безмер имаше протест, а военният министър се срещна с кметове от региона заради предстоящото пристигане на американските самолети цистерни. Десетки хиляди жители на общини във Франция и Испания са евакуирани заради бушуващите там пожари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Димитър Пенков и от мен Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Всяка сутрин спиш до мен, аз потъвам в твоя плен и започвам моят слънчев ден.
1: Елизабет, ще кажа на майка ти.
0: Малка, мила, нежна и добра.